0: Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
1: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Željko Musić je diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas. Svoj redateljski potpis Musić je ostavio u emisiji Brisani prostor, putopisnim emisijama Idemo na zapad i Idemo u Ameriku s Goranom Ilićem, U bojama turizma, dokumentarnom filmu Pax Americana, 25 godina Daytona, Press Club te Otvorenom. Rođen je u Gornjem Brišniku pokraj Tomislavgrada, odakle ga je životni put odveo do Zagreba, zatim Londona, pa sve do Toronta, gdje je završio studij režije na York University-u, a zatim se vraća u Zagreb u kojem gradi svoju bogatu televizijsku karijeru. Uz rad na televiziji i dokumentarnim filmovima, Željko se podjednako dobro izražava i pisanjem. Njegova prva knjiga, Posljednja oaza slobodnih ljudi, objavljena je 20. srpnja 2022. A na isti datum naredne godine objavio je drugu, naslovljenu Ljudi koji bulje u vatru. Ove će godine objaviti i svoj prvi roman Dan kad te sustigne prošlost, koji brojni čitatelji iščekuju s nestrpljenjem.
1: Najdugovječnija emisija koju radim, to je Otvoreno. Otvoreno radim negdje od 2003. godine, kad je moj bivši suradnik i jako smo dugo radili skupa, Goran Milić, on je sa 65 godina morao ići u penziju i on je išao nešto u Sarajevo jer nije mogao raditi po zakonu ovdje, pa je išao na Al Jazeera na neki ugovor. Čak sam i ja nešto razmišljao da idem, međutim, ovdje imam obitelj, imam kuću, odlučio sam ostati i od tada radim Otvoreno. Znači, ja radim Otvoreno, ovo je sad već 23 godine. To je bilo urednika od Hloverke Novak Srzić, od Sanje Miklovušević, pokojnog Mislava Bage, Danke Družijanića, sad su Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Damir Smrtić. To se razna ekipa mijenjala, a eto, ja sam ovih 23 godine ostao tu. Međutim, umeđu vremenu, povremeno radim i neke, recimo, radio sam kao redatelj dokumentara s 25 godina Daytona. Svako malo radim neki intervju sa premijerom ili s predsjednikom. Dosta tu ima emisija uživo koje radimo, tipa sve ono što se događa, neki prijenosi koji idu na prvom programu. Ali, kažem, evo, u zadnje vrijeme sam radio i mijenju kolegu kad je otišao, radim po pola sa i emisiju Nedjeljom u 2 koja se trenutno snima i tako, ne znam, za od sljedeće sezone možda postoji nešto novo, ali Otvoreno uvijek ostaje.
0: Prvu stranicu svoje životne priče ovaj karizmatični redatelj ispisao je na visoravni u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Ja sam rođen u jednom selu koji se zove Brišnik, u općini Tomislavgrada, to je nedaleko Tomislavgrada, možda jedno mitsko mjesto po meni, jedno od najljepših mjesta na ovom svijetu, valjda to svi tako ljudi razmišljaju u svom rodnom mjestu. Ja živim inače na relaciji Zagreb-Brišnik, to je Zagreb-Tomislavgrad, i to mi nekako daje neku volju i snagu i moju pripadnost i nešto onako kako se ja identificiram. Bez Tomislavgrada, bez Brišnika, mislim na momente da bi bio niko i ništa. Jer biti neki kao svjetski građanin i nije baš nešto, svi smo mi rođeni na ovoj kugli zemaljskoj, pa se odmah i neki, ne znam, kao tipa ljudi vole reći da su kozmopoliti, šta god da to znači. Meni taj izraz ništa ne znači. Ja sam bio kozmopolit, davno sam otišao u svijet, sa 20 godina sam bio upisan u školu koja mi se nije sviđala. I onda sam odustao, odlučio sam studirati film. I nije bilo lako u to vrijeme, 85. i 6. Trebalo je otići negdje. Tada u bivšoj državi Jugoslavije, mislim da je u Zagrebu primalo samo dvoje ljudi na režiju. Ja mislim ta generacija, i tada je bio koji sada, Puhovski. Žarko Puhovski je taj bio koji je odobrao. Mislim da je i dan danas on neka faca. Znači sve prolazi, neki ljudi ostaju vječno, nažalost. I onda sam odlučio ići u Češku, otišao sam do Praga, međutim tamo sam isto zakasnio zbog prijemnog, tamo su isto prijemni u 7. mjesecu i onda su mi rekli da ostanem godinu dana kao učiti češki jezik ili da negdje učim engleski jezik da bi mogu studirati, jer su oni, kako je taj FAMU jako, jako poznata akademija i u Americi, dolaze ljudi iz Amerike, američki studenti, studirati u Pragu režiju, koja je tada bila jedna od najpoznatijih akademija za filmsku režiju, dolaze studirati na engleski jezik. I onda sam ja nekako srećan da bi ja trebao ili morao znati engleski jezik i onako, a 8 godina ili 12 godina se učio ruski jezik i onda se ja odlučio glavom kroz zid. Otići u Englesku, u London, u Holland Parku pisao sam London School of English, gdje sam za 9 mjeseci naučio jezik, položio Cambridge test koji se služi za akademsku upotrebu. I u svim zemljama Commonwealtha, a tada je pod Engleskom, pod Velikom Britanijom bila Australija, čak i Hong Kong, Kanada, Novi Zeland, Južnoafrička republika. I onda kako mi je to vrijedilo, ja sam odlučio otići u Kanadu jer je financijski bilo najpovoljnije. I otišao sam u Toronto i na York sveučilištu sam upisao studij režije koji sam na kraju uspješno izavršio. A od davnih dana, nešto još dok sam bio mlad, dok sam studirao, bio sam kao... A ne bih rekao, nisam bio štreber, nego sam bio odlikaš, ali za tu neku malu sredinu. To nije nas je bilo puno, a ja sam bio jedan od tih čudnih odlikaša. Znači, ja sam učio samo zato da bi mogao izlaziti vani, kako bih rekao. Recimo, obožavao sam igra bilijar, fliper ne. Tada je u lokalnoj nekoj tamo gostionici bio bilijar. I onda bi ja provodio non stop vremena igrajući bilijar. Onda kad bi kući rekao, di si ti, šta radiš, di te nema? Ja bih rekao, a ja imam sve petice. Kao to mi je bio neki bumper da me ne mogu kontrolirati, nemam pojma. I tada je ta engleska nešto nama. Ono, kad nešto ne znaš, nešto ti znači. Ja sam isto sanjao u toj Americi kao i ovaj Hollywood. I onda kad dođeš, u stvari vidiš šta to znači, šta to je. Vidiš da je prevara koji sve. Sve u životu nekako prevara u nekom smislu, ako te nešto mame, jer u svakom američkom filmu vidite, ne znam, tri kvarta u Los Angelesu, Bel Air, to ti je, ne znam, Beverly Hills i ne znam, vidiš Daytonu Beach ili nešto, onda mi svi želimo biti tamo. U stvari, kad dođemo, vidiš da tu ima i gladni ljudi, recimo, bio sam jedno vrijeme u Chicagu, čak sam dobio batine, što sam pisao u svojoj prvoj knjizi, Posljednji razvoj slobodnih ljudi. Vidite da tu ima sirotnje više nego kod nas. Sad su ta sela po Slavoniji recimo raseljena, nažalost. Predivna su. Ti šorovi su čudo. Ali vidite da su polu napušteno, ali ipak su bogatija od tih nekih gradova. Recimo, ja sam bio u

0: כאן כד האודם תהיה.
1: Nakon 15 mjeseci provedenih u Londonu, Musića sudbina vuče preko Velike Bare, na kanadsko sveučilište York University.
2: U Kanadu se odšao Ermijujec, pokojni Ante, živi u Kanadi, jer ima velika hrvatska populacija Hrvata, naročito u pokrajinu Ontario. Toronto je ujedno i najveći grad, nije glavni grad, ali ja mislim da osobno tada, ne znam sada, nisam provjerao, evo, jer smo ad hoc radimo ovaj rad, mislim da ima nešto oko 350-400 tisuća Hrvata u Torontu i taj dio Toronto, Mississauga, Hamilton, to je baš gro Hrvata i moj bujac je živio u Bramptonu, to je jedno isto malo mjesto iznad Toronta, a ujedno i taj North York gdje sam ja upisao. U stvari ima dvije škole ove filma, to je University of Toronto i York University. Ali ovaj York University je više za umjetničke, iako je to recimo kao university. To nije baš ono klasična akademija. Vi imate naročito koje upiše film, ali morate znati neke, kao ne znam koji je to sistem, da morate imati natural science i prirodne znanosti, morate nešto znati opće prve dvije godine, a onda druga, treća i četvrta godina su apsolutno sve, učite produkciju, učite budžet, učite režiranje, imate video produkciju, tada je to vam baš ono striktno režijski orijentirano, imali smo dobar studio, najnoviji, Kanada je bogata država. Tako da je to bilo, čak kad sam ja radio svoj dokumentarac, diplomski rad, operacija Velika Srbija, koji je nagrađen u Americi na studentskom festivalu u Oaklandu kod San Francisco, dobio sam bronz Apple nagradu. Mene je sveučilište, kako sam ja bio, a ne mogu reći neka vrsta sirotnje, ali studij je jako skup. I onda kad vi dođete kao stranac, vi plaćate neku određenu sumu novca kao viza student, oni kažu kao student na vizu. Ja sam tada 4 godine morao platiti svoju školu.
1: Po dolasku na sveučilište, profesori su vrlo brzo prepoznali Željkov izniman talent.
2: Prijemni ispit se sastoji od pismenog i od ovoga radnog dijela. Znači, ti si morao napisati jedan pismeni rad, recimo. Mislim da su nam dali da napišemo jedan dokumentarni serijal kako bi mi nešto. Ja sam čak tada što sam namjeravao snimiti u Europi, to njima bilo interesantno, jer sam ja to prezentirao za Kanadu, pa je bilo ambicija. I drugi dio, trebalo si napraviti neku radnju do 10 minuta, najmanje 5 do 10, nešto gdje se vidi kako ti znaš, ako si za režiju, da li ti nešto znaš i za režiju, u stvari je bila najbitnije ispričati neku priču. Ja moram priznat da mi je rodica Marija Čučić i Krunoslav Čučić, moj Ujčević i Ujčevka, pomogli u snimanju toga filma. Ja sam to snimio i smontirao i to je čudo jedno bilo. Nas je bilo 800. Inače, na režiju na York sveučilištu primaju oko 60. Nas je primilo 63. Troje kao ekstra. Nisu se mogli odlučiti. Osnovno, znači svaki deseti. Ja sam primljen kao 7. ili 8. Znači, ne toliko zahvaljujući moje pismenosti. Pismenosti na tome uretku. I mislim da je, zvao se Mike Cartmel, to nikad neću zaboraviti. Kad sam ja došao na razgovor i oni su svi vide tvoj rad prije nego što dođeš na taj intervju. I onda su oni mene pitali, i oni odmah meni rekao prvo što je rekao, mi pogledajući ovaj film kako je rađeno, evo nešto, mi pretpostavljamo da ti nisi iz Kanade. Ja sam rekao da nisam. Jer on je rekao, to je sasvim drugačiji jezik, drugačiji princip. Ja čak i ne znam šta je bila tajna tog mog uratka. Bila je zgodna priča, čak su glumci dobri bili, jer mlađi Kruno je brio na filmove, pa on tio se pokazati, mislim da je brio na James Dina i on se jako uklopio, baš ono ponavljao je par puta šta god treba, dok je rodica ono kao, imala je malo dijete, ono mora ići, znaš, njoj je bila panika, međutim, Kruno je dao sve osobe i onda kad sam upisao to, prvu godinu sam živio, jer pola godine s Ujicom, pola godine sam živio s Krunom i kad sam položio prvu godinu, onda sam dobio vizu na 4-5 godina, jer tamo dobiješ vizu za jednokratnu. Ako prvu godinu položiš, znači daš sve ispite, možeš ići u drugu, onda dobivaš neki status, možeš raditi ili nešto. I onda sam ja, eto, bio sam presretan što sam dao tu godinu, bilo je teško, bilo je tu i suza, bilo je tu nespavanja. Ja sam stanuo jako daleko u Mississaugi, mi je treba 2,5 sata do Yorka, busam 3 puta presjedanja, ali u jednom momentu ti klikne mozak i shvatiš da ti čitaš sve, učiš dok se voziš. To ti je i vrijeme koje možda čak kod kuće ti ne bi imao. da živiš ili u tome domu, ili ja sam poslije živio u Stone College, i to mi je recimo bila prednost, i onda sam se preselio na, dobio sam to kažu campus accommodation, znači stanovanje na kampusu, gdje je bilo, ne znam, mislim $800 mjesečno stanovanje i bonovi, to je bilo ono džaba džaba, evo. Jako me to krenulo, počelo me zanimati, ono, jednostavno dobiješ neki klik, dobiješ neku motivaciju, jednostavno bio je taj strah se vratiti doma u Tomislavgradu, u ovaj moj Brišnjik, otići, upisati školu i ne završiti. Mislim da mi to nikad ne bi oprostili. Ne znam, možda neki nisu ni oprostili to što sam završio, ali ta neka sramota se vratiti neispunjenog nekog cilja, ali znam te prve godine, to nikad ne zaboravim. Recimo, majka mi je bila umrla, otac me ono dao novce za kartu i financirao za studiranje, da me on nagovara, da je to bila njegova ideja, da on rekao, odi u Kanadu, studirat ćeš, ja mislim da kad dva mjeseca ja bi se vratio i bacio mu tu kartu u glavu. I rekao, kog ti, ne želim i to. Jer je bilo toliko teško, bilo je toliko suza, jer jednostavno, iako ti znaš normativni neki engleski razgovarat, komunikacija, priča, čistat, ali kad ti uđeš u recimo filmsku teoriju, praksu, tako se zove, pa tu imaš ono za jedan sat, za sutra spremanje, po 80 stranica koje ljudi pišu, to ono polufilozofski ovaj jezik, ti trebaš ne samo znat prevodit, nego znat što neko misli, i tako da je bilo jako teško, a ujedno i u filmu je bila neka nova terminologija, sva ta filmska, fotografska, dijelovi kamera koji si mora jednostavno znat. Ja i dan danas znam neke izraze na engleskom koje nemam pojma šta znači na hrvatskom jeziku, jednostavno ne postoji prijevod. I mi koristimo dosta tu englesku terminologiju. Recimo, kad sam došao raditi na HRT 1998. Mene je najsmješnije bilo ovdje na HTV-u, ono, za sve govore švenk. Sve je švenk, znači, a tamo u engleskom ima 80 izraza za ovu kameru. Recimo, daj mi švenk gore i dolje. Oni imaju izraz tilt, recimo. Ili mi govorimo švenk u lijevo, oni govori pan. Znači, ako je horizontalno lijevo desno, to je pan. Ta terminologija, Englezi su bogatiji od nas što se tiče te struke, jer valjda je tamo Hollywood, valjda je tamo to. A mi imamo te neke izraze i onda moraš u staj švenk objasniti još šta hoćeš. A tamo kad kažeš jednu riječ, to se zna šta se podrazume. I onda u četvrtoj godini se toliko osilio da sam si sam prijavio jedan projekat, to je bilo tada dokumentarac, Operacija Velika Srbija. I škola meno vrijeme nije tila podržati. Međutim, mislim da je gospodin Kostović, Ivica Kostović, tada bio nešto na medicinskom fakultetu, i mislim da je ta srpska propaganda ili jugoslovenska uvijek bila jača od naše, jer oni su meni, kad sam prijavio temu da želim raditi, temu rata agresije na Hrvatsku, oni su rekli da je to čista propaganda. Srko, kakva propaganda, ja ću samo te neke činjenice ću govoriti, i onda mi tek nakon ti neki pregovora koji su trajali skoro dva mjeseca, hoću, neću, šta ću prijaviti za diplomski, moraš diplomirati, su opet se sastali, i mislim da jedan Doug Davison, on je bio baš malo stariji, taj senior, on je to pismo dobio od Kostovića, koje je kao ispred Zagrebačkog sveučilišta, on je slao ta pisma u svijet, i on je rekao da je razmislio, da se vidi tu, ali da će imati dva profesora koja će me nadgledati za moj dokumentarac, jer su, ima 10 pisama kako Hrvatska divlja, ono, proustaški, a imaš jedno pismo koje govori da se Hrvati demokratski izišli na izbore, koji su se oslobodili, želi imati svoju državu, oni su proevropski, prozapadni orijentirani. I onda su mi dozvolili napraviti film, ali s time da se desilo da je to bio baš dobro napravljen film. Škola je prijavila taj moj film kao u Oaklandu na slučaju, dobili smo nagradu, i onda je sve nekako bilo high bye, ali kažem, moram priznati da nije bilo rako. Čak sam dobio ponudu od kanadske vlade, kad završiš sveučilište, automatski sam dobio ponudu da dobijem kanadsko državljanstvo, što sam s guštom odbio. Jer u ponudi je bilo kao, ne mora ništa, sve dokumente imati, samo sam trebao potpisati. Čak je odvjetnik od sveučilišta došao, ali bila neka, u tumačenju mi je govorio da će se morati odreći svega što imam u Tomislavgradu, i da 10 godina neću moći putovati tu, što je mene bilo svoje. Ja sam odmah rekao, ne, dosta. Ako ja ne mogu ići u Tomislavgrad ili u Brišnjik, poklanjam, ne želim. Ali čovjek mi je rekao, ali tamo je sad rat, to je razaran rat. Ja govorim, hvala Bogu, neka je to moje. Ja idem tamo je neka moja ekipa. Tako da se ja 93. u Jugo rata vratio u Tomislavgrad, vratio u Zagreb. I dan danas sam zadovoljan tom odlukom.
1: Musić je povratkom u Zagreb otvorio novo poglavlje života i polako se profesionalno razvijao.
2: 95. sam se oženio, bio sam postanar koji svakvalja. svi na početku programu postanali. I onda sam 98. nekako se stvorila neka klima da bi se taj moj dokumentarac mogao prikazati. I on se prikazao. I onda mi je neko to vidio, nemam pojma, i počeo sam raditi. Mislim da sam najprije počeo u znanstveno obrazovanju ili u školskom programu, tako se zvao. Onda sam radio emisiju uživo. Onda je, ne znam ko me upoznao, mislim da je nešto trebalo Miliću. Tajnica je bila Ljiljana Skaramuca i ona je radila sa Lovrekovićom, jednim gospodinom. Oni su radili skečeve za Milićeva emisije, mislim da je bilo Pravo i pravda. Recimo neki slučaj, nešto, pa se radi neki skeč, pa oni to onda tumače kao da vide kako je uživo od glume. To nešto onda bi bilo u emisiji rasprava. Jedna je bila strana za žrtvu, jedna za okrivljenika. I onda se on to tako razvoj i bila je emisija gledana. I ne znam, tako upoznao se neko, je rekao ima neki režiser koji je završio u Americi. Onda sam ja počeo raditi te skečeve, tako sam upoznao Milića i taj jedan skeč je bio toliko dobar da je pokojni Siniša Svilan čak htio da ja radim Glamour kafe. I onda sam počeo raditi sa Goranom i onda smo to radili. Onda sam počeo jednu političku emisiju, Igor Mirković je otišao sa nekim svojom emisijom. Milić je došao i ja sam tada dao emisiji ime Brisani prosto. Onda smo mi to počeli raditi, ta emisija zaživjela, bila je popularna, gledana. I onda, evo, jedno vrijeme je Milić dao predlog da je počnemo ići, kao idemo na zapad, neke emisije kao putopisne. To je išlo najprije zapadna Europa, pa onda idemo na sjever i onda smo treće sezone išli u Ameriku. 12 emisija po 55 minuta, idemo u Ameriku. I to je bio možda jedna od najgledanijih HTV emisija putopisnih, koje se najviše i ponavlja. Pa čak i sada, možda prije par godina, skoro svakog ljeta u nekom verziji se taj serijal ponovno prikaže. I onda, ne znam, već sam spomenuo da je Milić otišao kao sa 65 godina, on se odlučio za Sarajevo, a ja sam ostao tu, preuzeo sam tu emisiju Otvoreno, koju mi je ponudila Sanja Miklošević. Tu emisiju radim i do dan danas.
1: Unazad 3 godine, uz rad na televiziji, Željko se počeo aktivno baviti pisanjem.
2: Neko kaže da sam duhovit, ja čak i ne znam šta to znači. Ali ono što me je navelo pisanju je, inače sam pisao par scenarija, jedno sam čak prošao na Umehavicu, ali ja sam nekako valja svrstan u tu grupu, ne znam, nekako konzervativnih ili tradicionalnih ljudi, što ja mislim da Ministarstvo kulture bi trebalo početi raditi, recimo, filmove za narod. To se nešto svelo, inače taj Havice nešto radi kao elitistički, osim tog sad zadnjeg filma Svadba koji je nešto napravio, to je ono za uski krug ljudi, narod je glup, a autori su pametni. I sad taj autor napravi film koji gleda 80 ljudi. Pazite, 80 ljudi, a plati se milion. Ja ne znam ko je tu lud, ali to je to. Ali više se filmovi ne rade za publiku. Znači, u zadnjih 15 godina niko ne radi filmove za publiku, nego se rade teme koje će otvoriti raspravu kroz medije. Znači, ne znam, Jasenovac ili Dara iz Jasenovca. To se pravi, onda se 6 mjeseci priča o tome filmu, lova se dobije bez natječaja i onda vam to služi za obračune. A inače, u tim filmovima koje pogledate, to vi vidite u Jutarnjem listu ili nekim domaćim novinama, sve su iste teme. Znači, rečenice su kao u naslovima trenutno mainstream medija. Zašto ti filmovi nisu bili gledani? Znači, sjedne dva tipa i sad, recimo, Hrvatica, tema je, ne znam, glupi ili konzervativni ili nazadni, svi su moderni i onda njih dvojica to isto ponavljaju kako su zatucani, kako vole domovinu, kako slušaju Thompsona i obično su krezovi i to nešto su namočili, onda jednostavno to je publici široj. Mislim, niko neće gledati, zamisliti da neko radi filmove u kojoj ti govori da si ti kretin. Mislim, to je suludo. A onda, kako sam odustao od tih scenarija, pisao, onda mi je zgodno bilo, recimo, pisao kratke priče. I onda kad sam se auto prvi put sa tom knjigom poslije za slobodno ljudi, što moram reći, 1100 primjeraka je bila i prodao sam 1100 primjeraka. Pisan je na nekom lokalnom idiomu, na tom Tomislavgradskom narječu, koji je jako sličan. Svi ljudi kad dođu iz Hercegovine, ja mislim da je razumijaju Rijeci i Purger i to je taj jezik koji je stvari hrvatski jezik najviše koristi. Mislim, narječe, ovako kako ja pričam sada, tako pričaju o Tomislavgradu, ja vjerujem da me svi razumije. Nije književni, čisto književni standardni hrvatski jezik, ali je možda najbliže tom književnom jeziku. I knjiga je kratke priče, zanimljiva je, duhovita, i na krilima te prve knjige koje sam raspravio, napisao sam i drugu knjigu koja se zove Ljudi koji bulje u vatru. I isto tako popularna, skoro se rasprodala, aj ne mogu reći, ima još neki stotinja primjeraka, ali nebitno. I sad trenutno, evo, upravo mi izlazi prvi roman koji se zove Dan kad te sustigne ovaj prošlost. Neku večer sam gledao, prije dva dana sam gledao Orkanske i Visoje. Ja mislim da je 98% ovaj slično nešto opisano i u mojoj knjizi. Znači, pogodio sam neku međunarodnu temu. Znači, ljubavna, povijesna ljubavna priča, radnja romana se događa sredinom 80-ih godina u Tomislavgradu, posle smrti Ljubičice Bijele ili druga Tita. Znači, malo je ta komunistička vlast popustila, malo se to nešto narod oslobodio i u Tomislavgradu ili tadašnjem Duvnu živi neki suživot između neko trojstvo, sveto trojstvo između komunističke vlasti, turskih običaja i njemačke marke, koja to sve nekako drži na okupu da nešto ne bukne i to. I ovaj, po meni neko idealno vrijeme za zaljubice. Eto, u najkraćim nekim crtama to bi bio sažetak tog romana, iako evo, kažem, nikad u životu pisao sam kratke priče do 15 stranica, prosjek je 7-8 stranica, ovo je prvi roman koji ima oko 320 stranica, pa nekako moram priznati da sam ponosan sam na sebe, jer trebalo je 320 stranica napisati. Knjiga izlazi negdje posle Uskrsa, što je najgore, već imamo uglavljene neke termine za promociju. Knjiga u Zagrebu, Matici Hrvatskoj na Zrinjevcu će biti, mislim, 3.7. U Splitu imamo dva datuma, nismo još odredili koji, 18. ili 19. ili 21. A onda u Tomislavgradu je već određen datum 10.8. jer to nema smisla raditi kad nema nikog doli, ali u 8. mjesecu pred Gospu je cijeli Tomislavgrad. Znači i ovo mi do Tepenci, ovi koji dolazimo, stranci iz Splita, iz Zagreba, iz Njemačke, Austrije, iz Švicarske, svi smo dolji za 15.8. kada je Gospojina, tako da će biti najbolje raditi par dana prije.
1: Naš gost ovaj tjedan je Željko Musić, diplomirani filmski i televizijski redatelj koji na Hrvatskoj televiziji radi od 1998. godine do danas, a svoj redateljski potpis je ostavio u brojnim emisijama i dokumentarnim filmovima. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

prestati svirati. Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravca.

0: pensat ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor, on je naš večeras bio saksofonista.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu, porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule, odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredinom 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

plovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija i to je bio veliki hit, ali eto Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Mary 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Saksofon.
1: Kraj 80-ih su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživo malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući, vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Meri.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu Zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor. Ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Denisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista, a za Ivan!

0: srca na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on je to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

prepuštena milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. Ovo je stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

0: Peťa Sáty. Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Piše pismo, tinta mi se proli.
6: Ka i lipa. signorina. Naša srca uvijek dira dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, i ovog četvrtka u novoj dalmatinskoj kartolini. Prelazeći na ljetnu programsku schemu HRT-a do prvih dana rujna, neka izdanja ove naše emisije će biti nova i aktualna, dok će neka od njih biti reprizni izbor dosadašnjih emisija. Obzirom da su ovaj prošli tjedan u Dalmaciji, posebno u Splitu, bili prepuni događaja, to ćemo vam u današnjoj emisiji ponuditi aktualnosti u vidu priloga o ovotjednom festivalu Melodija Hrvatskog Jadrana, kao i osvrt na otvaranje velike i značajne izložbe Splitskog arheološkog muzeja naziva Dalmati između mita i stvarnosti, koja je najavljivana kao najiščekivanije i najvažnije ovogodišnje muzejsko događanje. Mislim da lepršavost tema odgovara ovim prvim vrućim ljetnim danima, kad vam poziv na druženje i jedan topao dalmatinski pozdrav upućuju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Dobro nam došli!

0: prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećaj. Priča tek počinje. Arheološki muzej u Splitu prošlog je tjedna otvorio izložbu Delmati između mita i stvarnosti, a nevjerojatan interes javnosti potvrdio je kako je riječ o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja godine. Otvorenju je nazočilo više od 1300 posjetitelja, što potvrđuje izniman interes javnosti za temu Delmata, ali i činjenicu da su izložbeni projekti i događanja Arheološkog muzeja u Splitu posljednjih godina postali prepoznatljiv dio kulturnog života grada. To nam je potvrdila i njihova voditeljica odnosa s javnošću, Marina Tudor.
1: Arheološki muzej u Splitu je otvorio izložbu Delmati između mita i stvarnosti, a evo zaista nevjerojatan interes javnosti potvrdio je kako je riječ o zaista jednom od najznačajnijih kulturnih događaja godine. Naime, na otvorenju je nazočilo više od 1300 posjetitelja, što potvrđuje izniman interes javnosti za temu Delmata, ali moram priznati i činjenicu da su izložbeni projekti i događanja Arheološkog muzeja u Splitu posljednjih godina postali prepoznatljiv dio kulturnog života grada. Vjerujem da će ova izložba za vrijeme cijelog otvorenja, dakle do 31. listopada koliko je otvorena, privući jako puno ljudi. Neki su nam se javili koji su bili na otvorenju da će ponovo doći na miru pogledati izložbu, jako im se svidjelo i evo zaista smo zahvalni i drago nam je što je takav zapravo odaziv javnosti.
0: Muzejski vrt i prostor ispred zgrade ispunili su brojni predstavnici struke, kulturnih i znanstvenih institucija, mediji te brojni građani koji su željeli među prvima vidjeti što je Arheološki muzej u Splitu pripremio u okviru jednog od najambicioznijih izložbenih projekata. Večer je započela nastupom članova grupe Kries, čija je glazba publiku povela u zvukove, teme i krajolike koji su oblikovali prostor koji nas okružuje, a koji je bio i pejzaž Delmata. U spoju glazbe, svjetla i video projekcije nastao je donji uvod koji je mnoge posjetitelje ostavio bez daha, te već na samom početku nagovijestio da ih očekuje izložba drugačija od svega što su dosad imali prilike vidjeti. I sam Mojmir Novaković, vođa grupe Kries, posvjedočio je svoju poveznicu s narodom po kojem Dalmacija baštini svoje ime.
2: Kad ja povećam na Delmate, ja se prvo sjetim svih ovih suhozida koji su sudi oko nas, a gomila i vas ljudi. Ja mislim da su mi jako puno od njih možemo naučiti i puno toga od njih izvamo. Mi ćemo večeras otpivati dvi pisme. Prva će biti Osu se nebo zvizdama, koje se piva skoro po cijeloj Hrvatskoj, a piva se i ovdje. Pisma ide od drugih ovako.

0: Među uzdanicima otvorenju su nazočili zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, zamjenica gradonačelnika grada Splita Matea Dorčić, predstavnici muzeja, znanstvenih institucija i brojni suradnici projekta, dok je izložbu u ime Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske otvorila Anja Jelavić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove. Ipak, najponosniji i najzadovoljniji su te večeri bili ravnatelj Splitskog arheološkog muzeja dr. Ante Jurčević i koautorica i kustosica izložbe Marta Kalebota, koja je naglasila da 420 izloženih artefakata dolazi iz čak 14 institucija iz dvije države, te predstavila sve svoje suradnike.
1: Doktora znanosti Stipana Dilbera, kustosa Franjevačkog muzeja u Tomislavgradu. Doktora znanosti Marka Dizdara, ravnatelja Instituta za arheologiju u Zagrebu. Dariju Domazet, ravnateljicu muzeja Cetinske krajine. Doktoricu znanosti Sanju Ivčević, muzejsku savjetnicu arheološkog muzeja u Splitu. Mariju Marić-Baković, muzejsku savjetnicu Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Vesnu Matić, kustosicu Arheološkog muzeja u Splitu. Ujanu Paraman, ravnateljicu Gradskog muzeja Trogir. Doktora znanosti Hrvoja Potrebicu, profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktora znanosti Ivana Šutu, ravnatelja Gradskog muzeja Kaštela. Nina Švonju, više kustosa Arheološkog muzeja u Splitu. Doktora znanosti Domagoja Tomčinića, dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I doktoricu znanosti Marinu Garković-Đafić, višu znanstvenu suradnicu Instituta za arheologiju u Zagrebu. Na posljetku moram spomenuti doktoricu znanosti Anu Marić, ravnateljica Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koja je večeras bila spriječena doći. Molim vas još jednom veliki ples za sve ravnatelje. Posebno se isto tako zahvaljamo financijskoj potpori Ministarstva kulture, medija Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinskoj županiji, te bi ovim putem htjela dodatno zahvaliti Linu Mursiću, savjetniku za turizam, na izvrsnoj koordinaciji i povezivanju svih ovih muzeja Splitsko-dalmatinske županije. Od prve ideje do današnjeg dana prošle su 4 godine. Ovoj izložbi prethodili su 3 manje izložbe održane u muzejima Bosne i Hercegovine, nakon čega je donijeta odluka Dalmati stiže u Split. I to u dosad najvećem i najcjelovitijem obliku. Slijedile su 2 godine intenzivnog rada na prikupljanju građe raspršene u 14 institucija koje su zapravo se nalaze u 2 države. Na jednom mjestu okupljeno je ukupno 420 najznačajnijih eksponata koje je trebalo nanovo valorizirati, interpretirati i koncepcijski rasporediti kako bi što vjernije ispričali priču o samim Dalmatima. Na posljedku predmeti su podijeljeni u 20 tema kojima se otkriva svakodnevni život Dalmata, njihova naselja, njihov prostor, kultovi i vjerovanja, društvena struktura, trgovački odnosi, te na posljedku rimsko-dalmatski ratovi i tragovi dalmatske tradice nakon rimskog pokoravanja. I za kraj. Iako su u povijesti ostali zapamćeni kao veliki ratnici, Dalmati su bili mnogo više od toga. Oni su bili obrtnici, trgovci, stočari, graditelji, članovi obitelji, članovi zajednice i članovi saveza. Vođeni neustrašivom ambicijom ostavili su snažan dojam čak i na svoje protivnike, koji su na posljedku, svjesno ili ne, odali počast nazvavši provinciju njihovim imenom. Time su Dalmati trajno obilježili ove prostore, te zadužili ne samo nas kao struku, već i sve stanovnike Dalmacije. Upravo ste vi, dragi posjetitelji, stanovnici Dalmacije, na prvoj crti obrane njihovog nasljeđa, jer dalmatski tragovi se nalaze zapravo u vašem dvorištu. Stoga sljedeći put kad ugledate sjajni predmet u rijeci Cetini ili zapazite smaragdnu zelenu spiralu u svom vrtu, sjetite ih se. Ne dajmo da Delmati ostanu samo ime, sačuvajmo zajedno njihovu baštinu.
0: Delmati. Prije carstava, prije granica i prije nego što je Dalmacija postala ono što danas poznajemo, postojao je narod čije ime i danas nosimo. Ali poznajemo ih doista. Uskoro u Arheološkom muzeju u Splitu nosimo ih u sebi. Osjećamo. Priča tek počinje. Ova impozantna muzejska priča potrajat će do kraja listopada, a na nju i ogroman trud svih suradnika koji su je stvarali, izuzetno je ponosan ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, dr. Ante Jučević.
2: Izuzetno sam ponosan što večeras ovdje kao ravnatelj Arheološkog muzeja mogu predstaviti rezultate rada ovih autora, kolegica i kolega iza mene i još ovih koji nedostaju, jer je stvarno uložen jedan ogroman trud u realizaciju ove izložbe u kojoj smo prezentirali sve najznačajnije nalaze vezane uz sami narod Delmata i zapravo nastojali smo obuhvatiti cijeli geografski prostor na kojem su oni živjeli. Prostor od rijeke Krke do rijeke Neretve i gore sjeverozapadnu i zapadnu Bosnu i zapadnu Hercegovinu. Tako da su na ovom projektu sudjelovale ustanove iz Bosne i Hercegovine i isto tako ustanove iz Republike Hrvatske. Kao muzeološke i kao znanstvene ustanove, kolegice i kolege su obradile svak na svoj način i kroz katalog gdje smo prvi put napravili jednu sintezu i pregled svih dosadašnjih istraživanja delmatskih lokaliteta i dali jedan novi stručni znanstveni uvid u samu građu.
0: Ova izložba nas je povezala s narodom koji je Dalmaciji dao ime, ali po čemu su Delmati dobili ime? Ime Delmati potječe od indoeuropske riječi za ovcu, jer su bili poznati kao vrsni stočari i uzgajivači ovaca. Ta se veza jasno vidi u današnjem albanskom jeziku, gdje riječ delme ili dele i dalje znači ovca. U doslovnom prijevodu, Delmati bi značili pastiri ili ovčari, a njihovo glavno središte, grad Delmini, današnji Tomislavgrad, u korijenu također ima istu riječ i označava mjesto ispaše ili ovčarski grad. Dakle, Dalmatinci bi u prijevodu bili pastiri, a Dalmacija pašnjak. Kada je u pitanju tema Delmata, svi stručnjaci se slažu u jednom. Unatoč velikom dosegu ove izložbe, još uvijek smo tek na početku ozbiljnijeg razumijevanja Delmata, svih segmenata njihovog bivanja na ovim prostorima, posebno razumijevanja duhovnosti i božanstava koja su štovali. Upravo ta tema, tema jednog od njihovih prepoznatih božanstava, izložbi daje monumentalnost u vidu prikaza svetišta u muzejskom lapidariju s instalacijom božanstva višom od 3 metra. Riječ je o božanstvu neobičnog izgleda, Silvanu, bogu šuma, divljine, pašnjaka i stada. Ime je preuzeto od poznatog italskog božanstva poljoprivrede, no ikonografija odgovara onoj grčkog boga Pana. Takva kombinacija zabilježena je samo na ovom području, pa se vjeruje da je nastala na temelju predrimskog domaćeg božanstva nepoznata imena. Prikazivanje kao poluživotinsko biće s kozim nogama, rogovima i ušima. U rukama drži različite predmete, pastirski štap, srp, frulu te pastirsku sviralu. Ikonografija je ponešto drugačija na spomenicima pronađenima unutrašnjosti iza Dinare, gdje se ponekad pokazuje kao mladoliki satir s ljudskim obilježjima. Njegov se lik smješta u krošnje stabala, ponekad sjedi na kamenu, a ponekad i u pećini. Redovito ga prate pas, jarac ili koza. Često se pojavlja u društvu Božice Dijane, s kojom čini simbolički božanski par. Uz njih se nalaze i nimfe prikazane u plesu, čime je naglašena ideja sklada i vječnog ritma prirode. Silvanova su svetišta bila smještena u prirodi, u šumama, u stijene, izvore i pećine, a reljefi su često kleseni izravno u živu stijenu. U razdoblju od 1. do 3. stoljeća Silvan je bio iznimno štovan, osobito među običnim ljudima, pastirima i robovima. U natpisima je zazivan imenima koje odražavaju njegovu božansku narav: Silvanus Augustus, uzvišeni, Silvester, šumski, divlji, ili Mesor, žetalac. S vremenom i širenjem kršćanstva ovaj kult postupno nestaje. Izložbu Delmati između mita i stvarnosti prati raskošan katalog od preko 300 stranica koji se može nabaviti u samom muzeju. Kad tome pridodamo atraktivno scensko i multimedijalno rješenje izložbe putem kojih se u muzeju doista možemo sjećati kao da smo sami dio Delmata, kad dodamo i tu edukativnu komponentu kroz brojku od 420 eksponata podijeljenih u 20 tematskih cjelina, tada doista možemo reći da se radi o izložbi koju obavezno morate posjetiti i koja bi doista mogla obilježiti ovu kulturnu godinu u Dalmaciji. A na samom se kraju i Mojmir Novaković, kao uvod u svoju završnu pjesmu, osvrnuo na Delmate.
3: Prvi put kad sam čuo narodnu pjesmu. Meni osobno je...
0: Edukativnu komponentu kroz brojku od 420 eksponata podijeljenih u 20 tematskih cjelina, tada doista možemo reći da se radi o izložbi koju obavezno morate posjetiti i koja bi doista mogla obilježiti ovu kulturnu godinu u Dalmaciji. A na samom se kraju i Mojmir Novaković, kao uvod u svoju završnu pjesmu, osvrnuo na Delmate.

0: dalmatinska kartolina.
1: Nakon priče iz daleke prapovijesti, vremenska kapsula naše emisije prebacuje nas u aktualnu sadašnjost, a to je ono zbog čega se ovih dana dobro naći u Splitu. To su melodije Jadrana 2026.
2: Dragi ljudi, dobro nam došli na najbolji festival glazbe, hrvatske glazbe, na melodije Jadrana u Splitu. Svako dobro!
1: Dakle, večeras u Splitu započinje festival Melodije Jadrana u posebnom ambijentu Galerije Meštrović. Ovogodišnje izdanje festivala prošireno je na 4 dana, a program nam je predstavio direktor festivala Tomislav Mrduljaš.
3: Drago mi je da mogu najaviti program Melodije Jadrana 2026. godine. Ove godine, znači, otvaramo Melodije Jadrana sa talijanskim sastavom Ricky e Poveri. Mislim da kod nas malo ljudi ne poznaje njihove pjesme. Drugi dan će biti Jelena Rozga, veliki orkestar, naša draga Jelena koja već prati melodije od prvih. Šta kažat o Zorici Konđi, Zorica Konđa klasik. Zore će pokazati ono najbolje što zna, a mi znamo što Zore zna. I finalna večer novih pjesama, retrospektiva novih skladbi. Svake godine sa Melodija izađe puno dobrih pjesama koje su često u eteru i ja sam siguran i ove godine da će biti puno dobrih pjesama koji će ljudi pjevati. Dolaze naši najznačajniji izvođači, najznačajniji autori i to je na neki način ipak i garancija kvalitete.
1: A o kojim se to izvođačima radi? Abecednim redom: Klapa Kambi, Damir Keđo, Dejan Zoki i Jadran, Giuliano, Goran Karan, Žak Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lelek, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin Marino, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Paveli Toma, Tiho Orlić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Transakustik, Vana i Zorica Konđa. Neki od njih su i sami najavili svoje pjesme, a kao prva i Klapa Kambi, koja nam je a kapela i otpjevala par taktova. Ne.

0: predstavljamo za Melodije Jadrana jednu lipu pismu u koju puno vjerujemo.
1: Uštavamo svake godine bitna melodija, evo moram reći da je ovo već četvrti put i jako smo ponosni na to, uvijek na lipo staje svi splitske publike.
2: Fenomenalan osjećaj pivati na toj vini, svjetska vina, kao bi rekao, lipo rasvjeta, lipi ambijent, mirišu borovi, Marijan, more, nema bolje vine u Hrvatskoj, definitivno.
3: Jedva čekam Melodije Jadrana, prvi put ću biti tamo i stvarno imamo brutalnu stvar, mislim da će se publici jako svidit i mislim da je neki odmak od dosadašnjeg kamijog zvuka.
4: Pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i ovim putem vas želim obavijestiti da ove godine opet se vraćam na jedan od mojih omiljenih, ako ne i omiljenih festival, Melodije Jadrana. Dolazim sa baladom, nećete vjerovat, sa ljubavnom baladom, ali jednom vrlo, vrlo pozitivnom i lijepom baladom koja se zove Najsretniji čovjek na svijetu. Glazbu i tekst potpisuje Bruno Krajcar, aranžman i produkciju Ivan Popeskić i evo, stvarno se veselim zato jer baš smo ciljano radili da pjesma zazvuči prekrasno na toj pozornici u onako jednom ruhu, pa ja bi se usudio reći onako nekakvog starog Sanrema, orkestralno lijepo, tako da evo, baš se veselim da ćemo prvi put prezentirati tu pjesmu upravo na najljepšoj pozornici koju možemo zamisliti.
5: E, dragi svitu, dobar dan svima, pozdrav iz prekrasne Komiže, predivan je i dan, zapravo idealan dan da najavim ovogodišnje Melodije Jadrana koje se održavaju standardno u jednom od najljepših prostora u Hrvatskoj, ako ne i šire, a to je Galerija Meštrović. Nekoliko prekrasnih glazbenih večeri, konkretno ja ću se pojaviti u onoj zadnjoj, to je 28.6. kad se izvode nove pjesme, večer novih pjesama. Dolazim sa pjesmom Refule. Dođite da se družimo, da uživamo u prekrasnom ambijentu, u super muzici. Do tad ljubim vas. Ćao, ba.
6: Bog svima, ja sam Toma.
7: A mi smo Pavel.
8: I jako smo sretni i počašćeni što ćemo našu zajedničku suradnju upravo odsvirati na najboljem festivalu u ovoj hemisferi.
7: A to su Melodije Jadrana. Vidimo se u Splitu.
9: Pozdrav svima, znate gdje sam i bit ću opet tu 28.6. za Melodije Jadrana. Naravno, prezentiram jednu predivnu pjesmu, dođite svi, podržite sve nas koji prezentiramo nove pjesme i uživajte.
10: Pisma se zove Kad stigne gdje sam pošao, mislim da je, da će se složiti na onaj lipi kamen što je ostavio Meštrović i da i na ovu obalu i na Marijani i da će biti ljudima to sve skupa jako drago. Mi smo soundtrack onome kamenu, onaj kamen traje duže nego ove pisme, tako da mi smo došli samo da onaj kamen malo zapiva, da mu nešto iz ovih godina ostane lipo u uspomeni. Posebno mjesto, naravno, 100 puta posebno, prvo Split, drugo Meštrovića galerija, Marijan, mislim, more, doli, zvonča, samo sam plivat naučio. Tako da meni to stvarno, dragi ljudi, dobro nam došli na najbolji festival glazbe, hrvatske glazbe, na Melodije Jadrana u Splitu. Svako dobro.

0: Svoje autorske koncerte su nam najavili Jelena Rozga i Zorica Kondža.
1: Biće zaista lijepo uz sjajne glazbenike, malo drugačije aranžmane, sve pjesme koje apsolutno znaju sve generacije. Vidimo se 26.6. na Melodijama u Galeriji Meštrović. Koncert, moj koncert konačno, dođite mi svi, puno vas ljubim i guštat ćemo, ja ću dati sve o sebe kao i uvijek i dođite mi, ljubim vas.
2: 40 godina solističke karijere i kao što sam kazala, bila sam u Lisinskome, dva Lisinska sam rasprodala i onda su me moji sugrađani pitali, eto uvijek ideš u Lisinski, zašto nešto u Splitu napraviš, ne napraviš, evo ovo je bila idealna prilika kad mi je Tomo predložio, malo sam se nečkala jer uvijek ima neki respekt, pogotovo kad su u tome gradu, uvijek moraš misliti, čekaj, to je moja publika splitska, veliki kritičari, šta ću im napraviti, šta ću im prirediti. To je akustik orkestar, znači nema struje, treba prilagoditi aranžmane, znači na jedan poluklasičan način treba to zvučati. Jer je i takvi prostor zaista zahtijeva malo seriozniji program, znači nema tu puno bubnja, ritmova i tako dalje. Samo lagano neke metlice, obrada lipih balada, treba biti jedna posebna lipa atmosfera, ljubavnih pisama, ljubavnih priča. Slažemo repertoar, ima puno lipih pisama drugih mojih kolega koje se davno nisu čule, pa možda te pjesme neke obraditi pa ih otpjevati na jedan drugačiji način. Ima tu dosta promišljanja i moramo zaista finalizirati to, jer kao što sam rekla, naša splitska publika je zahtjevna i ne možemo njima servirati bilo šta, jel? Pjevači sa velikim iskustvom i pjevači koji imaju glas, samo tako kazat, mislim da spadam u te, mislim da sam dobila od moje publike potvrdu za ono što radim i to mi daje jednu, recimo, sigurnost, ali isto tako rekla sam i tu jednu vrstu pozitivne te treme koja traži da od tebe da daš možda još nešto što do tada nisi pokazao publici. I repertoar i način pjevanja ne smijete falširati. Sve se lipo mora čuti u toj jednoj tišini. Ja sad zamišljam tu galeriju kako izgleda prekrasno. Ko jedna bajka, mislim, to zaista mora biti takav zvuk. I ja moram se prišaltati, što bi mi rekli, sasvim jednu drugačiju atmosferu.
0: Ponovimo, večeras početkom u 21 sat ovogodišnji festival otvaraju ekskluzivnim koncertom legendarna talijanska grupa Ricky e Poveri. Sutra u 21 samostalni koncert Jelene Rozge. Subota 20.30, 40 godina velike karijere, melodije Jadrana Klasik, večer Zorice Kondže uz pratnju akustičnog orkestra Joška Banova. I u nedjelju u 21 sat Hit ljeta, finalna večer ovogodišnjih Melodija Jadrana. Za one koji se neće naći u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović, obavijest. Izravan televizijski prijenos finalne večeri možete gledati na prvom programu Hrvatske televizije s početkom u 21.15, a voditelji su Barbara Kolar i Duško Čurlić. Ako nećete biti u blizini televizora, prijenos možete pratiti i uživo putem multimedijske usluge HRTi.
3: Dalmatinska kartolina.
0: A ovo današnje izdanje Dalmatinske kartoline doista je izgledalo poput vremenskog stroja u kojem smo jedan njen dio proveli u prapovijesti s Delmatima, a drugi u budućnosti najavom ovogodišnjih Melodija Jadrana. Ono što nama budućnost donosi je dugo toplo ljeto, tijekom kojeg ćemo vam, sukladno ljetnoj programskoj shemi HRT-a, ponuditi dio novih, a dio repriznih emisija, kao što će biti sljedeća Dalmatinska kartolina. Do tada, budite nam zdravi i veseli. Autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Do slušanja.

0: 6 sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je preko 4000. Više od 250 kuća i zgrada je u potpunosti srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici golim rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. Vjesnikov neboder potpuno je uklonjen. Preostali su samo prizemlje i prvi kat prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe. Tijekom rušenja nakupljeno je oko 700.000 tona otpada, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih ulica. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Prije 45 godina je gradska vlast donijela odluku da se odvoji tramvajski promet od automobilskog prometa kako bi bio nesmetan i kako bi mogao postizati najmoguću veću brzinu i u tom smislu kako bi ga što više ljudi onda i koristilo. Međutim, nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore sve više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze, znači, u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju.
0: Zbog visokih temperatura povećana je opasnost od požara. O spremnosti vatrogasnih službi u središnjem dnevniku HRT-a govorio je Branko Smolić iz operativnog vatrogasnog zapovjedništva Divulje.
5: Mi imamo ovdje nadzor sa 227 kamera koje su aktivne. Intencija da se još kamera stavi u funkciju pokazuje se jako dobro. Mi u svakom trenutku imamo u realnom vremenu stanje na terenu, tako da pratimo požar, razvoj požara i širenje požara.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguće je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Glas Hrvatske.
8: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, lijekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Potajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, da je vrijeme za akciju.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
1: Jutarnja kronika.
2: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na 2 dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
0: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
7: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. 2 dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih svojih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konsistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
9: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
8: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
10: Koliko je Šekspirovo telo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
11: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
10: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
11: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karijera.
12: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
10: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
13: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
10: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ovaj ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
2: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
14: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i Ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
15: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
14: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazba i grad, počinje u 21:15.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, još samo podsjećamo.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
17: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
16: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
17: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
16: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
18: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam oduvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
16: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
19: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angola u devetoj. te plata pogotkom u 77. minuti. Obala Bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i Obala Bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E-skupinu Dallasu Japan-Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas City-u, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D Paragvaja Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
21: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
20: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
22: Oglasi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošinj i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoju lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
23: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su
24: Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
23: Oglasi. Svatko

0: osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
5: Nije greška.
4: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
5: Deichmann, jer volimo cipele.
1: Oglasi.

0: u mreži Prvog. S vama je Silvija Blondanikoš.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano fragmentira, Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti. Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. izdanje Dubrovnik foruma fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska tu igrati stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo među ostalim u mreži Prvoga. Pozdravljam ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana.
2: Dobro jutro iz sunčanog i osjećanog Dubrovnika.
1: Dobro jutro i dobro jutro želim bivšem zamjeniku ministrice vanjskih poslova te međunarodnom tajniku SDP-a Jošku Klisoviću u Zagrebu.
3: Dobro jutro vama, slušateljicama, slušateljima i ministru u Dubrovniku.
1: Evo, gospodo, dobrodošli.
2: Aj, kolega Klisoviću.
1: Jasno. Evo, ministre, nekada Croatia Summit, danas Dubrovnik forum, koji će otvoriti evo teme o najvažnijim vojno-ekonomskim izazovima Unije. Što će biti ključno? Kakve poruke želite poslati?
2: Pa evo, još jedan pod dobro jutro svima. Naravno, Dubrovnik forum je uvijek bio jedna platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi bile one teme koje su aktualne, koje su važne. Vi ste sad neke nabrojali. Evo i naš naslov ovoga foruma je isto tako vrijeme multipolarnosti i razni smjerovi ili različiti smjerovi, a zapravo jedna budućnost. Idemo vidjeti kako će reagirati, što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a, razni specijalni zaslanici, analitičari. Ovdje je preko 100 sudionika, panelista, moderatora iz 50 zemalja i evo, bit će doista vrijedno čuti koja su razmišljanja ljudi koji dolaze iz čak 5 kontinenta, od Azija, Južna, Sjeverna Amerika, naravno Europa, ali i Afrika, da kako važne poruke želimo čuti iz tih raznih dijelova svijeta, koja su očekivanja, kakva nas budućnost čeka i koji su problemi. Mislim da čovječanstvo nikad nije živjelo u tako jednom izazovnom vremenu koji zahtjeva jedinstvo, solidarnost i zajedništvo kada je u pitanju međunarodno pravo, kada je u pitanju pravila na kojima počiva ovaj svijet. Mislim da je svakom interesu mir, sigurnost, stabilnost, a danas, evo, ćemo imati danas i sutra. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela. Jučer smo imali jedan poseban događaj, a to je forum mladih. Prvi put su mladi uključeni. 30 sudionika, 30 mladih iz gotovo 30 svjetskih zemalja diljem svijeta. Oni su imat će dva panela, jednu radionicu, a bit će uključeni danas i sutra kao dio publike, sudjelovat će na svim našim panelima, imat će mogućnost i susreta sa ministrima, predsjednikom vlade, predsjednikom Hrvatskog sabora, tako da očekujemo doista ovaj forum da će opravdati svoja očekivanja.
1: Gospodine Klisoviću, međunarodni poredak itekako je zapravo važna tema, gotovo vjerojatno najvažnija sada, možda može se reći.
3: Apsolutno ključna tema, no dozvolite mi da prije svega kažem da ovaj projekt Dubrovnik forum, prije se zvao Croatia Summit, je jedan u stvari jako dobar projekt Ministarstva vanjskih poslova. Moram priznati da sam i sam prije 19-20 godina bio inspirator takvog jednog kao šef političkog planiranja i analitike u Ministarstvu vanjskih poslova projekta, jer smo jednostavno uočili da nema dovoljno ozbiljne vanjsko-političke rasprave u Hrvatskoj, da nemamo niti think tankova dovoljno, da jednostavno samo mi u Ministarstvu vanjskih poslova smo nešto promišljali, ali jednostavno ne dovoljno. I htjeli smo napraviti jednu međunarodnu priču, dovesti ključne međunarodne aktere koji čijim odlukama ovisi u stvari smjer kretanja u međunarodnim odnosima, kao i istraživače, kao i profesore, sve one koji se ozbiljno bave međunarodnim odnosima, kako bi sami najbolje utvrdili koji je put optimalan za Hrvatsku u međunarodnim odnosima. Evo, već 19 godina je to na sceni i mislim da pokazuje ispravnost u stvari takve jedne ideje. Danas u stvari nalazimo se u jednom prijelaznom razdoblju. Jednom prijelaznom razdoblju koji pomalo liči na kaos. Jer pravila koja su uspostavljena nakon drugog svjetskog rata, gdje je u stvari Amerika bila glavna ta koja ih je uspostavljala, ali koja ih je održavala i brinula za njihovo poštivanje, često se spominjalo da Amerikanci su svjetski policajac, nekad su voljeli tu ulogu, nekad nisu voljeli tu ulogu, ali se previše očekivalo od njih, ali su jednostavno osiguravali da pravila koja su se uspostavila nakon drugog svjetskog rata se poštuju. Danas se čini da ta pravila njima prvima više toliko ne odgovaraju i da su spremni na redizajn. E, u tom redizajnu svi skupa ulazimo u jedno kaotično razdoblje, tranzitno razdoblje, gdje ćemo morati vidjeti a koje su nam opcije. Ministar kaže više je tu puteva, a jedna je budućnost, što je točno. Dakle, ljudi kažu, vjerojatno možemo se vratiti u ono što smo imali multipolarnost u 18. ili 19. stoljeću, gdje će u stvari velike sile definirati budućnost, a mi manje države ćemo se morati onda, nećemo se morati, nego će nas jednostavno progutati i pod svoju interesnu sferu podvesti. Ili ćemo doći u situaciju hladnog rata, gdje će male države, kao što je Hrvatska, morati birati između većih koji će se nadmetati, to je u ovom slučaju sigurno Sjedinjene Američke Države i Kina, ili ćemo doći u onom što smo trenutno sada, pa će se taj postupak produžiti. Dakle, jedna, kako bi rekao, džungla, još uvijek nedefiniran međunarodni poredak, gdje svako pokušava svoju otpornost pojačati i nekako se prilagoditi novonastaloj situaciji, kako bi onda dočekao neki poredak koji će se uspostaviti spremniji. E, tu sada države kao što je Hrvatska, koje nemaju globalni doseg, koje ne utječe presudno na smjer kretanja u međunarodnim odnosima, to su uvijek pokušavale i ja mislim da je to dobar put putem međunarodnih organizacija koje su slične, u kojima su države slične kao oni, to je danas nama prije svega Europska unija. I ne budemo li u stanju održati Europsku uniju, učiniti funkcionalnom i učinkovitom, bojim se da će najviše patiti države kao što smo mi, Njemci, Francuzi, Britanci, oni će se nekako i snaći, Britanci su već izašli, neki bi se rado i vratili u Europsku uniju, shvaćajući da ne mogu sami, da su danas u današnjim raspodjeli snaga u svijetu preslabi kao sami. Dakle, no da bi Europsku uniju uspjeli učiniti jedinstvenom i učinkovitom, mi ćemo morati početi pojačavati europski identitet svih nas koji se doživljavamo kao Europljanima. Uz zadržavanje nacionalnog, naravno.
1: Mnogi žele ući, naravno, i opet i u Europsku uniju, sve ove koje ste spomenuli, a i one druge, njih ćemo se naravno dotaknuti tijekom emisije. Ministre, samo se vratimo dakle na Dubrovnik forum. U ovom smislu, koliko jaka može biti, evo, i postati možda ta platforma poput Dubrovnik foruma, da pomogne Hrvatskoj, evo, u nametanju nekako kao važna poveznica između različitih inicijativa kojima Hrvatska pristupa ili kojima upravlja, kojima sada je ona neki način u nekoj vrsti ili pokretača ili vodi. Tu je inicijativa Triju mora, tu su globalni trgovački pravci. Može li tu nekako se Hrvatska nametnuti kao nekakav posrednik, možda ako ništa, evo, u ovom dijelu Europe?
2: Pa Hrvatska se već nametnula kao čimbenik, sigurnosni čimbenik, kao čvorište infrastrukturno, logističko, evo energetsko prije svega, jer jedna svakako tema bit će i energetika, energetska sigurnost, a evo, bez obzira na geopolitiku, ne znači da su nama geopolitičke teme, da su one udaljene od implikacija na svakodnevni život građana, prije svega na formiranje cijena goriva, energetskih derivata, hrane. Dakle, prije svega tu mislim na krizu i situaciju na Bliskom istoku, odnosno odnosno Hormuški tjesnac i sada pregovori i dogovori i između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je presudan i važan za svjetski poredak i mir, naravno i budućnost, ali i situacija i u Ukrajini gdje pratimo također, ali solidarno i sa i pomoći ukrajinskom narodu u borbi za slobodu i tražeći od Rusije, od agresora povlačenje i stvaranje trajnog, pravednog mira. To su sve one teme o kojima ćemo razgovarati, kao i sigurnost u našem i stabilnost našeg neposrednog susjedstva Zapadnog Balkana. Tematski ćemo pokriti čak dva panela koji je posvećen i proširenju i sigurnosti Zapadnog Balkana. Jer upravo činjenica da ćemo imati 20 panela od nekad početno skromnih dva ide u prilog toj činjenici da je Dubrovnik, dakle ne samo kao lokacija, nego kao i simbol diplomacije, simbol suradnje, otvorenosti, postaje jedna strateška platforma za razmjenu mišljenja. Vi ste spomenuli inicijativu Tri mora, dakle susret na vrhu, koji je bio, se dogodio s obzirom na veliku zainteresiranost samita i poslovnog foruma pratećeg, gdje je bilo više od 1500 sudionika. Vi ste imali 9 predsjednika država, 5 premijera, ministara vanjskih poslova, analitičara, imali ste i državnog tajnika za energetiku Sjedinjenih Američkih Država, Chrisa Wrighta, s kojima smo i potpisali određene dokumente. Onaj najvažniji dokument energetskoj sigurnosti, južna plinska interkonekcija između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sve to stavlja Hrvatsku važnog istaknutog čimbenika kada govorimo o energetskoj neovisnosti. A ovdje će biti uz ovu temu energetske sigurnosti naravno i povezivost. Povezivost, jačanje prometne infrastrukture kao jedne od sada ovog trenutka isto tako jednako važne teme i digitalne transformacije. Treba zaboraviti činjenicu da je Hrvatska uključena baš u ovaj TEN-T, to je ovaj transeuropski prometni koridor koji uključuje sve najvažnije puteve, vodne, zračne, cestovne, željezničke. I tu je Hrvatska apsolutno igra važnu ulogu i ona je postala globalno vidljiva i važna. I jer mi smo i na samitu inicijative Tri mora naglasili važnost AIMEC-a, odnosno srednjeg koridora koji bi išao iz Indije preko Bliskog istoka do Europe, odnosno Hrvatske.
1: Spomenuli ste evo i neke projekte, među ostalim, dakle, tu južnu interkonekciju, gospodine Klisoviću, sa BiH, naftovod JANAF, ministar je spomenuo inicijative neke, ja ću još dodati EUMED 9, sigurnost na Mediteranu, mediteranska suradnja. Koliko tu Hrvatska može nametnuti svoje interese među ostalim kad govorimo o energetici, pogotovo u ovom našem okruženju, što bi itekako, dakle, koristilo Hrvatskoj?
3: Dakle, Hrvatska mora nametnuti svoje interese upravo kroz ovakve formate. Zašto kroz ovakve formate? Zato što samostalno, individualno, nismo dovoljno jaki, objektivno govoreći, bez obzira koja je vlada na vlasti u Hrvatskoj, da nametnemo interese drugim putem. Mi nemamo one sposobnosti koje imaju Amerikanci ili koje imaju Kinezi ili neki drugi koji prestano djeluju na razvoj međunarodnih odnosa. Dakle, ono što mi možemo kvalitetnim argumentom, dobrim lobiranjem u ovakvim formatima sebe nametnuti, mi imamo sjajan geopolitički položaj, ali ga treba znati sada iskoristiti. I njegovo korištenje neće ovisiti samo o nama, nego koliko uvjerimo druge da će imati interesa od one politike koje Hrvatska vodi i želi voditi, a koja je i u našem vlastitom interesu. Dakle, postoji pakt o stabilnosti također. Evo, ja radim u Međunarodnom odboru, Europskom odboru regija, upravo na tom pitanju, potpredsjednik sam Arlema, to je skupština lokalnih vlasti svih mediteranskih država i Europske unije. Dakle, upravo radimo na tome promoviranju i hrvatskih stavova, kao što radi i gospođa Šuica kao povjerenik, upravo na tom pitanju u Europskoj komisiji. Dakle, Hrvatska svoje ljude, kao što vidite, bilo da su opozicija, bilo da su na vlasti, ipak uspijeva u međunarodnim krugovima etablirati kako bi gurali neki zajednički europski interes. I to treba nastaviti dalje. Što se tiče energetske sigurnosti. Ja dok sam bio zamjenik ministra radio sam jedan vrlo važan projekt za Hrvatsku, a to je projekt TANAP IAP, dakle dovođenje plina iz Azerbejdžana preko Turske do Albanije i onda to treba ići u Italiju. Ali IAP krak je trebao ići kroz Hrvatsku do Baumgardena do Austrije. To bi plinificiralo i Hrvatsku kompletno, pogotovo jug koji nije plinificiran, Hrvatsku etabliralo na kartu energetsku jače i onda bi nam omogućilo našim tvrtkama da u Bosni i Hercegovini razvijemo plinsku mrežu. Nažalost, kad sam otišao s mjesta zamjenika ministra, nova vlada koja je došla nije prepoznala taj projekt kao važan i tu nas je unazadila poprilično, sad se to naravno morat će se pokušati vratiti natrag. Dakle, moramo iskoristiti svoje prednosti, no dodatno, pogledajte kako se Kina recimo priprema za tu energetsku tranziciju. Oni su trenutno danas najveći proizvođač solarne energije, solarnih panela, vjetroelektrana. Dakle, oni apsolutno puno investiraju u vlastite obnovljive izvore energije, a ne samo u dobavu fosilnih goriva. To mora početi raditi Hrvatska sve više i više, jer to je naša energija koju mi proizvodimo, mi određujemo. Tu imamo jednu stratešku autonomiju. Sami odlučujemo o sebi. A ovako ovisimo o Hormuškom zaljevu, ovisimo o situaciji u Ukrajini, jer su u Rusiji isto tako onemogućeno da plin dolazi. Iako je ta upravo ministar spomenuo ukrajinska kriza, napad dakle Rusije na Ukrajinu, kao i ova u Iranu, pokazale su sve slabosti trenutnog, ajmo reći, starog međunarodnog poretka. Niti su SAD više u stanju osigurati sigurnost trgovine i prolaza roba po strateškim međunarodnim ključnim točkama, kao što je Hormuzski zaljev, niti zaštititi svoje saveznike. Pa pogledajte kako su napadane arapske države u zaljevu, tipa Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Saudijska Arabija. Znači, američke baze koje su tamo bile da ih štite, su u stvari bile razlog i magnet za dronove i rakete koje su dolazili iz Irana. Ili ukrajinska kriza. Zapad nije bio u stanju zaštititi temeljno pravilo, dakle, zaustavi agresora, ne dozvoli otimanje teritorija druge države, jer što je upisano u povelji Ujedinjenih naroda, koji smo mi na zapadu i Amerika najviše u stvari definirali što će tamo stajati.
1: Spomenuli ste energetiku, samo ću se nadovezati. Evo, ima ipak podatak da smo bili neto izvoznik struje u prva tri mjeseca ove godine. Ako ništa po korištenju obnovljivih izvora, ide se i tu po tom smjeru, ali naravno treba jače.
3: To je hidroenergija koju imamo još iz davnih dana, još iz bivše Jugoslavije. Ona nam daje najviše
1: Jasno. Evo, imamo više izvora, idemo prema i drugim, naravno, izvorima energije. Govorimo o interesima Hrvatske, među ostalim, moramo spomenuti ministre, kad smo na ovom našem području jugoistoku Europe, Bosna i Hercegovina, nama je to jako važno. Bili ste prije nekoliko dana i u Subotici, susreli ste se s vašim kolegom i hrvatskom zajednicom. Hrvatska tu želi rješavati otvorena pitanja. Danas će se isto i premijer susresti stranački, moramo napomenuti, dakle, sa HDZ-om BiH. Konkretno, kad je riječ o otvorenim pitanjima, što se tiče tog dijela, koliko je Hrvatska tu uopće, Hrvatska je otvorena zapravo za rješavanje tih pitanja, koliko je tu spremna druga strana, malo sada da i povežemo i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
2: Pa evo, Hrvatska je ostvarila sve svoje vanjsko-političke ciljeve i još jedino je tu članstvo u OECD-u. Tako ono što zapravo ostaje, to je naša briga za sigurnost i stabilnost našeg okruženja neposrednog, a to je Zapadni Balkan. Hrvatska, jednako kao što je stvarila članstvo u EU, želi isto tako vidjeti i zemlje Zapadnog Balkana u EU. To je legitimno, ali naravno, jednako kao što je Hrvatska ispunila i kriterije i ona mjerila i bila je prva zemlja koja je dobila tu generaciju mjerila, to je bio teški rad, ali zna i kolega Klisović kako je to bilo. Mi smo ispunili sve ono što je trebalo, ali mi smo ispunili ne zato što bismo dobili jednu, ajde recimo, kolokvijalnu kvačicu, nego zato što je to bilo u interesu države, što je to bilo u interesu društva, hrvatskih građana. I naravno, iz toga smo dobili određene benefite. Hrvatska je 2023. ušla u šengenski prostor. Uveli smo euro kao nacionalnu valutu. Mi smo sada integrirani doista u europski identitet, i kad govorimo o europskom identitetu, onda je tu Hrvatska upravo ona zemlja koja može o tome svjedočiti. A i naša ekspertiza, naše iskustvo koristi i zemljama Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina je zemlja s kojom dijelimo najdužu granicu i koji smo povijesno povezani s obzirom na Hrvate u Bosni i Hercegovini kao autohtonog starosjedlačkog naroda koji je i na koncu konstitutivni narod Bosne i Hercegovine, svakako nam je u interesu ojačati i položaj hrvatskog naroda koji, nažalost, zbog raznih diskriminacija za vrijeme izbornog procesa, ali i zbog puzajućih reformi koje su započeli još od 2000. godine pa nadalje visoki predstavnici, doveo je u položaj hrvatskog naroda da ne može birati legitimne predstavnike.
1: Razgovarali li se tu i dalje ispraviti. Možemo li samo spomenuti ovu priču, dakle, oko DP-ove deklaracije, ima li tu kakvog sada napretka, stava HDZ-a, samo da iznesemo i taj dio?
2: Pa mi pozdravljamo apsolutno svaku inicijativu koja ide u smjeru kojima je cilj zaštita hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Tu je samo važno vidjeti koji je to način djelovanja. Hrvatska je vlada predložila još 2018. godine Hrvatskom saboru, i to je usvojeno, deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ono što sada želimo vidjeti da su i sve ostale stranke zainteresirane, i drago mi je i pozdravljamo svaku inicijativu u tom pogledu. Međutim, tu je Hrvatska pozdravlja i naravno aktivnosti predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer oni su autentični čimbenik koji na licu mjesta najbolje pozna prilike. A Hrvatska će poduprijeti sve one zahtjeve upravo koje dolaze od Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a uloga hrvatske vlade je naravno otvoriti diplomatska vrata, osigurati međunarodnu potporu i biti čvrsto uz legitimne zahtjeve hrvatskog naroda. I zato će se danas na margini ovog foruma i predsjednik vlade sastati sa stranačkim vodstvom i sa stranačkim vodstvom Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako bi upravo raspravljali, vidjeli koje su daljni koraci, jer su izbori za nešto malo više od 3 mjeseca tu, i kako hrvatska vlada može tu još podržati zahtjeve Hrvata. Ovo je istina izborna godina, ne može se puno toga dogoditi, ali u svakom slučaju gledamo da će Hrvati u Bosni i Hercegovini konačno imati svoga predstavnika u tročlanom predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
1: A legitimnog. Tako isto,
2: jer je on upravo ta, pa legitimnog.
1: Legitimnog,
2: jer na koncu ta forma, ta forma je i zamišljena tako. Znači, ako je tročlano predsjedništvo, ono je refleksija triju konstitutivnih naroda.
1: Evo, pitat ćemo
2: na
1: gospodina Klisovića.
2: Ne da se nameće Hrvatima njihov predstavnik, nego da hrvatski član predsjedništva bude izabran hrvatskim glasovima, a ne majorizacijom većinskog naroda.
1: Gospodine Klisoviću, htjeli ste reagirati?
3: Htio sam reći oko ove rezolucije Domovinskog pokreta. Dakle, to je tipičan, recimo, materializacija one narodne mudrosti, put do pakla popločen je dobrim namjerama. Dakle, sve što stoji u toj rezoluciji, hrvatske vlade, bilo da ih je vodio SDP ili HDZ, su činile i pokušavale osiguravati jednakopravnost hrvatskog naroda i dati izborni legitimitet hrvatskom članu predstavništva i ostalim izabranim ljudima. Tu su se razlikovale. Dok je HDZ ipak forsirao jednu agresivniju retoriku i napinjao odnose sa Bošnjacima i Srbima, pokušavajući pomoći Hrvatima, de facto ih se dublje onda zakopavao. Zbog toga SDP imao drugačiji pristup, gdje smo pokušavali i Bošnjake i Srbe animirati i izgrađivati kvalitetne odnose s njima, jer znamo da bez njihovog zelenog svjetla nema ni promjene na ustavno-političkog sustava Bosne i Hercegovine, niti novog izbornog zakona koji je ključan za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dakle, moraju postojati minimum konsenzusa da hrvatski status hrvatskih naroda nije dobar, nije konstitutivan kako je trebao biti, da on nije politički narod kako je zamišljen u Daytonu, i da moramo to ispraviti. to ne mogu sami ispraviti Hrvati u Bosni i Hercegovini, su jedan od tri naroda. Ne može ni Hrvatska sama, jer naš aktivni angažman automatski povlači angažman jači i Turske i Srbije i opet se sve iznivelira i mi smo u status quo situaciji. I zato je SDP-ove su vlade uvijek pokušavale uspostaviti bolje odnose s Bošnjacima i Srbima kako bi oni pristali na promjenu ustavno-pravnog poretka i novi izborni zakon. Pogledajte šta je radio recimo Milanović. Kaže SDP se ništa nije radio. Pa on je čak uvjetovao primanje Finske i Švedske u NATO promjenom statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno osiguravanjem jednakopravnosti.
1: Uključimo onda još jednog čimbenika, to je konkretno međunarodni... Aha, želite komentirati, ministre, recite.
2: Da.
1: Evo, kratko, može, bližimo se pa da...
2: Evo, kolega Klisović je iz kuće, pa jako dobro znam, a svjedok sam vremena, upravo su, nažalost, SDP-ove vlade propustile najvažnije razdoblje u prepoznavanju opće prilika u Bosni i Hercegovini. Pa ja se sjećam vremena, jer sam ja u ministarstvu od kraja 1991. godine. Znači, 2000. godine kad je došla koalicijska vlast, najprije prvo što su učinili, to su da su ukinuli posebne odnose koji su bili u aneksu 4, odnosno Daytonskom sporazumu, koji su zapravo legitimno bili kao naslonjeni još od Washingtonskih sporazuma preko Daytonskog sporazuma. Kada bi predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine dolazili kod SDP-ove vlade, onda bi ih ovih slali u Sarajevo, kao tamo rješavajte svoje probleme. Prema tome, SDP-ova vlada uopće nije imala senzibiliteta za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, to govorim netko tko je svjedočio tom vremenu.
1: Evo,
2: a s druge strane,
1: imamo
2: drugi mandat koji je imao i predsjednik sada Milanović, pa sjetite se da je bio na njegovoj u kampanji Željka Komšića i on je pridonio izboru Željka Komšića koji je uzurpirao mjesto, hrvatsko mjesto u tročlanom predsjedništvu.
1: Morat ćemo završiti ovaj dio.
2: O politici SDP-a, mislim da je ona bila užasno loša i po hrvatski narod, da je barem bila ona HDZ-ova, mislim da bismo danas imali konačno rješenje.
1: Tu ćemo ostati s ovim, imamo još nekoliko minuta do kraja. Evo, ministre, možda da zaključimo jer moramo ići prema kraju. Vratimo se na početak današnjeg razgovora. Krenuli smo sa Dubrovnik forumom, pa možda ako možemo zaključiti sa proširenjem. Znači, spominjali smo i Bosnu i Hercegovinu, spominjemo Srbiju, imamo tu Crnu Goru. Možda da samo gledamo ovaj naš jugoistok Europe, koliko je to sve realno u idućem desetljeću. Vidimo da ima puno nesuglasja kad je riječ o Bosni i Hercegovini, ne mogu se dakle ni dogovoriti oko međunarodnog predstavnika. Tu ima jako puno problema. Što možemo očekivati? Evo, lagano da sumiramo.
2: Pa dobro, nije stvar dogovoriti o glavnom o visokom predstavniku i on zapravo i nije bitan za europsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Prije svega je tu glavni pregovarač, čini mi se, ili nekakvih minimalnih zakona koji trebaju biti usvojeni da bi se mogli pokrenuti pregovori. Ali mislim da Hrvatska tu snažno će biti uz Bosnu i Hercegovinu i nadam se da će se to konačno pokrenuti. Ali ovdje je Albanija i Crna Gora koje su najviše odmakli u zatvaranju poglavlja i tu Hrvatska naravno snažno podržava jednu i drugu zemlju. S Crnom Gorom imamo otvorena pitanja koja nisu samo bilateralne naravne nego civilizacijske. To su ljudska prava, pitanje o obeštećenja logoraša u Morinju, Komboru i za vrijeme okupacije, odnosno agresije Republike Hrvatske. Ono što želimo isto tako i Sjevernoj Makedoniji, koja, evo, sjetimo se, čak i počela i prije nego što je Hrvatska započela pregovore, međutim zbog veta jedne zemlje članice ona je nažalost stala i tu je, evo, tu stoji već više od 20 godina. Što se tiče Srbije i Kosova, tu želimo da se nastavi dijalog između Prištine i Beograda. Je točno, ja sam bio nedavno na poziv predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić u Subotici, susreo sam se i s ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem. Mi naravno njegujemo kulturu dijaloga i moramo imati otvorene kanale komunikacije.
1: Evo, još dajmo priliku gospodinu Klisoviću. Bližimo se kraju emisije, imamo još minutu da samo zaključimo.
3: Evo, kratko, samo oko Bosne i Hercegovine. Dakle, HDZ vodi Hrvatsku 28 godina, SDP 8 godina. I onda SDP je kriv za situaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, kada je Milanovićeva vlada imala novi pristup prema tom problemu i općenito Bosni i Hercegovini, najveća ispravnost u stvari pokazala što je Europska unija počela prihvaćati naš novi pristup Bosni i Hercegovini kako bi se poboljšao položaj Hrvata i osigurala njegova jednakopravnost. Prema tome, ja znam da ministar mora kao HDZ-ovac ovo reći, ali to jednostavno odgovara činjenicama. I tu je veliki
4: problem. Ali nije, pa ja sudjelujem na vijećima vanjskih poslova.
3: Pa naravno kao ministar, morate sudjelovati ministar.
4: Andreja Plenkovića 2015. godine nitko zapravo nije znao koji su stvarni problemi u Bosnu i Hercegovini, jer Europsku uniju to nije interesiralo.
3: Znači, Andreja Plenkovića niko nije znao. A što je HDZ-ove vrade su radile prije toga 20 godina?
1: Tu ćemo zaključiti, bit će prilike da se još susretnemo, ali i u ovom studiju. Hvala vam, poštovani gosti, hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite uz program HRT-a.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđenih je više od 4000. Više od 250 kuća i zgrada je srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanim susjedima i rodbinom, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega. Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši danas popodne po hrvatskom vremenu otputovat će u Filadelfiju, u kojoj će sutra navečer zaključiti nastup u skupini utakmicom protiv Gane.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Izabranici Zlatka Dalića noće su u svojoj bazi u Aleksandriji odradili pretposljednji trening u oči Gane protiv koje će tražiti prolazak skupine. Joško Gvardiol.
7: Novi dan, novo dokazivanje. Za dva dana je nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
5: Nogometaši Ekvadora pobjedom protiv Njemačko 2-1 izborili su 16. finala, a u drugom susretu u skupini E obala bjelokosti bila je bolja od Kurasa 2-0. Remijem 1-1. Japan i Švedska osigurali su prolazak dalje, a Nizozemska je pobjedom protiv Tunisa od 3-1 osvojila prvo mjesto u skupini F. U skupini D Turska se oprostila od natjecanja pobjedom protiv SAD-a od 3-2, a Australija je prošla dalje zahvaljujući 1-1 remiju protiv Paragvaja.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet na večer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Petak je 26. lipnja i počinje Ljeto na prvom. Danas se javljamo iz Pule. A ljeto, iako je tek počelo za istarski turizam, trebalo bi biti dobro. U prvih 5 mjeseci u Istri je ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, više od 4 milijuna. O predsezoni i očekivanjima za sezonu razgovarat ćemo s direktorom Turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem. Govorit ćemo i o novom turističkom kompleksu Pical, najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji vrijednoj 200 milijuna eura. Otvoren je u Poreču, radit će cijele godine i može primiti čak 1700 ljudi. Bili smo i u Rovinju, u kojem zbog prenapučenosti, posebno tijekom sezone, namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u idućem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Posjetili smo i Vrsar, turistički biser zapadne obale Istre, koji očekuje još jednu dobru sezonu. U Ljetu na prvom vodimo vas i u Pulsko podzemlje, gdje postoji mreža tunela čija je izgradnja počela u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada, a danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. U Ljetu na prvom u Puli su s vama Branko Crnogorčić za tonskim pultom, glazbu bira Mauro Đorđi, ja sam Nive Skalebić.

0: Ljeto na prvom.
1: U Istri je u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno najviše turističkih noćenja u zemlji, 4 milijuna. Među najposjećenijim gradovima uz ostale bili su Rovinj i Poreč. Poluotok u novu sezonu ulazi s brojnim turističkim ulaganjima u kvalitetu i sadržaje. Istra je zbog svoje blizine odredište u koje gosti najviše dolaze automobilima. Ima i zračni promet koji posljednjih godina stagnira, a brojke ostvarene u njemu znatno su slabije od predpandemijske 2019. godine. Ali o sezoni, očekivanjima za sezonu, što Istra nudi ove godine, konkurentnosti, razgovaramo s direktorom Turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem. Gospodine Ivošević, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Krenimo redom. Vjerujem da ste zadovoljni s prvih pet mjeseci ove godine. Ostvarili smo najviše turističkih noćenja u zemlji.
2: Rezultati za prvih pet mjeseci su bili upravo fantastični, gdje smo realizirali 16% više noćenja u odnosu na isti period lani. Jasno da je taj broj uvjetovan i različitom dinamikom blagdana, vjerskih blagdana. Lani je peti mjesec je bio nešto loši, zato je ove godine izuzetno dobar. U ovoj godini ćemo imati loši šesti mjesec, tako da na kraju 1.7. bi se trebalo sve iznivelirati i krenuti od nule, da tako kažem.
1: Dakle, nešto slabiji lipanj se očekuje. Na početku lipnja bilo je puno njemačkih gostiju jer su bili praznici u toj zemlji. Nešto smo slabiji onda u ovom mjesecu.
2: Je, to je i očekivano. Dakle, ne radi se o nikakvom disbalansu na tržištu, nego jednostavno o različitoj dinamici vjerskih blagdana koji su prošle godine svi bili u šestom mjesecu, a ove godine većina njih u petom, tek jedan mali dio na početku šestog mjeseca. Tako da očekujemo da će šesti mjesec završiti negdje oko 10% s manjom realizacijom u odnosu na isti lipanj lani.
1: Kakve goste očekujemo ove sezone, odnosno koje goste, iz kojih zemalja, je li pretežito riječ o našim emitivnim turističkim tržištima ili se i struktura gostiju mijenjala?
2: Pa mi klasično imamo četiri naša najznačajnija tržišta, to je Njemačka, Austrija, Slovenija i Italija. Međutim, za ovu godinu sigurno očekujemo povećani broj dolazaka iz Engleske, također iz Hrvatske i iz Poljske. To su dakle tri tržišta koja rastu jako posljednjih nekoliko godina.
1: Kada govorimo o turističkim kapacitetima, ove godine otvorena je u Poreču najveća turistička investicija u zemlji, resort Picale. Kakvi su turistički kapaciteti u Istri, je li riječ pretežito hotelima, kampovima, ima i puno privatnog smještaja, tu su i kuće za odmor?
2: Trenutno je upravo hoteli imaju najbolju popunjenost, odnosno kad uspoređujemo noćenja od prošle godine i ove godine, onda hoteli imaju indeks 103, kampovi imaju 102,5, dok privatni smještaj je na indeksu 96.
1: A imamo li previše privatnog smještaja? Sada ste spomenuli privatni smještaj, jer Rovinj je najavio kako planira ograničiti broj apartmana.
2: Pa to je tema o kojoj pričamo već dugi niz godina. Dakle, nepovoljna smještajna struktura definitivno generira i takvu strukturu gostiju. Dakle, kada vidimo da su i komercijalni privatni smještaj i nekomercijalni privatni smještaj svaki za sebe nadmašili kampove kojih postelja u kampovima ima više od 120.000, onda definitivno govorimo o jednom velikom konglomeratu postelja koji nisu tako organizirani kao hoteli ili kao kampovi, i jasno je da onda do tu dolazi do određenih upitnika. Međutim, komercijalni smještaj je još u redu, ali nekomercijalni privatni smještaj je onaj koji raste iz godine u godinu po stopi između 5,000 i 7,000 postelja godišnje, a svi dobro znamo da svaki razvoj ima i svoje određene limite. Mislim da smo mi sa privatnim smještajem te limite prevršili još 2019. godine.
1: A recite mi, što se tiče kuća za odmor, imamo i puno kuća za odmor. Jesmo li tu možda malo pretjerali ili nismo?
2: Ne, to spada u takozvani komercijalni smještaj i tu možemo reći da imamo čak i vrlo kvalitetne smještaje u kućama za odmor, poglavito kad govorimo o središnjem dijelu Istre koji na godišnjoj razini realizira sasvim blizu 3 milijuna noćenja, a to je negdje oko 10% ukupno realiziranih noćenja, tako da su upravo kuće za odmor unutrašnjosti Istre na neki način pridonijeli tom jako dobrom rezultatu.
1: Osvrnimo se u nastavku razgovora malo o svemu onome u što je Istra uložila u razno razne sadržaje koje ove godine privlače goste. Spomenuli ste unutrašnjost Istre, vinari, maslinari, priobalje, razno razna događanja.
2: Govorimo o jednom turističkom mozaiku, dakle, kada vi radite jedan mozaik, a ako taj mozaik usporedimo kao ono što će gosti dočekati ove godine u Istri, onda dokle god ne sklopite taj mozaik 70%, vi u principu ne znate kako će taj mozaik na kraju izgledati. Tek nakon tih 70% vide se već obrisi, vide se konture i izgled svega onoga što će ove goste očekivati u Istri. Tako da kombinacija spoja unutrašnjeg dijela Istre sa priobaljem, sa velikim brojem manifestacija, sa jako puno novih doživljaja koje se svake godine iznova kreiraju, je definitivno element koji iz godine u godinu privlači prije svega velik dio gostiju koji dolaze već više od 10, pa rekao bih čak i 15 godina u Istru, što je jedna baza koja je vrlo zahvalna, a s druge strane imamo i takozvane nove goste, takozvana generacija Z, koja sve više diktira trendove putovanja u svijetu.
1: Spomenimo još za kraj, pred nama je vrhunac sezone, ući ćemo uskoro u srpanj. Kakva su očekivanja za Istru i trebamo li se bojati konkurencije?
2: Pa, konkurencija uvijek dobrodošla iz jednostavnog razloga, jer na tržištu uvijek treba postojati određeni balans. Prema tome, ne samo mi, nego i hotelijeri i svi turistički djelatnici, pa također iz sektora agencija, pratimo situaciju prvo na našim najznačajnijim emitivnim tržištima, u drugom redu na našim sekundarnim emitivnim tržištima i na trećem mjestu ono što radi naša konkurencija. Kad sve to skupa stavimo u jednu formulu i vidimo sintezu svega onoga što smo prikupili, onda je to operativna akcija ili operativne akcije za sve ono što ćemo mi ove godine još do kraja turističke godine odraditi.
1: Ali očekujemo dobru sezonu.
2: Pa za sada još uvijek imamo više od 1% u kumulativu, kad zbrojimo do jučerašnjeg dana, dakle imamo više od 1% više realiziranih noćenja. Nadamo se da će se taj trend nastaviti, a svakako iz tjedna u tjedna potrebno je pratiti sve te analize koje sam prije spomenuo.
1: Jasno. Gospodine Ivošević, hvala vam lijepa na gostovanju u Ljetu na prvom.
2: Hvala i vama.

0: Iako su prvi gosti stigli na proljeće u predsezoni, u Poreču je početkom lipnja svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov Resort Pical. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura. Izrađen je na mjestu nekadašnjega hotela Pical, a radovi su trajali 18 mjeseci. U sklopu njega nudi se niz sadržaja. Moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Naglasak novoga kompleksa, kažu u Valamaru, bio je na najvišim standardima održivosti. Predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin.
1: Od samog početka izgradnje resorta htjeli smo napraviti otvoreni tip resorta za razliku od nekih resorta koji su u Španjolskoj, ne znam, Karibima i Turskoj. Dakle, naš koncept je onaj koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, tako da ono što ste mogli vidjeti je tu i napravljena šetnica i plaže koje su evo trenutno u finalizaciji, sportski sadržaj i cijeli niz drugih javnih sadržaja koje su na korištenju i raspolaganju ne samo gostiju hotela nego i lokalnoj zajednici, i to je ono što mislimo da je pravi razvoj hrvatskog hotelskog turizma koji je otvoren prema lokalnoj zajednici, destinacija ne suprotno, s obzirom da mi zaista imamo šta pokazati. Dakle, od samog početka kad smo krenuli razvijati i dizajnirati ovaj resort, inspiracija nam je bila Parenzana, tu smo tražili identitet. Mogu ponosno reći da je ovo sve skupa što ste vidjeli hrvatski proizvod. Mislim da možemo biti ponosni da u Hrvatskoj možemo sa hrvatskim proizvođačima napraviti ovakav projekt. Da ne kažem koji je to bio značaj za hrvatsko gospodarstvo, investicija od 200 milijuna koja zapravo je išla u hrvatske obrtnike, poduzetnike. U drugom dijelu utjecaja projekta spomenuo bio je financijski, gdje mislim da je važno reći da ovakvi projekti, da je ovo sve skupa što ste vidjeli hrvatski proizvod, da mislim da možemo biti ponosni da u Hrvatskoj možemo sa hrvatskim proizvođačima napraviti ovakav projekt. Da ne kažem koji je to bio značaj za hrvatsko gospodarstvo, investicija od 200 milijuna koja zapravo je išla u hrvatske obrtnike, poduzetnike. U drugom dijelu utjecaja projekta spomenuo

0: Verisor će uplaćivati godišnje 90 milijuna eura kroz PDV, doprinose na plaće i ostala davanja u državne proračune. Dakle, vrlo jedan značajan novac, svake godine 19 milijuna eura. Od toga 3 milijuna eura samo u grad Poreč. SOR zapošljava 800 djelatnika, nešto više u biti 800 djelatnika u glavnoj sezoni. Sve smo djelatnike našli, već je dio zaposlili. Četvrto važno je cjelogodišnje poslovanje i zapravo visoka dodana vrijednost. Ovo je 5 zvjezdica hotel sa takvim gostima. Planiran je raditi cijelu godinu, što će i povećati potrošnju u glavnoj sezoni, ali ono što je još puno važnije, 1600 gostiju u periodu 3., 4., 9., 10. ili 11. mjeseca u samom gradu Poreču će napraviti jednu značajnu promjenu i u, vjerujem, i u trgovinama, restoranima, svima ostalima koji nude neke usluge, jer je to dosta veliki utjecaj na to.
1: Picalo će, čuli smo, raditi cijele godine i njegovi će sadržaji biti dostupni svim Porečanima. Sportske sadržaje moći će koristiti porečki sportaši, a plivački klubovi konačno će dobiti prikladne uvjete za treniranje. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
2: Mnogi od nas pamte onaj stari Pical, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta, i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Pical i dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaji ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Valamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno. Nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi.
1: Prvi gosti u Pical stigli su još u ožujku. Prvi dojmovi bili su i više nego dobri.
3: U prošlosti smo slušali često o Picalu, a sad smo i saznali da je ovaj resort novi, pa smo se odlučili opet doći ovdje da vidimo kako opće izgleda cijeli taj resort. Prvi dojmovi su izvanredni.
4: So when we heard that it was opening, we were really curious what it was like.
5: Kada smo čuli da je otvoren Pical, bili smo znatiželjni. Zato smo bukirali hotel i stvarno uživamo. Jako je lijepo.
4: Everything is really nice.
1: Booking u Picalu je stabilan za sezonu, a popunjenost kapaciteta trebala bi biti viša od 80%.

0: Slušate Ljeto na prvom. Prenapučenost naših obalnih mjesta tijekom ljetnih mjeseci građani sve teže podnose. U Rovinju višestrekom šampionu domaćega turizma, u kojem broj noćenja stalno raste, tome žele stati na kraj. Namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u idućem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Tako bi taj grad na zapadnoj obali Istre, nakon Barcelone, Atene i Firence, mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani neće otvarati, barem neko vrijeme. Rovinjski gradonačelnik Emil Nimčević.
1: S obzirom da već dugi niz godina bilježimo stalni rast dolazaka gosti u naš grad i s obzirom na veliki broj povećanja noćenja u našem gradu, smatramo za boljitak našeg grada, za naše stanovništvo, da je došlo jednostavno do povećanja, značajnog povećanja kvantitete dolazaka gosti u naš grad, a kako bi kvalitetu naših sugrađana poboljšali u budućnosti, imali kvalitetni život, smatramo da je došla potreba da u starogradskoj jezgri za sljedeće dvije godine, a zahvaljujući planu upravljanja destinacije koji nam je omogućio Zakon o turizmu, imamo mogućnost stavljanja moratorija na izdavanje rješenja za kategorizaciju, apartmanizaciju, odnosno unutar naše starogradske jezgre.
0: Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj. Dok se u postojećim hotelima i kampovima podiže razina usluge, a novi se ne grade, privatni smještaj u stalnom je porastu, upozorava Ivada Muđa iz tamošnje turističke zajednice.
2: Prema sustavu e-vizitor, od ukupno 38.500 registriranih kreveta, privatni smještaj čini oko 30%, znači nekih 11.680 kreveta otprilike. Gužva, ono, kad je pretjerano, može se reći da je to 7-8 mjesec. Zato gledamo produžiti sezonu, znači pred i post sezone su nam bitni kako bi zadržali neki kontinuitet. Ali zato radimo na tome da budemo što više održivi jer upravo, znači, radi se plan upravljanja kojim ćemo regulirati cijelu tu situaciju.
0: U Rovinju je na početku lipnja odmaralo 25.000 gostiju. Na vrhuncu sezone ta je brojka puno veća, pa upitne postaju i kvaliteta usluge koja se pruža i kvaliteta života mještana. Iznajmljivačica smještaja u Rovinju, Ksenija Pehar.
3: Mislim da je ova odluka o ograničavanju broja apartmana u starom gradu u Rovinju donesena u pravo vrijeme. Kako bi se očuvao i zaštitio grad Rovinj, tako i njegovo lokalno stanovništvo. Prema mom skromnom mišljenju, ja mislim da bi se iznajmljivanjem apartmana trebalo baviti lokalno stanovništvo, a ne ljudi kojima su kupnje nekretnina u Rovinju samo investicija i od toga lokalno stanovništvo nema ništa. Kada bi bilo manje apartmana, ja bi onda samim tim imala i više gostiju, a moj cilj, dugoročni cilj je da iznajmljujem apartmane tijekom cijele godine. Ja nemam problema sa pucanjem električne energije, vode, ali imamo problema sa parkirnim mjestima, jer turisti dođu u centar grada, žele se parkirati u centru grada.
0: Prijedlog odluke je da se ograniči broj apartmana, te ne otvaraju novi, većina rovinjskih iznajmljivača pozdravlja. Na Istarskoj udruzi obiteljskoga smještaja nisu sigurni u pozitivan ishod gradskog prijedloga. Predsjednica udruge Lorena John.
4: A vidjet ćemo kakav će to biti rezultat na terenu, da li će to polučiti nekog rezultata ili će samo otvoriti sivu zonu da ljudi se onda snađu na neki drugi način. Mislim da apartmana ima jako puno u centru Rovinja, ali možda su se mogli naći neke pametnije mjere koje bi to suzbile. Mislim da se kategoriziralo sve i svašta, mislim da se nije toliko vodilo računa o tome da li su stvarno ispunjeni svi uvjeti da se dobije kategorija za otvaranje smještaja i sad kad je već to kap koja je prelila čašu, ići vraćati sve na stare postavke bit će jako teško.
0: Primjedbu na ograničavanje broja apartmana u Rovinju uputila je i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Upozorili su na ozbiljne posljedice koje bi predložene mjere mogle imati za privatni smještaj. Nejasno je, kažu, jesu li autori plana uopće izradili procjenu pada privatnog smještaja, te zašto se istodobno predlažu dodatne restriktivne mjere ako će broj smještenih jedinica zbog već postojećih zakonskih, demografskih i životnih okolnosti značajno padati. Posebno zabrinjava navode činjenica da se kroz cijeli plan privatni smještaj sustavno prikazuje kao glavni krivac za prometne gužve, infrastrukturna opterećenja, probleme stanovanja i narušavanja kvalitete života, dok se istodobno hotelski sektor, bez ozbiljne analize i uvjerljivih argumenata, prikazuje kao gotovo jedini prihvatljiv model budućeg razvoja turizma u Rovinju. A plan upravljanja destinacijom trebalo bi prihvatiti Rovinjsko gradsko vijeće i resorni županijski odjel. Ako se to dogodi, novih apartmana u Rovinju u iduće dvije godine neće biti, barem ne onih legalnih.

0: Iz Rovinja putujemo u Vrsar, još jedan turistički biser zapadne Istre. Vrsar i ove sezone bilježi dobre turističke rezultate. Trenutačno ondje boravi oko 12.000 gostiju, što je više nego prošle godine. Najviše je turista s njemačkog govornog područja, zatim Austrijanaca, Slovenaca, Talijana. Turistički se djelatnici u Vrsaru nadaju dobrom nastavku sezone. Klara Dujmović.
1: Vrsarska je marina puna gostiju. Slobodan se vez teško pronalazi. U Vrsari njegovu marinu prije 20 godina zaljubio se i Matijaš Janša iz Ljubljane.
2: Mislim da nema bolje od Vrsara. Personal je prva liga, mornari, recepte, recepcija. Ne bi zamijenio nikad. Bilo što trebam, oni su mi tu. Ne, i marina je dosta varna za sve vjetrove. Ne bi promijenio nikad. Cijene su obično normalne, ali još normalne za ovaj uslugu što je tu. Ne? Gledajte, ja platim sad na pamet, govorim, neko 6.000 nešto na godinu. Moj kolega u Portasol plaća za prikolicu skoro 7.000 na godinu. Ja se odvežem, idem u Dubrovnik, ona može. Prva liga je to.
1: Tijekom sezone zadovoljni su i tamošnji ugostitelji. Ivan Šuman kaže da je posljednjih dana sve živnulo.
3: Za sad smo zadovoljni sa sezonom, kako je sezona sama krenula. Dosta se ulaže u infrastrukturu što se tiče samog ugostiteljstva i turizma. Posjećenost za sada je ok i to je ono što nas veseli za buduće i kroz cijelu kompletnu sezonu što dolazi i što je pred nama. Pretežito se traži riba i jede se riba, što je nama na kraju krajeva drago jer smo na samoj rivi, na samoj šetnici uz more. I to je to. Neka tako ostane, neka potraje.
1: Najviše smještaja u Vrsaru čine kampovi koji su u ovo toplo lipanjsko vrijeme solidno popunjeni, no pred 300-tinjak privatnih iznajmljivača izazovna je sezona, govori Nada Restović.
4: Opća situacija u cijelom svijetu je takva kakva je i onda može se očekivati da je malo lošija nego inače. Oni što su rezervirali ti dolaze, tu i tamo nešto se predomisli i tako, bukiraju, ali inače ne baš.
1: Sezonu spašavaju gosti koji se privatnim iznajmljivačima vraćaju. Tako već godinama Jure Mravlje iz Slovenije ljetuje kod Pavice Pisak. S godinama su postali obiteljski prijatelji.
5: Tu u Vrsar dolazim već 30 i nešto godina, znači od kad mi je bilo par mjeseci. Tako da volim tu grad jer je baš mali grad, ima neki šarm, prirodu, ambijent i da, sad posljednjih nekoliko godina dolazim uvijek tu, da. To je vrlo bitno jer kad dolaziš negdje, mislim, ako se osjećaš kao da to neki drugi dom i tako se ja osjećam tu u Vrsaru, to je vrlo bitno, da.
6: Prijateljstva se i njeguju i stiču. Tako da danas baš su mi otišli gosti koji su već bili kod mene, znači stari gosti koji su mi napisali tako jedno predivno pismo, zahvale, poklon, neki ručni rad i tako. Tako da gosti koji dođu ovdje, oni toliko vole doći da kažu da uživaju. Uživaju jednostavno kao da dođu doma. Oni dođu, ja ih pustim na miru i neka uživaju.
1: Turistička zajednica Vrsara u prvih 6 mjeseci bilježi 20% više turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se, kaže direktorica turističke zajednice Klara Trošta-Lesić, može zahvaliti stalnim ulaganjima u podizanje kakvoće kampova te osmišljenim manifestacijama.
7: Trenutno oko 12.000 gosti, uglavnom su to gosti njemačko govorno područje, znači Njemačka, Austrija, zatim su tu Slovenci, nešto malo Talijana, znači to nam je nekakva stabilna, poznata struktura, gosti koji jako dobro poznaju Istru, puno kruže, zainteresirani su za našu kulturu i vole doživjeti posebice gastronomske manifestacije. Naša namjera je, i to provodimo u djelo, da svi naši eventi imaju vezu sa identitetom mjesta, sa kulturom našeg mjesta, tako da nudimo dugogodišnju manifestaciju kao što je Ribarska fešta, zatim Kazanova turu, imamo novu interpretativnu šetnju koja se temelji na našem vrsarskom statutu, zatim tu imamo vrsarske serenade na našim predivnim vidikovcima i uz to imamo naravno i animacijske programe, tako da svaki dan naši gosti imaju što doživjeti.
1: Iako je pred svima izazovna sezona, prvi su rezultati više nego zadovoljavajući. Gostiju ima, posebice onih sa nama bližih tržišta koji dolaze automobilima. Turistički se djelatnici nadaju i takvom nastavku sezone.

0: na Prvom.
1: U nastavku Ljeta na Prvom vodimo vas u Pulu. U podzemlju najvećeg istarskoga grada postoji mreža tunela čija je izgradnja počela još u vrijeme Prvog svjetskog rata. Služili su za sklanjanje ljudi od zračnih napada i gotovo svaki pulski brežuljak u gradskoj jezgri ima svoje tunele. Danas je dio podzemlja uređen i prava je turistička atrakcija. Jana Radić.
2: Pomalo mistično pulsko podzemlje svjedoči o burnoj prošlosti najvećeg istarskog grada. Tu su galerije i prolazi, ali i spremišta za streljivo te komunikacijski hodnici. Ispod kaštela, gdje je danas smješten povijesni i pomorski muzej Istre, dva su tunelska skloništa. Objašnjava ravnatelj muzeja Graciano Kešac.
3: Radi se znači o četiri kraka tunela sa četiri strane ovog podnožja ovog centralnog gradskog brežuljka, koja se sva susreću u jednom središnjem prostoru.
2: Tuneli ispod kaštela pažljivo su isplanirani u doba vladavine Austrije, kasnije Italije. Cijele godine temperatura je između 14 i 18 stupnjeva. Obnova je završena prije 5 godina, sanirani su podovi i rasvjeta, a uređeni su i prostori za izložbe.
4: Izostanak dnevnog svjetla, izostanak vanjskih zvukova, kiše, vjetra, vreve, vrućina po ljeti, sve to zapravo daje jedan specifičan doživljaj ovih prostora.
2: Ističe arhitektica i autorica projekta obnove Breda Bizjak. Pula je najpoznatija po antičkoj baštini, no nasljeđe kasnih stoljeća itekako je vrijedno pažnje. Ističe Sanjin Mihelić, arheolog i stručnjak za UNESCO-vu baštinu.
5: Primijetit ćemo da su diljem Pule, pogotovo širog areala, na neki način razbacani izuzetno vrijedni spomenici kulture. To je zaista jedan kapital koji Pula ima, to je neprocjenjivo bogatstvo.
2: Pamtljiv naziv Zero Strase vješto je osmišljen prije 10 godina, kaže dizajner Noel Mirković.
6: Mislim da je inicijativa bila baš moja, jer sam htio na neki način dati obol austrougarskoj monarhiji koja je u stvari podigla grad iz mrtvih. Mi imamo dvojezični grad i vije su svugdje, a nemamo niti jedan Strase.
2: Nulta ulica otvorena je za posjetitelje cijelu godinu, a njezinih 400 metara hodnika nudi mir i odmak od užurbane svakodnevice.

I bilo je ovo sve u ljetu na prvom iz Pule. Branko Crnogorčić bio je za tonskim pultom, glazbu je birao Mauro Đorđi, ja sam Nives Kalević. Do idućega susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
13: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
14: Nije greška.
13: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
14: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara.
3: Vijesti.
0: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Fokus će biti na ključnim pitanjima europske sigurnosti u multipolarnom svijetu. O događaju je u našoj mreži govorio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Dubrovnik forum je uvijek bio platforma gdje su se susretali ministri, stručnjaci, eksperti, analitičari i uvijek su na agendi teme koje su aktualne, koje su važne. Idemo vidjeti što su poruke koje će donijeti ministri. 35 je tu sudionika, potpredsjednika vlade, ministara, zamjenika, ministara, državnih tajnika, glavni tajnik Vijeća Europe, glavni tajnik OESS-a. Ovo je najambiciozniji do sada Dubrovnik forum, 20 čak panela, tako da očekujemo doista da će opravdati svoja očekivanja.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima do predsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
5: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. Joško Gvardiol.
6: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi. Da.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: klasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
3: Nije greška.
2: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
3: Deichmann, jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
1: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
2: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Japan je evakuirao više od 2 milijuna ljudi zbog približavanja tajfuna Mekala. Otkazano je više od 200 letova, prekinut je promet na desecima željezničkih linija, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa. Ruska protuzračna obrana uništila je tijekom noći 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Prema riječima gradonačelnika Moskve, iznad glavnog grada srušeno ih je 47. Posljednjih mjeseci Ukrajina je pojačala svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama dugog dometa na Rusiju, posebno ciljajući energetsku infrastrukturu, u nastojanju da Kremlju uskrati vitalan izvor prihoda za financiranje ratnih napora. Nakon napada na brod blizu Omanske obale, Teheran je upozorio da plovila koja prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju ploviti samo rutama koje je on odredio. Rute koje nismo odobrili nisu pokrivene našim jamstvom sigurnog prolaska, objavila je Uprava za pomorske usluge, iransko tijelo odgovorno za zaljev, u objavi na X-u.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizira u ovim trenucima prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji, koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca.
4: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava. Znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
3: Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, u kojoj sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
6: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu prije podne te opet na večer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Oglasi.
8: Kad je stvarno hitno.
9: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao.
11: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
13: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Oglasi. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta počinje naše dvosatno druženje s kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara. Ovdje za tonskim pultom je Igor Bosak, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Vjerujem da ćemo dio našeg razgovora, naših razgovora posvetiti ovim nesnosnim vrućinama u cijeloj zemlji, ali naravno bit će tu i drugih zanimljivih tema, ponajprije i najava kulturnih događaja, jer znamo, vikend je pred nama. Idemo u Pulu. U Puli je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi, draga Sonja, našim svim ostalim kolegama koji su s tobom u smjeni i naravno pozdrav ne samo moje, nego ime kolege Branka Crnogorčića koji je za tonskim pultom. Pozdravljamo sve koji nas slušaju i što se temperatura tiče, vjeruj mi, ovdje je stvarno nesnosno. Koliko god nam je more blizu, od jutra već krene pržiona i baš dobra stvar koja se dogodila u Puli je da je baš na inicijativu naše saborske zastupnice Dušice Radojčić grad Pula pozvao sve one koji su stari i bolesni, koji trpe, teško podnose tu vrućinu, da koriste gradske prostore poput knjižnica, čitaonica na nekoliko naših gradskih pozicija i jednu posebnu zanimljiv prostor, da ga tako nazovem, naše takozvani zero štrase, odnosno gradske tunele, koji su sada povezani sa gradskim našim kaštelom, da evo tamo se rasklade malo ako recimo osobito doma nemaju nekakve klime, uređaje i tome slično. To je možda početak nekog možda još boljeg pomaganja i rješavanja problema visokih temperatura kad govorimo posebno o posebno ugroženim dijelovima našeg stanovništva. Pa toliko, o što da. Se mene tiče.
1: Što se toga tiče, da i u Zagrebu postoje inicijative, nekoliko muzeja isto otvara svoja vrata, ali više u ovim, čini mi se, jutarnjim satima, ali o tome ćemo više čuti pred kraj naše emisije.
2: A inače, što se naših događaja tiče, imamo zanimljivih, stvarno puno. Počinjem s jednom izložbom koja će se večeras otvoriti u Narodnom muzeju u Labinu. Naziv je Rabac, od prvog gosta do turističke destinacije. Naime, postavljena je povodom obilježavanja 150. godišnjice boravka britanskog istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rapcu. On je tijekom svog putovanja o istarskom obalom 1876. posjetio tada i ribarsko malo ribarsko mjesto Rabac i o njemu ostavio jedan od najranijih sačuvanih opisa iz perspektive nekog stranog putnika, pa se upravo zbog toga smatra njega prvim turistom koji je Rabac posjetio. Iako je to bio razlog za izložbu, njen sadržaj je ipak prvenstveno usmjeren na prikaz višestoljetnog razvoja Rabca i procesa koji su ga oblikovali do njegovog današnjeg identiteta. U Pazinu će nam se ovog vikenda održati četvrto izdanje Samlja kulture u prostoru Pazinskog kaštela. Inače, dvodnevni kulturni događaj koji kroz umjetnost, edukaciju i stvaranje istražuje temu zanata i rada rukama. Dakle, ovogodišnji program je posvećen upravo težačkom radu i alatima koji su kroz stoljeća oblikovali svakodnevni život u Istri. Danas ide jedna lijepa izložba nastala na radionicama obrade gline, a sutra isto tako stižu nove radionice veza i obrade drva, pa onda predavanja o radničkoj povijesti Pazina, jedan pjesnički kružok i još toga. Imamo u Rovinju isto zanimljiv događaj. Sutra u 21 sat na središnjem gradskom trgu sve će zablistati, kažu organizatori, znaku mode ljepote i kulture. Naime, ponovno će nam se tamo okupiti jedna zanimljiva elita koja se bavi modom. Ovogodišnje izdanje donosi modne kolekcije renomiranih domaćih i međunarodnih dizajnera i brendova, a reviju će među ostalim nositi istaknute hrvatske zvijezde. Među njima je i svojedobno kraljica Hrvatske Danijela Gračan, jedna Hrvatica proglašena najljepšom ženom svijeta. Ne znam kako se kako stoji sa cheerleadingom, ali mi ćemo
1: ne bih bila uspješna u tome, vjeruj mi.
2: Ne. Eto, u Novigradu svi koji vole cheerleading mogu uživati ovoga vikenda također u Europskom prvenstvu u tom sportu ili kako bismo ga nazvali, očito sportu, i to u Novigradskoj sportskoj dvorani. Dakle, to je nešto što kažu, evo, organizatori spaja sportsku izvrsnost, akrobatiku, ples, snagu, timski duh. Poseban uvod u prvenstvo je večerašnja ceremonija otvaranja na Velikom trgu u 20 sati u jedinstvenom ambijentu starogradske, novogradske jezgre, koja je stvarno lijepa. Evo, nedavno sam ja, malo vodeći jednu svoju gošću, ponovno bila u Novigradu, nisam bila dugo, pa sam se opet iznenadila koliko je lijep i sladak taj naš mali istarski gradić. A u Motovunu, malo onako na visini, s visine ovoga vikenda, ljetni tartuf i motovunska vina. Ne moram ići u detalje, jel tako? U arenu nam dolazi David Byrne. Valjda se tako to... Kako se izgovara zapravo David Byrne?
1: Byrne. Byrne. Ja mislim Byrne. Da je David
2: Dobro.
1: Byrne, da.
2: Dobro. Prvi put je u pulskoj areni i kažu da dolazi sa stvarno impresivnim ansamblom od 13 glazbenika, pjevača i plesača. Dobro, ja neću njega gledati, čekam Stinga, a ne moramo ništa čekati za sladoled, ima ga i sada svugdje, međutim Poreč će posvetiti upravo sladoledu cijeli ovaj vikend. Ide festival sladoleda u tamošnjem parku Olge Ban. Program počinje večeras, traje sve do nedjelje, radionice, žongliranje, face painting, plesni nastupi, svaku večer završava se s koncertom, svi su programi festivala naravno besplatni, ne i sladoled. Eto, toliko.
1: Šteta, eto, šteta što nije i sladoled besplatan.
2: Jednom drugom prilikom možda.
1: Hvala.
2: Tu bi završila, Sonja, oprosti.
1: Hvala ti lijepa. Iz Pule nam se javila kolegica Dorina Tikvitski. Do slušanja.

0: srdce mi se smije.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: 10:21, nadam se, poštovani slušatelji, da vas je što više kojima se srce smije, a ako nije tako, da ćete vrlo brzo dostići to stanje. Mi nakon Pule idemo do Rijeke, do Lene Stojiljković. Lena, dobar ti dan.
3: Pozdrav svima s ove druge strane Učke.
2: Da, da.
3: Da, je, je. I pozdrav iz jednog od najtoplijih trenutno gradova u Hrvatskoj. Evo, u Rijeci krasnih 33,1 izmjereno u 10 sati. Šišaju nas jedino Senj, tamo je 33,2 i Šibenik s 33,5, pa poseban pozdrav njima.
2: Da, da, naravno da je u Šibeniku najtoplije. Evo, u Zagrebu je trenutačno su 32 stupnja, dobro, piše, isto, čini se kao 33. Mm-hmm. I tako, ali eto, mislim da nas tek očekuje najgore tijekom vikenda.
3: Je, kako su najavili, tako će i biti, i zapravo treba ozbiljno shvatiti ova upozorenja koja nam šalju već neko vrijeme. Podsjetit ću, baš je za Riječku regiju, u Splitsku danas objavljen crveni, jel? Na snazi je crveni meteoalarm. Ljudi, čuvajte sebe, čuvajte zdravlje, nemojte po najtoplijem dijelu dana, a ima takvih ljudi koji evo i dalje ne slušaju upozorenja, mm-hmm, pa se šeću riječkim korzom, pa već i u ovim trenucima, sigurna sam da će ih biti i oko podneva. Tko ne mora, neka se drži hladovine i klima uređaja. To je evo recept za danas i za ove dane, kao što si Sonja rekla, pred nama.
2: Ja, da, uprosti da, ovaj, što te prekidam. Baš sam s prijateljicom se dogovarala, ona je uporna u tome da u subotu ide na Sljeme. Pa sad ja cijelo vrijeme razmišljam je li to pametno ili nije. Dakle, mi koliko god rano da krenemo, znači vraćat ćemo se sigurno oko tamo podne jedan sa Sljemena i spuštat se, mislim, je lakše nego penjat se, ali opet na temperaturama 30 da, plus već na Sljemenu, a onda što si niže, naravno to još ide prema ovom maksimumu. Da. Ne znam je li to baš pametno. Eto.
3: U mojim životima evo trenutno traje rasprava u porukama sa kćeri koja želi silno na more već u 17 sati.
2: Aha.
3: Prvo je htjela u 16, pa sam ja rekla 18, sad su pregovori oko 17, nisam sigurna da je to pametno, ali ja više ne mogu tako.
2: Koliko ima godina?
3: 17.
2: Aha, 17, da, super. Ali znaš što, ja ću tebi reći da u tim godinama ja se sjećam da smo mi u 14 sati kretali na plažu i to je bilo sasvim normalno, da. A sad čekam tamo 19, ono, predvečer, znači skroz da sunce oslabi i onda, da.
3: Nisam pametna, ja sam štreber, pa slušam ova upozorenja i držat ću ih se, pa tako evo preporučujem i drugima.
2: Da.
3: Ma osim što nas upozoravaju da se ne krećemo u najtoplijem dijelu dana, reagirali su i vatrogasci, mole nas da ne bacamo opuške, da ne bacamo staklo, a posebno ako dođe već do požara, da ih ne snimamo i time ometamo zapravo njihov rad, pogotovo ako tko diže dronove, jer upravo oni ugrožavaju, jel, sigurnost protupožarni zrakoplova, pa ćemo mi još jednom apelirati na sve da preveniramo, a ako već ne možemo i nismo moćni u tome, da im bar ne otežavamo posao kad su na terenu. Jučer popodne je, dodat ću tome, 20 krčkih vatrogasaca uspješno, evo sva sreća, ugasilo požar. On je buknuo na otvorenom prostoru iznad Punta na otoku Krku. Nadamo se da danas nećemo imati takvih vijesti.
2: Da.
3: Ali imam nešto kulture za vas.
2: Znala sam.
3: Da, riječke ljetne noći večeras evo o 21 sat donose nam gala koncert barokne glazbe i to u vrlo zanimljivom prostoru u Kortilu Pomorskog fakulteta u Rijeci, to je praktički u samom centru grada. Nastupit će Riječki simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Na programu je Vivaldijev ciklus 4 godišnja doba, u solistički nastup violinistice Vivijane Rogine, isto tako najljepše arije i dueti europskog baroka koje će izvoditi solistice opere Riječkog HNK Ana Marija Knego i Mihaela Zelinger. Ima još nešto ulaznica, možete ih nabaviti na internetskim stranicama Zajca, malo ih jako ima, pa evo u 21 sat, ajde, to možemo reći da je već malo lakše živjeti i disati. Uh-huh. Još jednom pozivam u Kortil Pomorskog fakulteta, pretpostavljam da je on u hladu tijekom većeg dijela dana, pa se neće stvoriti onaj efekt vatrostalne posude kad dođete se opere Riječkog HNK, Ana Marija Knego i Mihaela Zelinger. Ima još nešto ulaznica, možete ih nabaviti na internetskim stranicama Zajca, malo ih jako ima, pa evo u 21 sat, ajde, to možemo reći da je već malo lakše živjeti i disati. Uh-huh. Još jednom pozivam u kortil Pomorskog fakulteta, pretpostavljam da je on u hladu tijekom većeg dijela.

0: šetnja pod vodstvom umjetnika Igora Eškinje, a tema su riječki korovi. Ovako, šetnja se temelji na njegovom dugogodišnjem istraživanju. Igor se zaista jako puno i dugo time bavi. Riječke urbane flore, korova i bioraznolikosti rijeke koja je lučki grad, evo podsjetit ću. Kaže ovako...
1: Kao to ne znamo.
0: Da, da. Kroz obilazak ćemo upoznati skrivene slojeve grada i biljke koje rastu na rubovima urbanog prostora i otkrićemo tako možda neki drugačiji pogled na riječki krajolik. To su one biljke koje nam smetaju jer izrastaju i iz asfalta, iz onih fuga, između ploča, granitnih i slično, a neke od tih biljaka su čak i ljekovite, dobro, nije preporučljivo ubrati ih, jel, u samom centru gdje su one izložene razno raznim, da ne kažem otrovima, ali rekla sam, ali evo od Igora ćete evo zaista svašta saznati, korova oko nas koliko hoćeš, a zapravo je to sve vrlo vrijedno i vjerujem da će Igor večeras oduševiti publiku u ovoj šetnji od 19 sati u Art kvartu.
1: A meni kad spomeneš korove, onda mi je prva asocijacija su mi alergije, jer sam na korove alergična. Da.
0: Žao mi je.
1: Korovi i trave.
0: Krasno. Život je onda vrlo lakso.
1: Je, da. Zanimljivo.
0: Ma za kraj još samo evo kratko poziv. Cres nam ovoga vikenda postaje otok čuda. Fantasy festival vraća se u povijesnu jezgru grada Cresa. 3 dana svjetski poznat pisci, glumci, vizualni umjetnici, glazbenici, majstori obrta. Kažu da se među umjetnicima posebno ističe Milivoj Čeran, jedan je to od najcjenjenijih hrvatskih fantasy ilustratora, čiji rad već godinama krasi naslovnice i kartaške igre diljem svijeta. Ima tu još puno detalja, dakle otok čuda Cres, za one koje zanima ova tema i imaju vremena i volje doći, evo ljudi, googlajte, pronađite nešto za sebe. Tu ću stati, jer sam pogledala na sat, Sonja, oprosti.
1: Nema problema, zato što nam je tek sljedeće uključenje u 10.35, znači imamo 7 minuta.
0: To ste namjerno stavili jer znate koliko mogu pričati. Sve mi je jasno.
1: A čuj, našlo bi se tu još kandidata, znaš.
0: Znam.
1: Hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
0: Nema na čemu. Pozdrav svima iz Rijeke.
1: Pozdrav, Lena Stojiljković nam se javila.

0: 10:35, vrijeme je da posjetimo Dubrovnik i tamo nas čeka Jelena Obradović-Mojaš. Jelena, dobar ti dan.
1: Tako je, dobar dan. Jelena i Zlatko Vlahušić mašu.
0: Prima mah, mah, da.
1: U našem susretu mah, mah, ronimo na dah. Mm-hmm. Dakle, da, čak i to. Dakle, u Dubrovniku je danas, pa recimo, jedan relativno sadržajima bogat dan. Mm-hmm. Naime, počeo je 19. Dubrovnik forum, međunarodni skup koji je okupio visoke dužnosnike i predstavnike međunarodnih organizacija, ali i znanstvenike i predstavnike civilnog društva i gospodarstvenike. Tema je doba multipolarnosti, mnogo smjerova, jedna budućnost. Rasprave su naravno negdje usmjerene i na globalnu sigurnost primarno i dominantno, mm-hmm. ali i energetsku stabilnost, umjetnu inteligenciju i zapravo sve ono što negdje korespondira sa svim onim što jest negdje dio vremena u kojem jesmo.
0: Da, u profilu, puno je toga u vremenu u kojem jesmo, da.
1: Da, zaista je. Večeras glazba, naime u Atriju Kneževa dvora počinje Međunarodni festival opernih arija Tino Patiera, koji će ove godine biti posvećen uspomeni na Vida Peručića, osnivača festivala. Godinama se zaista Vido Peručić, inače zaljubljenik u glazbu i dugogodišnji suradnik Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika, zaista silno posvećivao tom festivalu. Prvi večerašnji koncert pod sjajem opernih zvijezda je u Atriju dvora u 21 sat i zapravo, koliko god se zapravo Vido Peručić u svojem životu silno zalagao za afirmaciju upravo Patierina imena, evo, večeras u tom nekom transponiranju uspomena, sjete, pa i nostalgije, cijeli festival zapravo posvećen je Vidu Peručiću. A kad govorimo o izvedbama pod zvijezdama, malo dalje, elafitskim koracima, modrim koracima mora, dolazimo do Ponta Loput festivala, 6. Mm-hmm. Ponta Loput film festivala, koji je do 28. lipnja ove godine posvećen pak Enniu Morriconeu, ali naravno okupio je svjetska imena iz svijeta filma, ali i brojne mlade autore i zaljubljenike u sedmu umjetnost, koji će uživati u projekcijama pak pod loputskim zvijezdanim nebom. Gle, Sonjice, koliko zvijezda, mm-hmm. u ovom našem javljanju.
0: Puno,
1: što
0: da.
1: Bih još mogla reći, da, pred nekoliko dana zapravo u Atriju Palače Sponza predstavljena je knjiga Milovana Tatarina posvećena lirici Oracijama Žibradića, pjesnika z, 16. na 17. stoljeće. Dakle, Milovan Tatarin, povjesničar književnosti, priredio je i iz rukopisa transkribirao autografe, sačuvane autografe Oracijama Žibradića. Tom prigodom zapravo rečeno je, mislim da je to naglasila recenzentica knjige, profesorica doktorica znanosti Lahorka Plejić-Poje, kako je zaista riječ o dijelu fundamentalne naravi, jer sadrži taj cjeloviti zapravo književni opus Oracijama Žibradića, koji do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, niti dostupan, a osobito ne u suvremenom izdanju. Inače, prvi i posljednji put zapravo Žibradićeva dijela tiskana su u 11. knjizi Akademijine edicije Stari pisci Hrvatski 1880. A sredinom 20. stoljeća publicirano je 16 novih sastavaka, tako da ovo zaista ima svoju vrijednost, rekla bih, jednog pjesnika kasne renesanse, mm-hmm. nakon 145 godina od prvog objavljivanja da dobije vlastito izdanje, možda je to čak i pitanje dostojanstva nacionalne filologije.
0: Da, baš sam htjela reći kakva vrijednost.
1: Da, pretenciozni, mm-hmm. da. I za kraj mogu još nešto reći.
0: Apsolutno.
1: Mali post scriptum, dakle počinju, odnosno počele su probe, dakako Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija, međutim počele su i probe u prostoru, kako mi to volimo reći, mm-hmm. dakle pod zvijezdama. Ponovno pod vedrim nebom ambientalnog teatra sa svim onim što taj teatar nosi. Probe su na Boškovićevoj poljani, jer tu će biti izvedba Držićeva skupa. Kažem, u Mađelijevoj režiji skup je Frano Mašković. Uh-huh. Zadnji skup koji smo gledali na tom prostoru bio je skup Ivice Kunčevića, a skup je bio Goran Grgić, ali ima tome već sad možda i sad ne mogu brojati godine, ali 15-ak, više od 15-ak sigurno. Problem je s brojkama, ti više što nekako problem je s brojkama, a onda u našoj memorijskoj kartici te su uspomene tako nekako ono u spumatu nekad i laviraju, tako da mislim, možda uopće nije važno reći kad je to bilo, ali posljednji skup bio je skup u režiji Ivice Kunčevića s Goranom Grgićem, ovoga puta Paolo Mađeli i Frano Mašković. Dakako da je Držić svevremeni pisac i naravno da ta njegova teza skupa koji nalazi Tezoro, odnosno Munčijelu u vremenu njegovu, postaje mu obsesivna misao. Kako je to lako transponirati u 21. stoljeće i to Tezoro negdje oprimjeriti materijalnim i materialističkim, ono mislim, kako bih rekla, obsesivno-kompulzivnim radnjama mnogih. Zar ne? Tako da, tražiti aktualnosti u Držićevu tekstu zaista je sjajno. Ono što je meni uvijek divno kod Držića je to što progovara na lijep i zanimljiv način o ženama svog vremena, da kako govorimo o renesansnom okviru, ali zapravo opet sve vremeno. Dokumentirao je zaista i kritički propitivao stvarnost svog stoljeća, koji je uvijek zanimljivo iščitavati iz pozicije vremena u kojem jesmo. Baš pametan.
0: Da, ali ovo što si rekla, da, stvarno, nekad me i začudi ta aktualnost.
1: Da. Iako moram reći, Držić je za žene rekao da su polakše pameti, ali ništa loše ja tu nikad ne iščitavam, da pače. Ja tu iščitavam jedan, kako bih rekla, jedan smireni tempo uopće procesuiranja. Ima nešto. Ja da pače tu iščitavam možda njegov decentni odnos prema ženama. Ali zaista, mislim, sjajno je kritički propitivao stvarno grada u okvirima svoga doba i ženama je zaista dao primjereno mjesto i mi možemo iz njegove proze, pa i komedija zapravo možemo iščitavati slike i prilike vremena u kojem je on živio. Pa i žene. Ipak je to sve pisano vrlo pomno o ženskoj psihi iz muške ruke.
0: Da, znamo da ti u svemu tražiš pozitivno, pa onda evo.
1: Pensa pozitiva za grad.
0: Da.
1: Je li vrijeme za mah, drugi dio?
0: Mah, da, je. Jelena, puno smo spominjali zvijezde u tom u tom našem razgovoru. Evo, da. Ja našoj dubrovačkoj zvijezdi šaljem puno pozdrava. Bila je to Jelena Obradović Mojaš.
1: Pusice, pa.
0: Do slušanja, pozdrav. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: 10:45, idemo do Knina, koji je naša zadnja destinacija, evo, prije vijesti u 11 sati, a u Kninu je Sunčica Cokerić. Sunčice, dobar ti dan i evo, jesu li temperature još na onoj nižoj razini ili su već vrtoglavo otišle u nebo?
2: Sonja, hoćeš subjektivni dojam ili da idemo svojim službenim informacijama?
1: Ajmo službeno, pa onda možeš svakako podijeliti
2: onda
1: s nama.
2: Onda se mogu pojadati.
1: Da, subjektivni. Dojam.
2: 31 stupanj, toliko je zapravo zabilježeno u 10 sati. Mm-hmm. Vjerujemo da je već i porasla ta temperatura. Šibenik je na 34. Prednost je, to uvijek ponavljamo svake godine, svakoga ljeta, to što je noćas u Kninu temperatura pala na 20 stupnjeva, a jutros u 7 je u Šibeniku već bila 26,7, čini mi se. Mm-hmm. Split je bio na 29. Tako da smo mi, kad smo išli na posao, već se morali ogrnuti, malo zaštititi od hladnoće, odnosno svježine. Tako da, to je ipak prednost.
1: Toga se ovdje sjećamo.
2: Da, u unutrašnjosti.
1: Prije dva tjedna, da.
2: Da, da, to je zapravo pravo osvježenje noću, tako da to je prednost ove naše klime. Mm-hmm. Ovdje mikroklime, ne znam kako bih je nazvala. Kolegica Đana danas je odradila ovaj herojski dio posla, pa je na trgu snimala naše sugrađane. Već smo o tome govorili, o tome ćemo još izvještavati kako se zapravo nosimo s vrućinom, tako da o tome nešto kasnije. No, vrućina neće nas stati na kraj brojnim zbivanjima koja su najavljena za vikend, od biciklističkih tura ovdje blizu Knina, na u selu Vrbnik, ne znam, od drniškog merlota, o tome svake godine govorimo, nećemo propustiti i ove. Dakle, večeras počinje, Drniš će biti domaćin petog festivala ove drniškog merlota, manifestacije koja iz godine u godinu potvrđuje važnost drniškog vinogorja i njegovog najprepoznatljivijeg ambasadora, to je ova sorta vina. Festival, dakle, okuplja vinare, stručnjake, proizvođače, ugostitelje, ljubitelje vina, predstavlja jedinstvenu priliku za promociju vrhunskih vina. Mnogo toga se može naučiti na ovim panelima koje mi pratimo iz godine u godinu, tako da ćemo svakako i ovaj vikend pratiti zbivanja u Drnišu i o tome vas izvještavati, tako da ostanite i dalje uz prvi. A u nastavku ovog našeg javljanja izabrali smo jednu temu koja nas može malo osvježiti uz ove vrućine. Naime, trebamo si nekad darovati vrijeme za čitanje, a u ovo vrijeme hiperprodukcije zapravo nije lako uvijek izabrati dobre naslove. Sinoć je u Narodnoj knjižnici u Kninu održan zadnji sastanak u ovom nizu sastanaka, dakle posljednji u ovoj sezoni. Čitateljski klub vodi profesorica hrvatskog jezika, gimnazijska profesorica Nada Jakovčević. Okupila je zanimljive sudionike, dakle njih 12 je sinoć bilo. To su mali skromni brojevi, ali su zaista dobri naslovi. Sinoć su imali italijansku večer, svatko od njih je izabrao jedan naslov i onda predstavljao drugima, pa se tu slikavalo, mijenjali su se dojmovi, izmjenjivali naslovi, pa ovaj uzme ovo, ovaj ono, bilo je soneta, bilo je drame, pirandelo. Mi smo izdvojili samo kratak isječak, neke preporuke koje su vam već možda i poznate. Mnogo je bilo i domaćih autora koje su nam preporučile članice i jedan član ovoga kluba, pa evo, možemo čuti zapravo koliko im znači ovaj klub, koliko im znači čitanje, koliko je važno čitati i što su izdvojile.
3: Pa ja se zovem Dada i strastvena sam čitateljica i volim ovu našu grupu zato što me nadahnjuje i zato što se smatram ne prijateljima, nego književnom porodicom. Znači, mi smo sad postali onako, već godinama se znamo i znamo kako, koja misli i koja će se knjiga dopasti ovono. Moja večerašnja knjiga je bila od Suzan Tamaro, Pođi kamo te srce vodi.
4: Jelenka Korlat.
2: Dobro, vaš izbor večeras je bio Pirandello.
4: Jeste Pirandello, 6 osoba traži autora. Preporučujem za pročitati, a moj omiljeni, koga rado čitam, Tomić Jergović. Ne zaboravili smo ga ovdje, ga nismo još ni čitala, ja ga obožavam. Eto, to preporučujem, to je za odmor.
0: Evo, ja mogu samo reći da uživam. Uživam jer evo, po preporuci čitam, ja uglavnom predajem hrvatski jezik i stalno sam u tim klasicima i tako ovdje toliko tih knjiga, dobrih romana, pjesama, preporuka, tako da uživam u tim novim knjigama. Koja je najbolja mi knjiga, koju preporučujem, ona koju još nisam pročitala. Neko je to rekao, ja bi to susudila reći. Tako da i sljedeća godina nas čeka i jedva čekam i veselim se.
1: Da, krasno je ovo čuti i naravno postoje klasici koje smo sigurno čitali, ali mislim da sad jedno ponovno čitanje bi nam dalo i otvorilo potpuno novu jednu sliku o tome što smo pročitali možda tamo još za vrijeme, ne znam, gimnazijskih dana, odnosno srednjoškolskih dana ili fakulteta, ipak s nekim odmakom drukčije gledamo na stvari.
2: Ja sam znala da ćeš, Sonja, ti imati sličan problem kao i ja. Naime, postoje naslovi koji se moraju čitati u svakom desetljeću života, barem.
1: Da.
2: Ali kako odvojiti dovoljno vremena za sve to?
1: E, to ne znam. Evo, možda jednog dana, ako dočekamo mirovinu, onda je, evo, to će biti naše vrijeme.
2: Mogu li se sad malo pohvaliti? Ja sam rekla, Rat i mir u svakom desetljeću života moram pročitati i zaista je istina da se doživljava svaki put na nov način. Tako da to je, ali ovako, drniški merlot, malo pršuta, malo sira, ovako iz mišine može. Dobra knjiga, i evo, to bi bilo idealno ljetovanje, što ne?
1: Bi, apsolutno.
2: Da, tako da želimo propagirati taj zdrav način života, osim toga popularne su danas i te terapije čitanjem, pa evo i to može možda nam ići na ruku. Još uz ove visoke temperature svakako valja štititi i zdravlje, pa smo mi ostavili još jednu temu za danas, a to je organizirane su i ove godine ambulante za turiste u našoj županiji i zapravo pokušavaju se organizirati. Ona u Šibeniku već 15 dana, nešto manje od toga zapravo, od 15. je počela sa radom, a u tijeku je zapravo organiziranje na drugim lokacijama, s obzirom na to da očekujemo i ove godine velik broj turista. O toj temi razgovarali smo s ravnateljem Doma zdravlja Šibensko-kninske županije, dr. Petar Čagalj, objasnio nam je kakva je situacija.
5: Najteže je doći do zdravstvenih kadrova, čak u ovom slučaju teže do medicinskih sestara nego do doktora. Znači, u našoj županiji je bilo inicijalno predviđeno 6 turističkih ambulanti. Kako nema dovoljno kadra, počela je već raditi ambulanta od 15. lipnja u Šibeniku. Ona je smještena u krug bolnice, u zgradi poliklinike. Od drugih punktova, od 1.7. je trebala početi raditi ambulanta u Vodicama i po nekoliko sati na dan bi tako radile ambulante u Primoštenu i Rogoznici. Tu bi ambulantu radili zdravstveni radnici Doma zdravlja izvan svog redovnog rada. Znači kao prekovremeni rad.
2: Evo, mi smo pitali kako će moći, s obzirom na to da znamo koliko su opterećeni. Nedavno smo čuli podatak koliko jedan naš liječnik u Kninu u ovoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti obradi pacijenata na dan. Kad kažemo obradi, to znači izravni i neizravni kontakti, otvaranje kartona. Jednostavno je nemoguće posvetiti se svakome najbolje.
1: To je oko 100 otprilike, da.
2: Ja ću baš pogledati. Nedavno smo o tome govorili, ne bih htjela sad reći krivu brojku, ali znam da je nešto iznad prosjeka bilo. Tako da evo, onda je naše pitanje bilo kako će sad ti ljudi još dodatno. Ali evo, nekako se snalaze, pa je i doktor Čagalj kazao, zamolio pacijente nas sve da budemo strpljivi, da možda ako ne uspijemo odmah dobiti sve što nam je, ne znam, evo, da budemo obazrivi.
1: Da,
2: tako da zaista jesu opterećeni i kažu nam najviše administrativnim dijelom posla i tako da evo i tu imaju dosta problema, ali svakako vidjet ćemo kako će sad ići organizacija i ovih turističkih ambulanti, a turisti naravno neće im biti zatvorena vrata nigdje ako dođu. Evo, s tom temom ćemo završiti današnje javljanje. Želimo vam ovo ljeto puno odmora, puno, barem dok su ovako visoke temperature, dobroga štiva, Sonja, iznad svega i malo merlota ovoga drniškoga.
1: Da. A i ovog sira iz mišine i pršuta, ne bih se bunila.
2: da. Sve to zapravo Drniš, evo, Lovre je u režiji, on je iz Drniša, pa ali ovaj sir iz mišine je najbolje ovdje u Podinarju, ja bih rekla. Evo, Lovre potvrđuje.
1: Dobro.
2: Podinarje, da, tu je. je. Eto, toliko za danas od nas. Čuvajte se ovih vrućina i naravno, evo, držimo se zajedno, čujemo se i dalje.
1: Tako je, cijelo ljeto smo skupa. Hvala lijepa Sunčici Cokarić, koja nam se javila iz Knina, 10 sati 55 minuta. Sviramo do 11, slušamo vijesti, nakon kojih opet sviramo i u 11 i 10 smo ponovo skupa.

0: ya da neyse saati.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235. Više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Srušeno je najmanje 250 kuća i zgrada. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. U najteže pogođenim područjima stanovnici rukama prekopavaju ruševine u potrazi za zatrpanima, jer teška mehanizacija još nije stigla.
2: Samo želim znati gdje je moj sin, je li zatrpan ili u skloništu. Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
3: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
0: Vijesti. O potresu u Venezueli govorilo se i u uvodnom dijelu sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
4: Izražavamo veliko žaljenje zbog ovog razornog, odnosno dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richterovoj ljestvici koji su pogodili Venezuelu, a osjetili se i u Kolumbiji i na Karibskim otocima. A također zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Prošle godine država za besplatnu pravnu pomoć izdvojila rekordni iznos od gotovo 1.200.000 eura. Istodobno broj njezinih korisnika neznatno je porastao, a broj oblika pruženih pomoći se smanjio. Razlog je inflacija, pa se pripremaju zakonske promjene u pogledu imovinskog cenzusa za ostvarivanje pomoći, najavila je u Saboru državna tajnica Fadila Bahović, prije koje govori Dubravka Novak iz Možemo.
5: Ulaže se više, ali se ne dolazi do više ljudi. Mislite li da to ima veze s nepovjerenjem građana da ih sustav zaista štiti? Je li to imovinski cenzus koji je ograničavajući nerealan? Samo da podsjetim, već na prošlom izvješću ste rekli da ćemo do ovog izvješća imati veći imovinski cenzus.
6: Radi se definitivno o tome, o prenisko postavljenom imovinskom cenzusu koji sad iznosi jedna proračunska osnovica, 441 euro po članu kućanstva. Da, građani mogu očekivati izmjene u zakonu, i to ne samo po pitanju visine prihoda koji su jedan od kriterija, nego i po pitanju vrijednosti imovine, što je također prenisko.
0: Sport. Naša nogometna reprezentacija poslije podne putuje u Filadelfiju, koju sutra od 23 sata igra posljednju utakmicu u skupini protiv Gane. O pripremi za dvoboj govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.
5: Ulaže se više, ali se ne dolazi do više ljudi.
7: Što se tiče Gane, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni. I to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje, mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
8: Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što trenira.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu prije podne te opet navečer do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: 11 sati, skoro 11 minuta, nastavljamo naš program u kojem se družimo s kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu, vrijeme za Zadar, tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
2: Pozdrav svima iz Zadra, malo pretoplog za moj ukus, 32 celzijeva do 33 čak su najave, vedro, sunčano, tek mala naoblaka. Sonja, pa nije baš dobro.
1: Nije dobro, pa ali nije ne dobro. Možemo na to utjecati, Željko.
2: Pa ne
1: evo,
2: možemo.
1: Zagreb 32, isto, evo, ići ćemo do 35, a na vikend ne želim ni pomišljati, evo, nedjelja 37, ponedjeljak isto tako. I onda neko...
2: A more? 25?
1: Da.
2: Kod vas?
1: Naše zagrebačko, ne znam, temperaturu.
2: Niti me zanima, jel?
1: Niti me zanima, otprilike, da.
2: Eto, izdržat ćemo, nema druge, treba se paziti, kako smo eto i tijekom jutra u našem programu imali informacije od našeg meteorologa, nije bezazlena situacija, tako puno tekućine, ne izlagati se nekim većim naporima i ne boraviti baš na otvorenom, vjerujte, malo prije sam prošetao Kalelargom, nigdje nikoga nema. Jedino po hladu netko malo prošeta, ali jako brzo, tako da stvarno je to. Ali još će to potrajati i moramo se s tim nositi.
1: Da, ja sam se baš iznenadila, jučer poslije podne negdje oko 16.15 recimo, pa do tamo 17.30 sam bila sa psom vani, ali smo bile u hladu. I zapravo je bilo ono izdrživo.
2: Okay.
1: Pa da, čak mogu reći ugodno, ako se to može reći na više od 30 stupnjeva u Zagrebu, ali da. Ono, livada ispod stabla, ispod krošnji, stvarno evo bilo je prihvatljivo.
2: Ponoviti danas opet, Sonja, u istom terminu, pa da vidimo.
1: Nemam što drugo, da. Da. Nemam izbora, Željko, što da ti kažem.
2: Vjerujem. Idemo. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na gradskom groblju u Zadru započelo obilježavanje 35. obljetnice 112. brigade HV-a, jedne od ključnih postrojbi u obrani Zadra i zadarskog područja u Domovinskom ratu. U sklopu programa odana je počast poginulim braniteljima, obilježavanje se nastavlja izložbom, svečanom akademijom i večernjim koncertom jazz orkestra HV-a. Prvi zapovjednik 112. brigade i predsjednik udruge dragovoljaca 112. brigade HV-a Zadar, Marko Čulina, poručuje da hrvatski branitelji ne traže privilegije, već trajno poštovanje njihova doprinosa te nastavak stvaranja boljih uvjeta za život svih građana.
3: Od početka formiranja i borbenog djelovanja 112. brigade uvijek svake godine obilježavamo, ove godine i jubilarna, pa imamo malo i više programa. Prvenstveno krenemo sa sjećanjem na naše poginule suborce, odati njima počast, jer oni su ugradili ono najviše što su mogli, a to je svoj život za slobodnu Hrvatsku, za obraniti Zadar i sve ono što je brigada imala kao svoju zadaću. Braniteljima nije lako kad vide da neko uzima narod, tako kaže, da se novac ne troši onako kako bi trebalo. Eto, nama služe ti demokratski izbori da formiramo vlasti od mjesnih odbora, općina, županija pa sve do. I ne bi trebalo da su hrvatski branitelji ti koji ureduju dnevno što će se u državi događati. Dakle, mi imamo institucije, one su demokratski izabrani i na njima je odgovornost države da je oni dalje izgrađuju, branitelji se obranili, a da je oni dalje izgrađuju i da svakom čovjeku svake godine ili svakog dana stvaraju što bolje uvjete za život.
2: Lijepo
1: rečeno. Baš lijepa izjava, da.
2: Da, je, slažem se. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, danas se u Zadru održava javno zdravstvena akcija s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ovisnosti i dostupnim oblicima pomoći. Građani će moći eto dobiti stručne savjete i edukativne materijale. Evo što je rekao ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije Benito Pucar.
4: Cilj tog obilježavanja je podizanje svijesti o problemu ovisnosti i poticanje zajedničkog djelovanja u njegovu suzbijanju. Zašto obilježavamo? Pa zato što je potražnja za drogama i dalje predstavlja izazov, a štete povezane s korištenjem droga predstavljaju jednu od vodećih prijetnji javnom zdravlju. Znači, droga se ne događa nikom drugom, nego nama, i cilj svih nas, pogotovo institucija, da pomognu u sprječavanju te ovisnosti. Ono što je danas u ovim izazovnim vremenima poseban naglasak na sve veći utjecaj sintetskih droga i kriminalnih mreža koje iskorištavaju ranjive zajednice i podrijeva institucije. Znači, sve to skupa utječe da to obilježimo ovaj dan, tako da evo osvijestimo naše građane i senzibiliziramo javnost.
2: Jedan zastrašujući podatak, eto baš tijekom cijelog jutra nekako mi je to u mislima što mi je rekao gospodin Benito, da je bio nedavno na jednom simpoziju gdje su pričali i došli su do zastrašujućeg podatka da naime po nekim anketama i što su radili, tijekom dana svega 7 minuta da u prosjeku pričamo sa svojom djecom. Strašno.
1: 7 minuta, da.
2: 7 minuta, evo, čuli smo se jutro, evo, cijelo jutro mi nekako taj podatak i onda vrtim film i ono, užas.
1: Da, to je zapravo strašno.
2: Strašno.
1: Iako, evo, da,
2: strašno.
1: Sad kad to kažeš i kad malo bolje razmislim, s obzirom da imam tinejdžericu i jednu adolescentkinju, pa mislim da prođe dana i kad niti 7 minuta ne popričamo, što je stvarno, evo.
2: Stvarno, slična situacija i kod mene, da.
1: Da. Ne znam,
2: odmah sam mu poslao poruku da pojede lubenicu da je u frižideru.
1: Da.
2: Strašno.
1: Ne znam na koje se to dobne skupine odnosilo, ali dobro, mogu reći kad su evo bile mlađe da stvarno smo, sigurno smo razgovarale više od 7 minuta dnevno. A sad da se to zalomi, pa znaš, nekad to onako...
2: Da.
1: U jednom danu bude, ne znam, sat vremena nekakvih rasprava, nego baš razgovora o različitim temama. Tako
2: je,
1: da, evo.
2: Ali trebamo stvarno se to malo okrenuti, ali sve nekako prebrzo ide i nije baš bilo mi ugodno čuti ovaj podatak.
1: Da.
2: To stvarno.
1: A i ko bi ih vidio, neuhvatljivi su u toj dobi, tako da traži prvo
2: kući,
1: vidjeti više od 7 minuta. Da.
2: Zanimljivo i dalje, od danas 5. do 28. lipnja bit će u Privlaci. Domaćin je drugog gušteraja. Kako dobro zvuči guštanje. Mm-hmm. Mali ljetni festival velikog gušta. Posjetitelji očekuju koncerti, domaća spiza, lokalni izlagači, radionice, zabavni program, a sutra na večer open air prijenos utakmice Hrvatska Gana. Mm-hmm. Više ovogodišnjem gušteraju govori nam Ivan Car.
0: To će biti na Loznici, to je praktički, pošto Privlaka nema izraženi centar, ali evo, mi smo malo odredili da će to biti naš centar i to je kraj vrtića, kraj škole, blizu je more. Biti će izlagača, biti će radionica, doslovno za sve od 0 do 99 bi rekli godina. S ovim želimo graditi budućnost i da to bude na jednoj mapi Zadarske županije, da se zna da je u Privlaci krajem 6. mjeseca gušteraj.
2: Odlično.
1: Mhm.
2: Ha, bit će zanimljivo danas i u Salima, ne znam da li je dole moj Umberto. Sali na Dugom otoku danas postaju središte festivala mora i soli, kulturno-gastronomske manifestacije koja slavi tradiciju, okuse i mirise Jadrana. Posjetitelje na rivi očekuju izložba tradicijskih brodova, degustacije morskih delicija te sajam otočkih proizvoda. Program uključuje i prezentaciju Solane Nin te glazbeni program uz nastupe iz Bjelovara i Šibenika uz zabavu do kasnih sati. Znam, eto, da Sonja je čula da sam rekao morske delicije, samo je vjerojatno maknula rukom. To ću preskočiti, ali ovo drugo mi se sve jako sviđa, je li tako?
1: Sviđa mi se sve, da.
2: Je.
1: Nikako ne preskačemo morske delicije. Da.
2: Apsolutno. I Sonja, eto, za kraj, tu kod vas, danas u Zagrebu, pa sve do 6. srpnja bit će Europsko prvenstvo u košarci u kolicima Divizija B. Igraće se na Peščanici, to je ujedno i najveći parasportski događaj u Hrvatskoj. Ponosni smo mi na naša dva dečka iz Zadra, Ivan Hromin i Ivica Žagar će igrati za Hrvatsku, koja danas igra protiv Bugarske. Evo što je rekao naš Žagar.
5: Kreće prvenstvo, na turniru će biti 10 reprezentacija i mi smo u skupini sa Bugarskom s kojim otvaramo turnir. Zatim igramo sa Slovenijom, pa onda sa Izraelom i Latvijom. Evo, naša su očekivanja da budemo među prva dva u skupini s kojima bi se kvalificirali u polufinale. Evo, sve nade ulažemo da uđemo u finale, jer prva dva idu u A diviziju, koje se dogodine igra u Liverpoolu gdje nastupaju najjače reprezentacije Europe. Evo, to su nekako naša očekivanja i evo, nadamo se da ćemo ih i uspjeti ispuniti.
2: Neka tako i bude.
1: Tako je, da, nadamo se i mi, evo, pobjedi i sretno dečkima.
2: Sretno dečkima, hvala Sonja, pozdrav Zagrebu.
1: Hvala lijepa Željku Kapelariju, mi pozdrave šaljemo u Zadar, a s pozdravima se uključujemo u Osječki studio, tamo je Amoreta Bajto. Amoreta, dobar dan. Halo.
6: Ukinimo godišnji.
7: Ha?
6: Treba ukinuti godišnji. Ne, nemoj.
1: Dobar vam dan, evo iz Osječkog studija. Malo je tu neke zbrke bilo, ovaj, kontinent i more. Monika Kralj vas pozdrava iz Osječkog studija. Mi smo se malo preslagali da zavaramo tragove.
7: Da, da, a zbrka je evo i kod mene, jer u onom rasporedu je pisalo Vlatko Franjin. Onda sam ja, kada sam to izgovorila, se sjetila da nije on i ne znam zašto sam izvukla Amoretu, ali Monika Kralj, znam da si ti i dobar ti
6: treća
7: dan.
6: Treća sreća, tako
7: da, ćemo. Da, ajmo iz početka.
1: Dakle, Monika, dobar vam dan iz Osijeka, također vruće, kao što smo čuli, kad tako i na morskim destinacijama, vruće i na kontinentalnim. Mi ćemo krenuti s našim pregledom današnjih događanja, a kasnije ću se malo vratiti na košarku da se nadovežem na ovo prethodno javljanje i uključenje. A naša prva priča dogodila se jutro s već početnom konferencijom projekta Zajedno u zajednici, usmjerenog na povećanje društvene uključenosti ranjivih skupina kroz personalizirane socijalne usluge. Dakle, jedinstveni je to projekt, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plusa. On je uključio nekoliko osječkih poznatih udruga, udrugu Breza, da kolektiv i Centar za mirne nasilje i ljudska prava. 30 mjeseci će trajati na području tri slavonske županije, pružat će pravnu, psihosocijalnu i savjetodavnu podršku. Neke detalje doznali smo od Ivane Šibalić iz Breze.
8: Cilj nam je odmah u početku, na temelju našeg iskustva do sadašnjeg, osigurati što je više moguće personalizirane podrške, razviti neke integracijske modele i smanjiti naravno izolaciju korisnika, znači pružiti im mogućnost da besplatno mogu sudjelovati u nekim od aktivnosti koje su im potrebne. Naši korisnici su odrasle osobe s invaliditetom, osobe 65 plus godina, stranci pod privremenom zaštitom, pod supsidijarnom zaštitom, azilanti, žrtve rodno utemeljenog nasilja i nasilja u obitelji, te svi njihovi članovi obitelji. I evo, to će možda zapravo biti jedna zanimljivost isto u ovome projektu, da smo planirali nekoliko javnih događanja. Događanja koja povezujemo sa nekim značajnijim datumima. Nalazimo se u lipnju, u razdoblju kada obilježavamo i Svjetski dan izbjeglica, tako da će ovo biti ujedno konferencija za medije koja će ujedno biti i javni događaj kojega smo mi nazvali Reunion Ukrainian Social Club, odnosno o životu koji se dogodio između dolaska i danas.
1: Osim o drugima, mi ćemo eto malo i o sebi, pa tako idemo u Vinkovce i Vukovar, gdje se ovoga vikenda održava festival novinarstva, okupit će brojne medijske djelatnike i stručnjake, neke od njih i sa HRT-a, bit će tu niz predavanja, radionica i dodjela nagrada, a evo, dio današnjeg programa najavio nam je predsjednik Centra za kulturu medija Željko Draženović.
9: Počinje sve u 3 sata predavanjem evo jednog vašeg, da tako kažem, stručnjaka sa HRT-a, Darko Flajpan, poznati voditelj radionica HRT-ove Akademije novinarstva, koji će nam govoriti malo o online novinarstvu. Danas je naime sve online. Evo, cijeli život nam polako prerasta u online, novinarstvo je već odavno u tim vodama. I on će pokušati pokazati kako to radi na HRT-u, kako olakšati novinarima svakodnevni posao, a online novinarstvo je jedan takav vid, da tako kažem, lakšeg novinarstva. Nakon njega ćemo predstaviti, Hrvatska izvještajna novinska agencija je naime ove godine uvela i svoju akademiju, gdje obučava mlade novinare onom nekom specijalnom agencijskom izvještavanju u novinarstvu. Gostovat će njihova voditeljica Akademije Slavica Cvitanić, koja će nam predstaviti malo kako se to radi u HINA-i. A dan ćemo završiti evo već tradicionalno dodjelom nagrada za lokalno novinarstvo Hrvatskog novinarskog društva, Anđelko Erceg i Siniša Glavašević. Znam da dolaze dobitnice iz Splita, iz Međimurja, imamo čak jednu slavonku iz Slavonskog Broda. To su nagrade koje su uvedene prije 4 godine. HND ima svoje nagrade, puno nagrada ima svojih. Međutim, uvijek je bio taj nekako osjećao se nedostatak nagrade za ove naše, kažem male, nisu mali, ali tako i nazivamo, male lokalne novinare.
10: Eto, sad imena su još uvijek tajna, to će se doznati tek navečera, kada sam rekla da bi se rado nadovezala na kolegu Željka. I u Osijeku se igra košarka i to riječ je o dvodnevnom košarkaškom spektaklu, kako su me poučili, zove se 3x3 tur. Uh-huh. Dakle, za sve generacije, danas i sutra, i to na glavnom Osječkom trgu. Dakle, ovako dosta zanimljivo i veselo, tradicionalno je to već tijekom nekog ljetnog vikenda. Dakle, prvi dan turnira danas počeo je već sadržajima za djecu, a potom slijede utakmice u kategorijama u 14, u 16, potom u 18. Večernji sati rezervirani su za kategoriju u 21. Sutra sve također počinje u 13, no velika finala su tamo negdje oko 22 sata pod reflektorima. Bude to doista atraktivno, a sve to uklopit će se u prvu ovogodišnju osječku ljetnu noć. Osim košarke, i bit će tu dakle i raznih kulturnih programa. Inda Sofa u Sakuntala parku, oni koji poznaju središte Osijeka znaju gdje je to. Dakle, uz oko 22 sata pod reflektorima, bude to doista atraktivno, a sve to uklopit će se u prvu ovogodišnju osječku ljetnu noć. Osim košarke, i bit će tu dakle i raznih kulturnih programa. Inda Sofa u Sakuntala parku, oni koji poznaju središte Osijeka.

0: i plesa uz plesni studio Shine, a za mnoge će vrhunac večeri biti i za 23 sata, dakle na dvije lokacije, na Središnjem gradskom trgu Ante Starčevića i na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. Zajednički će se pratiti utakmica hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Dodaću još samo dio programa za vikend. Biće i Dan osječkih branitelja. Obilježava se u nedjelju, dakle dan je to kada je postrojena 106. brigada. Službeno dakle je počela organizirana obrana grada Osijeka samo dan nakon što je, sjećate se, moji suvremenici i svi oni koji su u to vrijeme bili ovdje, pratili medije i živjeli to predratno vrijeme, dan je to bio kada je tenk pogazio Crvenog Fiću na Vukovarskoj ulici u Osijeku. Dan ranije, dakle sutra, počet će program memorijalnim trčanjem Crveni Fićo, a u nedjelju će biti središnji dio programa sa velikim mimohodom na koji su osim branitelja pozvani i građani. Završit će to sve velikim koncertom na lijevoj obali Drave. Evo, ja mislim da sam neke svoje minute potrošila. Puno je događanja, evo čuli smo i u prethodnom javljanju, baš su ovo nekakvi središnji dani, svi bi nešto htjeli, dakle gradovi zaista žive užurbano, veselo i šareno.
1: Da, ja sam cijelo vrijeme govorila da jedva čekam ovu našu ljetnu shemu gdje ćemo imati dovoljno vremena, ali evo i ovo se ispostavilo da smo na knap, ali nema veze.
0: Lijepo da je puno događanja, pa
1: apsolutno,
0: to je krasno.
1: Apsolutno, da, i da ih dijelite s nama. Hvala lijepa Moniki Kralj koja nam se javila iz Osijeka. Malo ćemo zasvirati.
0: Pozdrav.
1: A onda ćemo do slušanja Monika, a onda ćemo do Splita.

0: 11 sati 32 minute, nadam se da nam naš Zoran Vukičević koji nas čeka u splitskom studiju neće zamjeriti što malo kasnimo, malo smo evo glazbeno predahnuli. Zorane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, upravo suprotno, jer i mi svi u nečemu kasnimo, pa mi ovo čak i odgovaralo par minuta.
0: Pa samo ti reci, nemamo problema s kašnjenjem.
1: Nećemo ništa odgađati, naravno, ali prije svega lijep pozdrav iz Splita, novih 32 stupnja, bit će i gore, ali moram nešto priznati, ovih dana jasno puno govorimo o temperaturama i znamo da su temperaturni rekordi bilježeni jučer svugdje i napravimo Pariz, Britaniju i tako dalje, ali ovih dana baš gledam, u Berlinu se sutra očekuje 42 stupnja. To je ono što me zaista, moram priznati, onako, neću reći, iznenadilo i oduševilo, ali sam pomislio, evo malo i Njemcima da vide kako je to, jel?
0: Ma pa da, kad... ali slušamo ovo što se događa, da, i u Španjolskoj i u Francuskoj, koliko su te temperature i koliko je zapravo ljudi već stradalo, pa onda evo, da.
1: Taj dio naravno nam nije drag, ali obično tate kad dođu iz zapadne Njemačke, zapravo uopće iz sjevernog dijela Europe, onda kažu, ovdje je kod vas jako vruće, ali kod nas će biti manje temperature nego kod njih, i to ono što, me zaista na neki način ko, jak bih rekao, oduševljava, jer onda i možeš reći, znate, nije baš tako toplo kod nas. Ali recimo da sam ja doživio visoke...
0: Dođite se rashladiti, da.
1: Da, ja sam recimo u Kninu doživio temperaturu od 43 stupnja, točno, jedne godine, i znam koliko je to zaista jako teško, ali kažu da to nije isto. Temperatura na kontinentu od 40 stupnjeva i na moru nisu iste stvari vezano za vlagu u zraku i sve ostalo, tako da je taj
0: doživio... Vjerujem, Zora, ne znam.
1: Da, taj doživio, siguran sam, i neugodnije put gore, pa onda, recimo, tako da smo po tom pitanju malo izjednačeni, ali u svakom slučaju, evo recimo, nije sve u nogometu, ne pratimo samo nogomet, iako su ove zadnje utakmice u grupi sad se uzvrtile, čekat ćemo sutra ovu našu, ali kada pogledate recimo kalendar događanja u Splitu današnji, recimo kada je u pitanju kultura, a hvalimo se kako preko ljeta obično bude jako puno toga, današnja najava splitske događanja je zapravo slaba, nikako, ono, gotovo ništa. Ali zato svi putevi vode u Omiš. Od skromnih početaka do klapskog Olimpa večeras u 21 sat započet će svečano otvorenje dijamantnog 60. festivala Dalmatinski klapa Omiš. I mi smo to uvijek pratili, pa ćemo i pratiti. Riječ je o jednom zaista kultnom festivalu gdje se pjeva prije svega ono što je autentično, što je autohtono, i znamo da naše klape godinama na svim festivalima gdje se pjeva a cappello dobijaju najbolje nagrade, jer u tome smo zaista dobri. I onda upravo zbog toga dolaze klape iz BiH, pa i Slovenije, u kojima su jako dobri. A bude, kažu, i najava iz drugih država. Vidjet ćemo što će biti ove godine. Svečanost otvorenja započet će glasovitom skladbom, himnom grada Omiša na Omiškoj Stini. A onda će se tu izredati jako puno klapa i ženskih i muških, i pratit ćemo ta događanja. Tako da je taj 60. Omiški festival na neki način centralni kulturni događaj upravo ovdje sada krajem lipnja do početka srpnja. Poslije ćemo vidjeti, bit će to još stvari, siguran sam, i čekat ćemo druge. Ali kad je naravno Split u pitanju i uopće kad je naš obala, moramo odmah reći da zaista ima jako puno turista, i sad ne znamo te brojke gore, dole, stupanj više, postotak manje, ali nesumnjivo pune mladih, i dalje se Split i dalje definira kao, recimo tako, turistička destinacija za mlade, i to će to ostati još neko vrijeme, jer je ultra vrlo brzo, pa onda će ona ponovo dovesti jako, jako puno, desetine tisuća ljudi iz cijele Europe koji dolaze. Inače, primijetili smo da, a to je inače trend, kada je upravo recimo ta ultra, je to da vam dođe jako, jako puno mladih ljudi koji redom imaju 18 godina. Riječ je zapravo o običaju da se djeci, nazovimo to tako, po završetku srednje škole dade dozvole iz kuće da potputuju prvi put negdje vani. Znate, ono, punoljetni.
0: Da.
1: I onda oni masovno dolaze i vi ste preplavljeni mladošću, ali mladošću koja je tek punoljetna. To je, moram priznati, i interesantno i lijepo. Na kraju krajeva riječ je o mladim ljudima koji su, ono što kažu, još i neiskvareni, znate, na prelazu u punoljetnost, tako da je s njima zapravo i lako razgovarati i sve ostalo. Ali veliki broj turista u gradu naravno očekuje i vodiče, očekuje da se pokaže nešto što je jasno autentično i da im se prezentira i kultura i povijest i što sve ne. Glavnu ulogu u tome u okviru svih turističke zajednice imaju vodiči. U Splitu postoji jedna velika organizirana grupa vodiča u cijeloj Hrvatskoj, to je tako. Njima prijete određene izmjene, drugačiji način rada, stjecanje diploma, licenci, dozvole i tako dalje. I dolazi i stranci. I oni će dobiti dozvolu za rad, što mnogima nije bilo drago, jer se neki kriteriji moraju uspostaviti. Kristina Nujić-Prka je iz zajednice turističkih vodiča udruga u Hrvatskoj. Hrvatskoj dopredsjednica, bila nam je gošća u studiju pa nam je kazala kako se oni pripremaju za ove zakonske izmjene koje su već stupile na snagu i što će biti zapravo u budućnosti, kako će se prilagođavati, što će tražiti kada su u pitanju kriteriji.
2: Obzirom da smo sve ove godine imali strašne pritiske Europske unije da otvorimo tržište, ali na način da nam mogu dolaziti strani turistički vodiči bez dana i jednog dana i jednog sata ili minute edukacije o našoj zemlji i našoj bogatoj kulturnoj baštini. A onda smo se mi vodiči zapravo organizirali, proučili svu tematiku. Osobno sam pravnik koja je magistrirala na Sorboni upravo na implementaciji direktiva o nacionalno pravo, tako da smo zapravo cijelo ovo vrijeme se pozivali na takozvano osjetljivo pitanje, a to bi kod nas bio Domovinski rat. U početku se to nije prihvaćalo, međutim, evo, moram priznati, zadnjih godinu dana naša vlada, dakle više ministarstva je uložilo jako velike napore i dobili smo pravilnik sa zaštićenim lokalitetima isključivo na temelju Domovinskog rata i mi smo za sad jedina zemlja koja je uspjela zaštititi lokalitete na taj način.
1: Da, dobro za početak, na kraju krajeva da to bude na neki način startna osnova kako da se neke stvari jasnije i pravednije i poštenije definiraju, jer domaći ljudi, domaći vodiči zaista puno više ipak znaju i to se ne može tek tako prepustiti strancima. Naravno, bez danjega tržište je slobodno i to će tako biti, to je tako i na svim, na kraju krajeva, kategorijama u životu to tako mora biti, ali neke stvari se valjda ipak moraju znati.
0: Inače, da, ono što, da. Što je meni zapravo nevjerojatno je to da bez i jednog, ovo što je gospođa rekla, bez jedne rečenice edukacije zapravo o Hrvatskoj i o tome što će raditi da oni dolaze tu.
1: Ma, inače, vodiči su znali prije toga dolaziti kada bi pratili organizirane skupine koje dolaze, pa bi odradili nekakvu ulogu vodiča, ali njihova znanja su manjkava, a mi trebamo ipak prezentirati puno što je naše i mislim da u tom smislu ove izmjene idu u dobrom smjeru. A inače, upravo baš sad slušam, Hrvatska vlada će dati u proceduru i ovaj zakon o izmjenama cestovnog prometa u kojem će se, nadamo se, konačno stati na kraj i ovim stvarima vezanim za autotaksi prijevoz, gdje se znate, ono, ne zna ko šta, koliko naplaćuje, gdje ide. Postoje se nova pravila, to je i plan putovanja i najviša moguća cijena, tako da mladi ljudi odmah znaju ko bi ih htio oderati, znate, ono.
0: Da, znamo.
1: Nadamo se da to neće događati, pa da ćemo u potom pitanju zapravo porediti se
0: također. Svako toliko da čitamo.
1: Da, i ljudi su nezadovoljni, bilo nam je šef udruge Splitski taksista, gospodin Topić, koji je rekao, mi se sramimo takvih, ali sami ne možemo puno toga napraviti. Država tu mora uskočiti i napraviti nekakve jasne stvari.
0: Naravno. Zorane, oprosti, da, kad si spomenuo Ultru, i sad ja se sjećam one, je li to odredba ili zakon, ili eto, tu sad ne bih htjela nešto krivo reći, da će se alkohol prodavati do koliko? Do 20 sati.
1: E sad, to je...
0: nakon tih 20, da?
1: Od samog početka to je bilo vrlo sporno, naime, jasno su rekli neki koji prodaju alkohol, rekli su, to je piva i tako dalje. Oni su rekli, ako ne bude to u centru grada ili uopće širem bijelog grada, znate što ćemo raditi mladi ljudi? Ići će na benzinske crpke.
0: Naravno,
1: i putovaću alkohol po puno višim cijenama i to će biti doslovce okupacija benzinske crpke u gradu, pa recimo upravo blizu Ultra ima nekoliko, znate, u krugu. Ne znamo točno, mislim da ćemo čekati odluku grada po tom pitanju, ali uvijek se prodavalo i na neki način to bi trebalo biti drugačije određeno baš za takva vremena, ali ćemo čekati preciznije upute po tom pitanju, ali u gradu bi to kao trebalo zaživjeti, jer opet istina, zaista ponavljaju se opet iste te priče, takozvane alkoholne ture po gradu, znate, idu mladi ljudi i sad, recimo, upravo zadnja utakmica koja je bila protiv Engleske, to me je potvrdila. Naime, mladi Englezi kojih je bilo puno u Splitu su slavili, a svaka čast, u redu, pobjedili su, nek slabe, molim
0: se.
1: Ali bilo je puno pijani, bilo je čak i mogući sukoba, bilo je svega na ulicama taj dan i opet su se ponovile slične priče u centru, baš u onom strogom centru grada, tako da ne sumnjam da zaista treba uvesti nekakav red, ali upravo u ovakvim vremenima vidjet ćemo kako će se ponašati gradska uprava.
0: Da, naravno, ja
1: pitanju.
0: Ne zagovaram da se alkohol prodaje.
1: Ne, niko to ne zagovara.
0: Svugdje i stalno, da, ali... Da.
1: Nešto će se morati napraviti, nekakav red uvesti po tom pitanju, a opet da ga potpuno zabranite, recimo klasičnom prodaju piva, to bi bilo, ja bih rekao, ipak malo glupo. Mislim, to nije
0: baš
1: pametno.
0: Znamo kako svaka zabrana zapravo...
1: svaka prohibicija dovede zapravo do još puno gorih rješenja nakon toga u životu, pa to je tako. Nadamo se da ćemo imati dobra rješenja po tom pitanju u budućnosti.
0: Je, i ne samo po tom.
1: Da, toliko iz Splita, u iščekivanju utakmice, u Splitu je mirno, temperatura raste i u pravom smislu riječi. I
0: Zorane, hvala ti lijepo na ovim informacijama i čujemo se sljedeći tjedan. Do slušanja. Zoran Vukičević javio se iz Splita.

0: 11 sati 45 minuta, nije ni skrivena, a niti neosvojiva naša Jelena Ucović, koja nam se pridružila iz studija Radio Sljemena i došla u naš studio prvog programa Hrvatskog radija. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi i dragim slušateljima. Evo, s vrućeg zagrebačkog asfalta uz vjesnik koji se prašio jučer, danas je nešto mirnija situacija.
0: Kako sad ta vizura izgleda?
1: Pa znaš što, kad sam se vozila prema Prisavlju, jučer sam pokušavala locirati.
0: Da,
1: znaš, voziš se u brzini,
0: teško, da.
1: Gdje je bio vjesnik? Znam od prilike, ali ne mogu pogoditi onu točnu točku. Onda kad se približiš, ogromna je hrpa šute, to je vizura. I hrpa bi trebala biti sve manja, praši se. Još uvijek su pregrade, ograde, radi sigurnosti vozača, ali vizura je prazna.
0: Pa da, ja sam baš to htjela reći, taj orijentir nam je bio vjesnik i sad nekako ti je glavi, ono, znači, kreneš se, pa da, ideš do vjesnika pa skrećeš lijevo, desno.
1: Voziš se prema zapadu na večer, stakla, ona se kupaju u bojama zalazećeg sunca itd. Evo, idemo u emociju. Da. Nema ga više.
0: Nema ga, da, to je to. Još se ne zna što će se tamo, kad će biti raspisan natječaj ili nešto slično.
1: Sada je akcent na zbrinjavanju otpada, na sigurnosti prolaznika, na osposobljavanju prometnosti te zone, a onda nakon toga će se...
0: I kad će promet biti potpuno...
1: U sljedećem, početkom sljedećeg, dakle početkom srpnja, to je za nekoliko dana,
0: sljedeći tjedan.
1: Sve zaista trebalo profunkcionirati. Pratimo mi na Sljemenu.
0: Ma dobro, nisam ni sumnjala, ali ja uvijek unaprijed sve pitam.
1: Naravno, dobro je znati.
0: Profesionalna deformacija.
1: Vruće nam je u gradu, grad radi što može, a i mi na Sljemenu zaista iz minute u minutu upozoravamo, znam da smo dosadni, vezano uz to da treba piti vode, hidrirati, da treba posjetiti starije građane.
0: Samo vi budite dosadni, da što se toga tiče.
1: Ako znate da netko stanuje sam, pozvonite na vrata, budite dosadni, pa makar vam zalupili vrata pred nosom, ali provjerite jesu li svi oko vas u redu. Osvrnite se nakon parkiranja preko ramena, je li tko ostao sjediti. Ljubimac, dijete, nikad se ne zna. Bolje više nego manje. Tijekom vikenda i tijekom toplinskog vala, grad Zagreb će svojim građanima omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene. Besplatno se hladimo na jučer otvorenom bazenu na Šalati. Pa evo, u našem programu je bio i rukovoditelj športsko-rekreacijskog centra Šalata, Aleksej Puninski.
2: Grad Zagreb zaista napravio veliki korak po pitanju toga, napravio se kompletan novi sustav za filtraciju, evo, da ne idemo u širinu, zaista bit će bolje kvaliteta vode i naši posjetitelji će zaista to osjetiti. Tako da došlo je 15 tona opreme i radovi su zaista napravljeni u roku, tako da je sve ispalo kako treba i evo, zadnje smo čekali Andrija Štampar da uzme uzorak, da potvrdi kvalitetu vode, tako da smo spremni. Što se tiče nas, samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo i interno koliko ljudi je došlo, da vodimo evidenciju zbog analize vode i svega.
1: Sigurnost na nivou. Dakle, ljeto u Zagrebu je vrijeme kad se rashlađivanje, te vrućina i kultura nekak spoje. Tak će biti i ove godine. Pa uz bazene građanima će biti otvoreni i muzeji, galerije, knjižnice, sukladno njihovu radnom vremenu, jer je većina tih javnih gradskih prostora klimatizirana. Pa se neće naplaćivati ulaznice, Muzej suvremene umjetnosti, na primjer Arheološki muzej, Etnografski, otvaraju svoja vrata, Hrvatski prirodoslovni muzej, galerijski prostor Školice za pet, Hrvatskog školskog muzeja, moći će se u Muzej grada Zagreba i knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije pozivaju građane. Dođite, samo budite, a možda nešto i pročitate i posudite konačno neku knjigu. Mnogi od nas nisu bili godinama. Dobro, ajde, sebe neću svrstati u tu kategoriju, ali mnogi nisu bili. Evo, susrećete nekoga i rasvaditi se.
0: Da, htjela sam samo dodati da evo, misli se na naše starije sugrađane i projekt Zajedno za zajednicu. Imat će niz radionica u Domu za starije Sveta Ana, tamo u Sopotu. A recimo u utorak 30. ovog mjeseca od 10.30 do 12 sati u Muzeju suvremene umjetnosti, dakle, pozivaju na Ivanjsko jutro, na ples, na druženje, igre i dobro raspoloženje. Dakle, sudjelovanje je besplatno, a prijave su na broj telefona 01-66-95-305 ili na adresu projekti@sv-ana.hr.
1: Inače, odlična ekipa u Muzeju suvremene umjetnosti. Oni na krovu imaju vrt koji se iz projekta koji je možda trebao biti prolazan, pretvorio u trajni projekt druženja, uzgajanja bilja, naravno onog, kak bismo to rekli, ne samo isključivo ukrasnog, nego zapravo suprotno, povrća, mirisnih trava
0: da.
1: Lijepo druženje je ondje određenim danima u tjednu i to se može provjeriti u sklopu programa muzeja. Redovito nam javljaju da su gore i nek se što više građana uključi i pridruži tom projektu vrta na krovu Muzeja suvremene umjetnosti, a evo, zelenilo je i u centru grada. Nadam se da će biti dosta toga spašeno, osobito mlade sadnice zagrebačke se zaljevaju i to obilno.
0: Da, trebaju.
1: Lijepo
0: da.
1: I drago to svima vidjeti i čuti. Dakle, večeras smo na Trgu kralja Tomislava na zelenoj površini, zavodnici i ljubavnici. Naime, svake godine i svaka predstava ili svaki program ljeta na Tomislavcu ima zagrebačkog klasika i ima neku crvenu nit. Što će to biti večeras, rekla Ivana Kocelj, rukovoditeljica glazbe HRT-a, naša draga kolegica.
3: Ovdje to je zavodnici i ljubavnici, koji upućuje na to da ovo nije nekakav svijet bajki sa ljubavnim pričama sa sretnim završetkom, nego je to toksičan svijet groznih likova koji su spremni na svakakve intrige, na spletke, na preljube, na pružanje erotskih usluga za novac i takve stvari. Jedan svijet u kojoj rado ne biste bili ovako u stvarnom životu, međutim, kada je on na pozornici i kada je to jedna koncertna situacija, onda jako, jako dobro ide, jer je zaista takvi likovi su nadahnuli skladatelja na neka iznimna djela, toliko izvrsna i toliko dobra da je cijeli program sa tom mišlju onako preteče iz jedne situacije u drugu, iz jedne skladbe u drugu, bez nekog šava i sa svaka nosi novo uzbuđenje.
0: Pa da, uopće ne sumnjamo da će biti odlično, da, simfonijski orkestar HRT-a.
1: I brojni solisti i gosti. Sve se može naravno lijepo vidjeti na mrežnoj stranici Zagreb Classic. Najbolje je biti i doživjeti uživo.
0: U 21 sat.
1: Svi koncerti počinju u 21 sat. Nisam čula da ikad itko požalio.
0: Da, što
1: jer je bio.
0: Došlo, da.
1: Besplatno je, na otvorenom je, možete birati poziciju, možete otići, možete možda malo i kasniti, ne bismo preporučili.
0: A kvalitetan je sadržaj.
1: Izrazito kvalitetan sadržaj. I sportski sadržaj u Zagrebu je kvalitetan. Evo mladosti prvak Hrvatske, 12. put, nakon pobjede na splitskim Jadranom. Iako je Jug na onoj vječnoj ljestvici 17 pobjeda odnio, postoji i ta vrsta evidencije, ali mladost...
0: Stalno nešto brojimo, da.
1: Naravno.
0: Izlačimo statistike, da.
1: Uglavnom, mladost je prvak Hrvatske, a Hanžek je u Zagrebu današnji treći dan. Jučer je bio dan bacača kugle, nisu razočarali na memorialu Ivana Ivančića ni ove godine. Jamajčanin gospodin Campbell je ove godine pobjedio, bacio je kuglu 22 metra i 44 centimetra, a 76. izdanje našeg najstarijeg atletskog natjecanja, memorijala Borisa Hanžekovića, počinje u 15 sati na mladosti natjecanjem bacača kladiva. Središnji dio Hanžeka najavljuje direktor mitinga Natko Bošnjak.
4: Glavni dio programa kreće od 17 sati, tu nas očekuje Elaine Thompson-Herrar, jedna od najvećih imena svjetske atletike i sporta općenito, s obzirom da je ona jedina uz Usaina Bolta na dvijema uzastopnim olimpijskim igrama osvajala zlata na 100 i 200 metara. Tu je Cordell Tinch, koji je svjetski prvak na 110 metara prepone, to je naša memorialna disciplina Borisa Hanžekovića. Mislim da imamo statistički preko 25 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih prvenstava. Nas posebno vesele naši. Tu je Sara Kolak, olimpijska pobjednica iz Rija. Tu je Marino Blaude, koji trči rezultate koji 50 godina nisu viđeni na ovim prostorima. Mlada Vita Barbić je u bacanju koplja europska juniorska prvakinja. Naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara u skoku u dalj. Tu je Paola Borović, koja skače troskok.
0: Da, puno je događanja u Zagrebu. Evo, možemo najaviti za sve ljubitelje životinja. sutra u 10 sati, dakle Trg kralja Tomislava, prosvjed Stop okrutnosti prema životinjama. Evo, slogan je: ja ne mogu prijaviti zlostavljanje, ali ti možeš. Evo, vjerujem da ima puno naših slušatelja koji imaju svoje ljubimce, ako i nemaju, da imaju ono suosjećanje prema tim živim bićima koja ne mogu o ničem odlučivati, nego o njihovoj sudbini uistinu odlučuje netko drugi, pa onda evo potrudimo se svi da te sudbine budu što ljepše i što sretnije.
1: I u pravilu svojim vlasnicima bezuvjetno vjeruju i bezuvjetno ih vole, a ljeto pa i u Zagrebu je vrijeme kad ih se može naći napuštene na ulici, da. A razlog je godišnji odmor, tako da treba govoriti o tim stvarima i upozoravati i glasnije.
0: Tako je, da. Mi smo spominjali evo danas različite sportove. Znamo naravno sutra u 23 sata Hrvatska igra protiv Gane. Naravno ta utakmica nam je jako važna, nadamo se najboljem i prolasku skupine. A evo, naš kolega Drvo Delić, član je benda Benditi i oni imaju jednu novu navijačku pjesmu, Šahovnica, pa evo za kraj premijerno u našem programu. Pozdravljaju vas, hvala Jeleni Ucović, pozdravljaju vas Igor Bosak, Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Spasilačke ekipe u Venezueli utrkuju se s vremenom kako bi pronašle preživjele nakon dva snažna potresa koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Službeni broj poginulih porastao je na 235, a više od 4300 je ozlijeđenih. Crna predviđanja govore da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Goran Ivanović.
1: Spasilačke službe već drugu noć zaredom prekapaju tone betona i armature dok vapaju u pomoć dopiru ispod ruševina zgrada u Caracasu i Luci La Guayri u istoimenoj saveznoj državi na Karipskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti o najmilijima. Iako je prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi, vlasti procjenjuju da ih je pod ruševinama zarobljeno oko 200. Neki od njih, među kojima su i djeca, izvučeni iz ruševina, prekriveni su prašinom i krvlju. Snimke iz zraka prikazuju cijele četvrti srušene do temelja. Tisuće preživjelih noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
2: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
3: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guayra je uništena.
1: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike, dok stiže i međunarodna pomoć. Ministar zdravstva Carlos Alvarado objavio je noćašnje podatke naglašavajući da su zdravstvene ustanove zatrpane poslom.
3: U sustavu javnog zdravstva zbrinuli smo više od 4300 ozlijeđenih. Većina ima lakše ozljede, ali ima i onih s umjerenim i teškim ozljedama. Mnogima od njih bila je potrebna operacija. Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata od kojih su neki bili bez znakova života ili su umrli nakon dolaska.
1: Uz lokalne vlasti Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje na najkritičnija mjesta. Na terenu su potražni stručnjaci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da zlatna 72 sata istječu, a to je ključno vrijeme nakon potresa tijekom kojeg unesrećeni pod ruševinama bez vode, s malo zraka i teškim ozljedama imaju najveće šanse za preživljavanje.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Ivanka Zorić.
5: Umjetna inteligencija, energija, gospodarstvo i transformacija međunarodnog sustava glavne su teme današnjih panela na Dubrovačkom forumu. Živimo u vremenu raspada dugogodišnjih saveza, difuzije ekonomske moći i slabljenja institucija globalnog upravljanja. SAD slijedi vlastite prioritete. Kina i Indija nameću se novim samopouzdanjem. Skupine poput BRICS-a nastavljaju širiti svoj opseg i utjecaj, a niz novih aktera iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Latinske Amerike donose novu dinamiku na globalnu scenu. Kontekst je to u kojem se u Dubrovniku razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze. Panelista i rasprava ove godine više nego ikad, kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: 20 panela, preko 100 sudionika iz 50 država, 35 potpredsjednika vlada, ministara, predstavnika važnih međunarodnih organizacija, OESS-a, Vijeća Europe, NATO-a, Europske unije, Europske investicijske banke i drugih važnih organizacija. Pokazali su veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka razgovora o važnim temama kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: A teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, kaže predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Od energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka, ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama koje sudjeluju.
5: Paneli su počeli rano jutros i traju do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri. Prvi put ove godine usporedno s konferencijom održava se i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala Ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Pravnim osobama i obrtnicima ukida se mogućnost nove kategorizacije soba, apartmana i studio apartmana u prostorima stambene namjene. Zakon također uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza. U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarović.
9: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali? Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da je ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Prosvjed najavljuje i udruga Prijatelji životinja. Njime će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama. Udruga upozorava da postojeći sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Gotovo 6000 ljudi prošle godine u Hrvatskoj počelo liječenje zbog ovisnosti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, većina ovisnika i dalje su muškarci. 3/4 onih koji su potražili pomoć imaju problema s opioidima, a ostali s neopijatskim psihoaktivnim tvarima. Najviše liječenih muškaraca bilo je u dobi od 45 do 49 godina, a žene su najbrojnije u skupini od 40 do 44 godine.
10: Sport.
0: O sportu Vladimir Horvat.
11: Hrvatske nogometaše sutra očekuje posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Izabranici Zlatka Dalića danas će popodne po našem vremenu otputovati u Filadelfiju, u kojem će sutra od 23 sata igrati protiv Gane za prolazak skupine. Joško Gvardiol.
12: Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledati u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno to je tranzicija ako se odmah ne oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
11: Nakon sinoćnih i noćašnjih susreta, 16. finala izborili su Ekvador, Japan, Švedska i Australija, a blizu tome je i Paragvaj. Već prije to su osigurali Njemačka, Obala Bjelokosti, Nizozemska i SAD, a od natjecanja su se oprostili Curaçao, Tunis i Turska.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

Bertolt Brecht, u to baš i nema sumnje, jedan je od najvećih pisaca 20. stoljeća. Također, međutim, jedan od najneugodnijih. Zašto? Pa uglavnom zato što u svojim pjesmama, dramama i proznim spisima niti je što neugodno prešućivao, niti je išta nepotrebno uljepšavao. Ovako svoj pogovor izboru iz Brechtove poezije započinje Boris Perić u Zvonimira Mrkonjića, prevoditelj pjesama u knjizi. Ona donosi prijevode 50-ak Brechtovih pjesama i songova iz njegovih svjetski poznatih drama i opereta. U tim pjesmama naglašen je osebujan Brechtov ton, sarkazam, groteska, društvena kritičnost i simpatija prema malom čovjeku koji se izražavaju začudnim miješanjem stilskih registara. U današnjem razgovoru s povodom o Brechtovim izabranim pjesmama Od čeg živi čovjek i druge pjesme govorimo s Borisom Perićem. Ja sam Davor Šalat.

0: Dragi Boris, dobrodošao u emisiju.
1: Hvala puno.
0: Rekao si da je Brecht jedan od najvećih pisaca 20. stoljeća, svakako je od najosebujnijih. U čemu je njegova osebujnost i to u teatru i u poeziji?
1: Pa ja mislim da Brecht onako na prvi pogled ljudi sigurno više vežu uz kazalište, uz njegove drame, pa i neka opća kultura nalaže, ne, dakle ako je Brecht ikad bio u obaveznoj lektiri, onda bio s dramama, gotovo da pjesme zasebno nikom ne bi ni pale na pamet da se sad ide napraviti neka anketa, jer Brecht ove godine se navršava 70. godišnjica smrti, ne, dakle i prestaje autorska prava. Da bi se neko sjetio pjesama, koliko gotovo ga mnoge, ako ne većina Brechtovih drama, Brechtovih kazališnih komada, ne, dakle, te pjesme su uključene kao songovi, moguće se nitko neće sjetiti, svi znamo od Sinatre, od Nika Cave-a, od nemam pojma koga sve, neko nije izvodio taj Mac the Knife, ne, da je to, dakle, pjesma iz opere za tri grioša, da je ona napisana na, zapravo izvorno na njemačkom.
0: A je li Alabama song isto na njemačkom?
1: Ne, Alabama song je pisan na engleskom, ne bi čovjek vjerovao. Brecht je imao neku prevoditeljicu, svoju prijateljicu, koja mu je odmah za potrebe, zapravo još i prije pisanja odgovarajuće drame, to na engleskom sročila. Brecht je kasnije, naravno, tečno govorio engleski, ali Alabama song je jedna zapravo od mladenačkih pjesama koja je napisana, pa budemo vidjeli gdje će se uklopiti.
0: Da, pa kako ti recimo objašnjavaš, to je doista začuđujuće na neki način, da i Mac the Knife i Alabama song zapravo su postale svjetski hitovi i, kako kažeš, nema čovjeka koji drži do sebe glazbenika veliko koji ju nije otpjevao na svoj način, od Dorsa do Nika Cave-a, Stinga, no, Davida Bowie i tako dalje.
1: Pa da, to je jednostavno ovoga, ta tendencija da se to snimalo, da isto bilo pitanje prestiža, ko nema bar jednog Brechta. Pa bilo je još i drugih obrada, recimo kod Bowie-a, taj ciklus Bal Brechtov, koji je kod Bowie-a na kraju bio i čitav album. Dakle, to sve ulazi u Brechtovu poeziju, samo sad problem je taj što ono sad baš neke pjesmarice striktne ne postoje, postoje antologije i postoje neke zbirke, ali one nisu zapravo toliko poznate. Pa dobro, opet sad neka pjesma će se nekom uhvatiti za uho, ali vjerojatnije ovo s glazbom, ne, pa je ova naslovna, ne, to imamo recimo jako lijepu izvedbu Toma Waitsa, kao What Keeps Mankind Alive, to su službeni prevodi, moram reći, uz to, dakle, ti prevodi su rađeni za adaptacije dok je Brecht bio u emigraciji u SAD-u, dakle, za tamošnje, za Broadway i za to za tamošnje adaptacije, dakle, nije da si je netko sam prevodio pa snimao, koliko god se sad recimo možemo primetiti, spomenuti Mac the Knife, ne, da recimo kod Sinatre i kod Stinga nije isti tekst. Zapravo tekst je isti, ali nije isti prevod. Ali dakle, to su sve ovoga, kod Brechta možemo za većinu pjesama reći da je sve jedno, jel su na njemačkom ili na engleskom, pri čemu naravno kad se prevodi onda je bolje sa prvog jezika.
0: Ali to zapravo pokazuje tu snažnu međuovisnost njegovih songova i poezije, pisane poezije, da tako kažemo. Zapravo Brecht stalno miješa žanrove i u teatru, a isto tako i poezija ima i dramskih elemenata, ima i, dakle, tih glazbenih elemenata, na kraju krajeva i sam Brecht je bio skladatelj i svirao gitaru. Dakle, čini li ti se da su različito karaktera songovi i pjesme koje su pisane ipak kao pjesme za zbirke pjesama?
1: Pa dobro, možda sasvim tehnički, da, strukturalno, da, jer uglavnom u songovima nailazimo na rimu, na vezani stih, u većini drugih pjesama ne. Ovisno zapravo i kad su nastale, ne, Brecht sam kaže na onoj jednoj pjesmi, dakle, gdje konstatira da su teška vremena za liriku, ne, da se, dakle, u to vrijeme sama rima dojma kao objest. To su sad ratne pjesme Brechtove, one su drukčije. Tu nemamo baš previše songova opet, koliko god ima. Postoji recimo Brehtova obrada, također kao drama Hašekovog Švejka, dakle Švejk u Drugom svjetskom ratu, gdje ima songova, pa i ova pjesma o vojnikovoj ženi koja je u ovoj zbirci, dakle je iz tog Švejka, koje je moguće i manje poznat.
0: E sada, kada smo već zapravo kod tog miješanja glazbe i poezije, treba spomenuti da Brecht hotimice miješa i te jezične registre i stilske registre. Rekao bih čak da on ima tu travestija starih balada, Luterovog prevoda Biblije,
1: da.
0: Srednjovjekovni grotesk i popularne poezije, česta je rima i aorist, imperfekt. Kako je bilo sve te nijanse uopće prevoditi na hrvatski?
1: Pa dobro, nije bilo baš strahovito teško, jer je ovoga, ipak se u stilu Brehtovom vidi, dakle što bi se tu predlagalo, nalagalo, naravno ako se može prepoznati neki tekst u pozadini, da se to može probati i u prevodu realizirati ako ide, naravno, ne mora ići.
0: Zapravo ti si uvelike osjećao sve te njegove registre i reference na što, ili aludira ili je travestija nečega?
1: Da, to se ovoga velimo, ako je čovjeku to struka, dakle njemačka književnost i uglavnom izvan Njemačke on i ne ide. Osim naravno u nekoj drugoj vrsti tekstova, ove pjesme o Budi recimo, ili kad citiramo Mao Tse-tunga, to je sad naravno nešto drugo. Ali u biti, dakle, kada je jezik Brehtov vremenski obilježen, naravno da ga može se to i u prijevodu jako lijepo vremenski obilježiti i da se vidi zapravo i kad je to nastalo, kojim povodom, u koju svrhu, ne znam, dakle nije neizvedivo. Teže je bilo recimo kad sam prije 10 godina i više prevodio Brehtovu erotsku poeziju, koja je redom vezani stih i redom najviše su soneti. Dakle, pogoditi tu formu i ostati vulgaran kao što je Brecht bio, toga ovdje nisam imao.
0: Zapravo, spominjao si kontekst svake pjesme, koji opet ovisi i o vremenu kada je pisana pjesma, dakle, konkretnoj godini ili konkretnom razdoblju. Dakle, moramo nešto reći o tom, da tako kažemo, idejnom, ideološkom i izraženom razvoju Brehta od, ne znam, početaka tijekom Prvog svjetskog rata, najranijih početaka, pa prvih drama iz, mislim, 1919. pa sve do smrti 1956. Dakle, on je prolazio ipak velike mijene, kako životne, tako ideološke, a na kraju krajeva i književne i stilske.
1: Naravno, ne, ali mislim, Brehtov najveći rez u životu je sigurno odlazak u emigraciju, ili kako vam kaže, u progonstvo. Dakle, s dolaskom nacista na vlast, on je s njima imao probleme i prije, oni su njemu dolazili remetiti predstave. Mislim, treba ipak reći da je Brecht u Weimarskoj Njemačkoj bio jedan od najizvođenijih autora i strahovito popularan.
0: Ali... Da, zapravo on je aludirao i na to da nije on sad sam po sebi želio biti neki egzilant, nego jednostavno je bio prisiljen na to.
1: Pa da, silom prilike je Brechtu su se palile knjige u nacističkoj Njemačkoj, on je bio zabranjen i to se vidjelo. Dakle, do tog momenta odlaska, on si još mogao dozvoliti luksus da ide u svađu s nacistima, u polemiku, u parodiranje njih. Ali u jednom momentu, kad je dakle diktatura došla do tog stupnja, to je sve zanjemilo, nije Brecht bio jedini, naravno, i tu je dakle samo još odlazak postojao. Vidi se naravno ne u pjesmama, da su one sad nešto ipak tmurnije, tamo gdje je prije znala biti parodija, tu je sad isključivo nezadovoljstvo, tu je isključivo ovoga strah, neke druge emocije dolaze u prvi plan. Također ovoga Brecht u SAD-u pokušava se uklopiti u tamošnji kazališni život, pa čak i u filmski, ali to koliko se zna ne, nije mu baš uspjelo. U Hollywoodu on je neke scenarije pisao koji se nisu baš primili, kako bi mi rekli. Pa onda tu opet neke pjesme odskaču i na kraju povratak, dakle gdje se Brecht dakle skučio u istočnoj Njemačkoj, sovjetskoj okupacijskoj zoni, tadašnjoj.
0: Zanimljivo je da je zapravo i to prouzročeno time da mu nisu dali dopuštenje za neku zapadnu zonu, da tako kažem.
1: Pa ja mislim da je to bilo sve jedno, ne bi rehtio ono nakon američkog ovoga, jer Zila živi u Švicarskoj neko vrijeme sasvim normalno i onda se odlučio za ovo, gdje je ipak postao direktor kazališta i ne znam što sve ne, ali vidljivo je da Brecht ni sa tim istočno njemačkim režimom nije bio baš sretan. Brechtu se stavlja, neki mu stavljaju na teret to očijukanje i zagovaranje komunističkih ideja, ali isto treba reći ne, Brecht nije bio član komunističke partije Njemačke, niti jedne druge, kad je u SAD-u na kraju morao pred McCarthyevom komisijom odgovarati, to je i naglasio. Nije se učlanio u socijalističku jedinstvenu partiju Njemačke, niti u istočnom Berlinu, dakle on je ostao kritičan prema tome i konačno u ovoj knjizi je jedna pjesma koja je do sada uglavnom kod nas bila nepoznata i objavljena je postupno, moram reći, u kojoj Brecht zapravo jako kritizira istočnu njemačku vlast.
0: Da, jer 1953. u krvi ugušen taj radnički prosvjet i štrajk u istočnoj Njemačkoj i on zapravo aludira tom pjesmom na taj prosvjet jako kritički, ali očito nije mogao do 56. ili nije htio objaviti, jel? Do smrti.
1: Sad, da li nije htio, nije mogao, to, o tome možemo nagađati jer o tome ne postoje neki fiksni podaci, ovoga čvrsti i pouzdani, ali sasvim je sigurno ne, da je dakle već, da se tu Brechtu taj njegov crni humor, njegov sarkazam vratio u potpunosti. Dakle, samo 3 godine pred smrt, ali sve je jedno ovoga, dakle, u tom stihu da bi on molio vlast da raspusti narod i izabere novi. I takve stvari, dakle, to je onaj Brecht kakvog znamo iz ranih dana. Jer, mislim, Brecht ima permanentni politički angažman na ovaj ili onaj način. Sad je samo pitanje ono, ne koje teme ili koja ozračja tu prevladavaju.
0: E, to sam te baš htio pitati. Dakle, raspravljalo se puno o odnosu između, da tako kažemo, umjetničke vrijednosti kreacije, kreativnosti i s druge strane angažmana nekakvog ideologijskog učitavanja koja u Brechtu su očigledna. Međutim, u pojedinim dijelovima njegovog opusa su možda prenaglašena, više u nekakvim, recimo, dramama koje žele docirati, ali s druge strane u poeziji je to toliko sljubljeno da na neki način je toliko konkretno da time poezija ne gubi, da pa će dobiva na snazi.
1: Pa ja mislim da da. Sigurno da nigdje kod Brechta nema pjesama gdje bi baš ono ideologija stala u prvi plan, dakle nekakvog socijalističkog realizma, to kod Brechta nikad nije bilo. Ne, to bi se već i ovim njegovim učenjima o tom efektu začudnosti, efektu otuđenja u kazalištu, pa zašto to ne bi vedlo i u drugim formama, to se već i tu vidi. Brecht je ipak govorio kroz alegorije, govorio vrlo slikovito, vrlo poetski i stvarno nekad je nemoguće ono raščlaniti što je sad koja vrsta teksta. Ja mislim da te pjesme, recimo ti songovi kao pjesme, stoje jednako suvereno kao i ovoga kad bismo sad iz nekog drugog teksta, iz nekog dramskog teksta izvukli nešto, ili kad bi neke pjesme koje su ipak pisane kao pjesme se naknadno pokušavalo uglazbiti. I osim toga većina Brechtovih pjesama i je uglazbljena.
0: Sada bi bilo dobro da kažemo nešto i o tom V efektu, no. Zapravo efektu očuđenja ili kako se već prevodi. No. On je prvenstveno mišljen za teatar, za njegove drame i opere, međutim, mislim da ti smatraš da se on pojavljuje i u poeziji.
1: Pa ja mislim da nešto srodno možemo u poeziji jako često detektirati. Dakle, bilo to neko ogoljivanje neke teme, da bi je se time naglasilo ili bilo kakav drugi tipično brehtovski upliv. Sigurno da je ta njegova poetika ono vedela univerzalno, ne da ona nije, da on to nije smislio samo za kazalište, koliko god je i u svojim teorijskim knjigama pisao na taj način. Ali recimo, ako se sjetimo one Brechtove dijalektike u teatru, ovoga, dakle, teorijske knjige o kazališnoj umjetnosti.
0: Jer on je zapravo na kraju završio kod termina dijalektika u teatru.
1: Da.
0: Čak je na neki način otišao tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one 3 faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio kuditi naše nekada nastavnike marksizma, ali to Hegel nikad nije napisao.
0: Mi na dijalektika u teatru.
1: Da, da.
0: Čak je na neki način otišao od tog efekta začuđenja i začudnosti.
1: To bi zapravo bio jedan normalan slijed. Ne, čak i na onaj pučki način kako smo mi učili dijalektiku u školi sa one tri faze i negacijom negacije i ne znam čim. Ne, sad ne bih htio kuditi naše ne,

0: Često.
1: Kako je to konkretno recimo djeluje? Jedan song na jedan put očuđuje cijelu stvar ili što se dozbiva?
0: Pa ja pretpostavljam da se to već dakle u operi za tri roša moglo jako lijepo vidjeti, ne? O čemu on zapravo govori. Govori dakle o mizeriji jednog društva koje pukim slučajem englesko nije vjerojatno ni mišljeno da bude. Ali dakle u jednoj apologiji zločina, apologiji ubojstva, apologiji kriminala, apologiji niskosti zlobe, ne? Tu bi ipak trebalo imati to pred očima da je Brecht mislio na nešto drugo. Dakle, da nije stvarno pisao himnu ubojici. Nego da je upravo na taj način skrenuo pažnju na stanje u tom društvu, a zapravo u krajnjoj liniji tu je nastala jedna baš zgodna priča koju nadam se da ćemo još u kazalištu imati prilike gledat. Kao i druge Brechtove stvari, napominjem, ističu autorska prava za 3 mjeseca, pa to bi kazalištima trebalo biti poticajno.
1: Ja bih rekao da ne baš za 3 mjeseca, nego krajem godine, jer sam imao slično iskustvo. Naime, vrijede autorska prava do 31. prosinca te godine, 70 godina nakon smrti autora. E sad, mislim da je možda i krucijalno to što je Breh potiče iz imućne obitelji, otac mu je bio čak direktor tvornice papira i tako, ali on je nekako stalno imao senzibilitet za, pod navodnicima, maloga čovjeka i zapravo za sve one marginalne ljude i za sve to, za svu onu društvenu nepravdu koja je zapravo prouzročila njihov bijedan položaj. Je li to nekako i leitmotiv cijelog njegovog djela?
0: Pa ja mislim i djela i života, ne, zapravo je taj neki stalni odlazak, ne, jer recimo i ta njegova mladenačka odluka, ne, da napusti taj svoj građanski sređeni svijet, situiranost i sve to skupa, ne, dakle pjesme koje prate taj odlazak, to ima jako puno melankolije, ima jako puno, recimo, ljubavne lirike, gdje on zapravo to konstatira fino zdravo za gotovo, evo ovo ja ostavljam, ne, to nije samo po sebi loše, ali ja sad idem dalje. Dakle, tu je taj motiv zapravo odlaska je vječno prisutan. U poeziji je rekao puno naglašenije, ne, naravno.
1: Možda je to onda se intenziviralo i stvarnim egzilom.
0: Pa vrlo vjerojatno je, mislim vrlo vjerojatno, sasvim sigurno, jer taj ciklus ovoga pjesama koje su nastale u egzilu, dakle od Danske preko Finske do konačno ovoga Amerike i Švicarske, pa konačno i pjesme koje je pisao istočnoj Njemačkoj. Dakle, sve one imaju nešto od toga, dakle toga nije ostavilo najvjerojatnije do kraja života. A prelomna godina je naravno ta 33. ovoga dolazak nacista na vlast, kad se vidjelo da koegzistencije s njima nema.
1: Da, jer ono što si rekao, oni su ga počeli napadati već znatno ranije i on se već 1933. spakirao s obitelji i otišao. E sad, zanimljivo je da u njemačkoj ratnoj čitanci, iz koje donosite dosta pjesama prevedenih, on je tu eksplicitniji. Zapravo, po mom mišljenju, je kad kaže riječ ličilac, zna se na koga se misli.
0: Da, to je potpuno jasno, ali
1: ili maler, jel?
0: da, ali moram reći, ne, da tih ratnih čitanki ima više. Ovo je jedna od njih koja je kompletna u ovoj knjizi. Ove druge njegove projekte nismo, se zapravo ni ne može prevoditi, jer to su bile ono izvješci iz novina, fotografije, ne znam, pa tu i tam nešto dopisano. Ovo su konzistentne pjesme, ne? I to je
1: Zanimljivo
0: potpuno.
1: je kako je on zapravo negdje iz Amerike ili prvo iz Skandinavije na neki način sudjelovao u njemačkom životu, komentirao to odlaženje vojnika na front i tako dalje, naravno sa negativnim određenjem prema svemu tome, ali te pjesme su bile izrazito aktualne za samu Njemačku u Drugom svjetskom ratu.
0: Pa naravno, koliko su one Njemcima bile dostupne tada, ipak vjerojatno nešto i da. Nisu svi njemački pisci u egzilu, dakle, imali tu borbenost Brehtovu, ne, zna se točno, ne, za njegove, pa i svađe sa Thomasom Mannom, kojeg nije cijenio ni malo, ali ne na književnom planu, nego upravo na tom političkom, jer Mann se naravno ne nije mogao tek tako izjašnjavati pa da riskira svoju glavnu mnogo konzervativniju publiku nego što je Brehtova bila. Ali isto tako, ne, dakle taj jedan jedinstven stil koji u tim nekim ciklusima ide, ovo što se spomenuo, makar taj ličilac je malo nesretan, zapravo

0: Evo, ne, jer barem u jednoj pjesmi iz konteksta se vidi da ta riječ ima tri značenja. Ne, kao štrajher, ne, to je naravno štrajhen, anštrajhen je ličiti, mazati bojom. Ali također štrajh je udar, državni udar, recimo engleski strajk. I štrajher je prezime jednog od najgorih ovoga huškača ideoloških, nacističkih Juliusa Štrajhera, koji je izdavao ono, valjda najgori list antisemitski koji se uopće čovjek može zamisliti, on je pogubljen u Nirnbergu. E, sad, u tom jednom stihu gdje taj Štrajher se javno obraća, tu sad stvarno nije jasno na koga on misli.
1: Dobro, to je pisano da velikim slovom, ali recimo...
0: Da, ali sad se piše veliko, gdje su imenice. Ali dakle, ako sad imamo sad mogućnost, svedemo na dvojicu, ne još uvijek ovoga, nije razvidno. Jel on tu sad na Hitlera misli kao na ličioca ili kao na ono koji je državni udar izvao?
1: Čini mi se da ipak u nekim drugim pjesmama je jasni kontekst.
2: Puno jasniji, da.
1: I nekako, meni je dosta padao na pamet Winston Churchill kad je rekao ono, nećemo se dati od toga soboslikara i ličioca, jel?
0: Da,
1: pobijediti, tako.
0: Naravno, je puno jasnije. Samo velim taj jedan primjer ovoga, i bilo ih još, vjerojatno ih ima i u drugim pjesmama, dakle, gdje se ipak problemi za prijevod stvaraju, jer ili se ne može na taj način prevesti, ili nije dorečeno o čemu se tu zapravo radi. Moram reći da recimo u Brehtovoj ostavštini prije sad već 30 godina, da je tu pronađeno svašta što se kasnije u razni ciklus se trpalo ili čak u tekstove oko određenih drama. Mm-hmm. Tako da mislim, taj posao sa Brehtom nije završen. Uh-huh. I tu će se još možda ne nalaziti novi tekstovi, ali sigurno postojeći vrednovati drugčije, smještati drugdje, tako da ovo sigurno nije posljednja zbirka Brehtovih pjesama. Kod nas bit će potrebe za još toga i sigurno više vrlo zanimljivih.
1: Meni je zanimljivo kako ste napravili izbor, dakle, ne znam, govori se oko 1000 pjesama da ih je napisao i Songo, a možda i više i tako. U ovoj knjizi ih je 50-ak i rekao bih da su podijeljene u dva dijela. U prvom su nekako uspješnice među pjesmama i songovima, a u drugom iz zbirke Njemačka ratna čitanka. Ona je nastala od 30-ih godina, objavljena je 1955. u Istočnom Berlinu. Kako ste nekako došli do te koncepcije?
0: Pa ne znam, mislim, teško je iz te siline pjesama sad izdvojiti. Tu ih ima 60, ja mislim, ako računamo čitanku kao zasebne pjesme. Teško je izdvojiti, ali sve to stoji za određene faze. Ja osobno nisam htio da ovu istočno-njemačku fazu ne uključim. Kao što se isto tih popularnih tih songova i opće poznatih pjesama, dakle, ovdje može prema ratnoj fazi egzila vidjeti prelaz. Naravno da je to premalo pjesama da bi se iz njih cijeli Brecht mogao shvatiti, ali bar je mali uvid, mislim da svaki čitalac može steći.
1: Još bih htio malo obratiti pozornost na jedan poseban Brehtov ton, intonaciju, koja je sasvim unikatna. Kako bi ti opisao tu mješavinu sarkazma, ironije, s druge strane empatije, dakle, poigravanja, tragičnosti, svega tu ima?
0: Pa stilskim razinama, pa visoko, nisko, vulgarno, uzvišeno, svega, zapravo zaista svega ima. Eto, i sad to je problem što je to kod Brehta strahovito vidljivo na prvi pogled kad se čita. On zapravo nigdje, ni u jednoj pjesmi ne zazire od toga. Negdje je to naravno intenzivnije, negdje manje intenzivno, pa i naravno težišta se premještaju, ali tu je sad zapravo problem tog jezičnog bogatstva Brehtovog, što se to sve je jako teško prenijeti, jer mi recimo neke stvari jezično nemamo, u toj mjeri u kojoj njemački jezik ima, pa onda tu se treba stvarno snalaziti. Ja znam da je iz prevoda se najaže Brehtov taj specifični glas čut, ali može se barem nazreti specifični tipični Beethoven stil.
1: Svoj pogovor počinješ svojevrstnim nagovorom na to da je Brehtova književnost i danas itekako aktualna i da su lažni argumenti za njegovo arhiviranje. U čemu je, kako ti se čini, njegova aktualnost danas?
0: Pa mislim, osim što vrijeme nalaže, ne, da jednostavno fascinantne sličnosti sa temama koje su okupirale Brehta, ne, nevjerojatno, dakle, i od, zapravo zašto ne o problematici emigracije u doba migracija govoriti i zašto ne kroz Brehta. Konačno, kad se gleda vani, Njemačka naravno prije svega, to ima, dakle, da se jako puno adaptacija Brehtovih dan danas postavljaju, da se tu uvijek nešto dorađuje, da se to uvijek pokušava osuvremeniti, dobiti u kontekst današnjice, ja mislim da čisto ovoga na tom socijalnom planu, političkom planu ili jednostavno planu, ono što bi Brecht rekao, ono elementarne ljudskosti, strahovito puno potrebe za interpretacijama Brehta ima i u krajnjoj liniji i na brehtovski način. Ne vidim razloga da bi se Brehta iz bilo kojeg razloga ovoga nazvalo zastarjelim ili dosadnim ili ne znam. Ne. Možda stvarno nešto danas ne bi funkcioniralo više, ali zapravo većina stvari bi i treba se tim baviti. Nije on jedini autor koji zauzima takvu poziciju unutar svoje i svjetske književnosti, ali sigurno da kad se veli Brecht, da je to da se zna na što se misli, ne, i trebalo bi tako biti.
1: Mi smo evo u ovih pola sata samo Brehta dakako zagrebali, ali mislim da smo mogli slušatelje zainteresirati za doista iznimnu Brehtovu liriku koju ste Zvonimir Mrkonjić i ti preveli i sakupili u knjizi Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Dragi Borise, hvala ti na ovome razgovoru.
0: No, na čemu je, samo da dodam jednu stvar, možda će nekog i zaintrigirati zašto je Od čeg, a nije Od čega. E, to je upravo zbog moguće pjevnosti.
1: Da, dakle, glazbeni razlozi su također bitni. Hvala ti lijepo.
0: Na čemu.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gostom je bio književnik i prevoditelj Boris Perić. Razgovarali smo o izabranim pjesmama Bertolda Brehta Od čeg živi čovjek i druge pjesme. Preveli su ih Perić i Zvornimir Mrkonjić, a objavio Štajergraf. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

Music with more muscle.

0: 13 je sati. Vijesti. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum. Pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Teme panela obuhvaćaju najaktualnije globalne preokupacije, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Pod energetike, sigurnosti, demografije, bavimo se ekonomskim i financijskim problemima svijeta. Sve ono što nas svaki dan mori, o tome će se razgovarati i vjerujem da ćemo iznjedriti zaključke koji će poslužiti i donositeljima odluka ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim državama koji sudjeluju.
0: Na forumu će sudjelovati i premijer Plenković, a u Dubrovniku su, ne zbog tog događaja, i čelnici oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković iz HDZ-a pohvalio se na društvenim mrežama da je on zaslužan što su ih na obližnjem parkiralištu u Prikolici dočekale kokoši. To je bila aluzija na izjavu Hajdaša Dončića još iz 2014. godine kako u Hrvatskoj ne treba graditi autocestu do svakog kokošinjca. Benčić i Hajdaš Dončić u Gružu su govorili o posljedicama inflacije u Hrvatskoj. Nekoliko puta bili su prekidani povicima Bando Crvena i Jugoslaveni.
2: Kada su cijene u Hrvatskoj došle do razine cijena švedskih dućana, a plaće su nam u prosjeku 3 puta niže, tada nikakva PR mašinerija ne može pomoći HDZ-u da ljude uvjeri da im nije skupo, jer znaju da je.
3: Inflaciju jednako osjećaju ljudi sličnih primanja i u Osijeku, i u Dubrovniku, i u Istri, i u Međimurju. I zašto kažem da je to Plenkovićeva inflacija? Analizirajući podatke Europske komisije, Hrvatske narodne banke, vidljivo je da je Andrej Plenković dopustio stranim trgovačkim lancima da u Hrvatskoj imaju maržu primjerice 8%, a prosjek u Europskoj uniji vam je 6%.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić pozvala je na pojačan oprez kad je u pitanju sigurnost djece na ljetnim školskim praznicima. Uz ostalo, pozvala je lokalne jedinice da tijekom ljeta osiguraju nadzor na improviziranim kupalištima i minimalne sigurnosne uvjete. Nakon tragedije u Metkoviću, u kojoj je 14-godišnjak umro nakon pada s električnog romobila, poruku je uputila posebno roditeljima.
4: Apeliramo na sve odrasle osobe, prvenstveno roditelje i članove obitelji, da se suzdrže od kupovanja romobila i omogućavanja djeci vožnje romobila, automobila, što se nažalost događa, i bilo kakvih motora, motornih vozila kojima je ugrožena njihova sigurnost. Osobito zabrinjava, imamo 136 djela u kojima su počinitelji maloljetna djeca koja su upravljala takvim vozilima.
0: Vijesti. Crveno upozorenje na vrućinu izdano je za gotovo cijelu obalu i otoke osim krajnjeg juga koji je u narančastome. U ostatku Hrvatske na snazi je žuto upozorenje koje znači potencijalno opasno vrijeme. Helena Glibotić-Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podsjeća na neke od preporuka za ponašanje tijekom toplinskog vala.
5: Prostor treba učiniti ugodnim, raskladiti ga. Bitno je piti dovoljno tekućine. Ove visoke temperature dovode do pojačanog znojenja. Mi ne gubimo znojenjem samo tekućinu, nego i elektrolite. Pa onda je jako dobro, znači, piti tekućinu eventualno koja ima dodatke i elektrolita. Prehrana treba biti također lagana. Dakle, ne jesti hranu koja dodatno opterećuje naš organizam, jer prevelika vanjska temperatura uveliko dovodi do povećanja ove aktivnosti našeg metabolizma.
0: Val vrućine pritišće veći dio Europe. Pariz je zbog toga zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju u danu. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Odlukom se želi smanjiti pritisak na zdravstveni sustav. Zbog vrućine upozorenje na opasnost za zdravlje u Francuskoj na najvišoj razini. Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije je moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu uvijek na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: srca na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on te zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Da Basso!

Dans le vieux boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Rimski car Julijan Apostata ubijen je 26. lipnja 363. godine kod Ktesifona u Perziji. Rođen je 331. ili 332. godine u Konstantinopolu. Nećak je cara Konstantina I. Velikog. Njegovi roditelji bili su kršćani. Prvih 20 godina Julijan je bio kršćanin, a nakon toga je, prigalivši helensku kulturu i filozofiju neoplatonizma, kako je kazao, izašao na pravi put. Godine 355. postao je namjesnik Galije. Julijan je porazio Franke i Alemane 357. godine u blizini današnjeg Strasbura, čime je oslobodio dijelove Galije koju su zauzeli barbari. U Galiji je proveo uspješne porezne i administrativne reforme, a bio je vrlo popularan među vojnicima.
4: Godine 360. u Luteciji, današnji Pariz, vojska ga je proglasila Augustom, što je prouzročilo građanski rat između Julijana i Konstancija II. Konstancije II. Umro je i 361. godine Julijan postaje jedini rimski vladar. Za vrijeme kratke vladavine Julijan je uredio državne financije, a godine 363. započeo je ambicioznu kampanju protiv Sasanidskog carstva. Usprkos početnim uspjesima, morao se povući zbog nedostatka pojačanja od 30.000 vojnika koje je vodio Prokopije. Prilikom povlačenja, Julijan je smrtno ranjen. Nadimak apostata dobio je zbog svog otpadništva od kršćanstva. Bio je iznimno kompleksna osoba. Sposoban vojni zapovjednik, društveni reformator, vrlo učen vladar. Bio je i posljednji nekršćanski rimski car. Pod snažnim utjecajem neoplatoničara, posebno Maksima Efeškog, bio je uvjeren da je propadanje rimskog carstva posljedica jačanja kršćanstva. Obnovio je štovanje antičkih bogova, zatvarao kršćanske crkve i progonio kršćane. Vjerovao je da će obnova starih rimskih vrlina spasiti carstvo od raspada. Julijan Apostata bavio se i književnošću, a sačuvano je 8 njegovih govora, 2 satirička spisa, nekoliko epigrama i 87 pisama. Izgubljen je njegov spis o ratu protiv Alemana, te traktat protiv kršćana. Julijan Apostata umro je 26. lipnja 363. godine.
3: Španjolski moreplovac, istraživač i osvajač južnoameričkog carstva Inka Francisco Pizarro umro je 26. lipnja 1541. godine u Ciudad de los Reyes u današnjoj Limi. Rođen je u Trujillu. Točan datum njegovog rođenja ne zna se pouzdano, ali rođen je između 1470. i 1478. godine. Bio je nezakoniti sin pukovnika pješaštva Gonzala Pizarroa i Francisca González. Daleki je rođak Hernana Cortesa, a obitelj je malo pažnje pridavala njegovom obrazovanju. Godine 1509. isplovio u Novi svijet zajedno s Alonzom de Ojedo, a godine 1513. priključio se Vasku Nunjezu de Balboji. Godine 1519. postao gradonačelnik Paname, a nadahnut postignućima Cortesa u Meksiku i čuvši za veliko bogatstvo carstva Inka, organizirao je 2 ekspedicije protiv tog carstva. Prvu 1524. godine, drugu 2 godine kasnije.
4: Obje su ekspedicije bile neuspješne zbog lošeg vremena, neprijateljstva lokalnog stanovništva i lošeg planiranja, posebno opskrbe. Bogatstvo Inka, u koje se Pizarro osobno uvjerio 1528. godine, motiviralo ga je za organiziranje treće ekspedicije. Vratio se u Španjolsku i od Karla V. dobio dopuštenje da pokrene novu ekspediciju, a car ga je imenovao i guvernerom zemalja koje bude osvojio. Na čelu ekspedicije od samo 183 člana, Pizarro se 1530. godine iz Paname zaputio u zemlju Inka. U srpnju 1532. godine osnovao je San Miguel de Piura, prvo španjolsko naselje u Peruu. Iste godine sukobio se s vojskom vladara Inka Atahualpom kod Cajamarke, 16. studenoga 1532. U toj bici zarobljen Atahualpa, a konkvistadori, iako znatno malobrojniji, demonstrirali su svoju vojnu nadmoć, zasnovanu na vatrenom oružju i konjici. Pizarro je zatražio otkupninu za Atahualpu i nakon što su njegove prostorije napunjene zlatom Inka, dao je smaknuti Atahualpu u srpnju 1533. Iste godine osvojio je Cusco, glavni grad države Inka, čime je završio osvajanje Perua i praktično uništio državu Inka. Pizarro je 1535. godine osnovao današnju Limu. Ubrzo potom izbio je sukob između njega i njegova dugogodišnjeg suradnika Diega Almagra. Taj sukob kulminirao u bici kod Las Salinasa, u kojoj je Almagro uhićen, nakon čega je pogubljen. Almagrov sin ubio je iz osvete Pizarra 26. lipnja 1541. godine. Pizarro se uz Cortesa smatra najvažnijim španjolskim osvajačem u Novom svijetu. Kao prednosti u odnosu na Cortesa, navodi se da je raspolagao mnogo manjom vojskom, sukobio se s većom vojskom, a bio je i daleko od španjolskih uporišta na Karibima, što je znatno otežalo opskrbu njegovih jedinica. Pizarro se smatra velikim osvajačem, ali i čovjekom koji je u ime svoje države i kršćanske vjere uništio izvornu kulturu Inka, njihov jezik i religiju.
0: Temeljni dokument Ujedinjenih naroda, svjetske organizacije koja je zamijenila Ligu naroda koja je postojala između dva svjetska rata, Povelja Ujedinjenih naroda, potpisana je 26. lipnja 1945. godine u San Francisku. Potpisana je posljednjeg dana konvencije koja je započela 25. travnja 1945. Osnivanje nove svjetske organizacije koja bi zamijenila Ligu naroda inicirao je američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt.
4: Povelja se sastoji od preambule i članaka koji su grupirani u 19 glava. Ključna je prva glava, kojom su definirani ciljevi i načela organizacije. Ciljevi su očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, te miroljubivo rješavanje međudržavnih sporova u skladu s načelima međunarodnog prava. Odnosi među narodima temelje se na načelu jednakosti među njima. Potiče se međunarodna, ekonomska, kulturna i socijalna suradnja, kao sredstvo koje će otežati izbijanje sukoba. U ostalim glavama razrađena je struktura UN-a, tijela organizacije, način odlučivanja, a sastavni dio povelje je i statut Međunarodnog suda. Povelja Ujedinjenih naroda jedan je od najvažnijih dokumenata međunarodnog pravnog poretka. Iako su Ujedinjeni narodi kao svjetska organizacija iskazali niz slabosti u ostvarenju temeljnog cilja, a to je očuvanje mira, istodobno su se, zahvaljujući i povelji UN-a, etablirali kao ključna organizacija zadužena ne samo za pokušaje očuvanja mira, što je samom UN-u često nemoguće ostvariti zbog toga što ovisi o volji država članica, nego i kao organizacija koja rješava konflikte među državama, a brine se o izgradnji mira u područjima zahvaćenima sukobima.
5: 2000 years ago, the proudest post was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is Ich bin ein Berliner.
0: Američki predsjednik John Fitzgerald Kennedy održao u zapadnom Berlinu 26. lipnja 1963. godine jedan od najvažnijih govora u vrijeme hladnog rata. Kennedy je doputovao u Berlin u jeku hladnog rata, 22 mjeseca nakon što je započela izgradnja Berlinskog zida, kojim je grad podijeljen, i 8 mjeseci nakon kubanske raketne krize. Govor je bio namijenjen kako stanovnicima zapadnog Berlina, tako i Sovjetima, posebno u vodstvu Sovjetskog saveza na čelu s Nikitom Sergejevićem Hruščovom. Berlin je nakon Drugog svjetskog rata postao podijeljeni grad, ali i žarište sukoba između hladnoratovskih suparnika.
4: Kennedyjev berlinski govor smatra se jednim od njegovih najboljih govora. Govor je održao ispred gradske vijećnice pred 450.000 ljudi. U najpoznatijem dijelu govora Kennedy je kazao: prije 2000 godina, najponosnije čime se čovjek mogao dičiti, bilo je da kaže Civis Romanus Sum. Danas, u svijetu slobode, najponosnije čime se čovjek diči je Ich bin ein Berliner. Svi slobodni ljudi, gdje god da žive, građani su Berlina i prema tome slobodni ljudi. Ponosno kažem Ich bin ein Berliner. Simbolički izjednačivši Berlin sa slobodnim svijetom i slobodom samom, Kennedy je znatno osnažio moral stanovnika zapadnog Berlina. U tom govoru Kennedy izrekao i drugu glasovitu rečenicu, također na njemačkom: neka dođu u Berlin. koja je bila upućena onima koji su tvrdili da se može surađivati s komunistima. Samo dva tjedna kasnije Kennedy je održao mnogo pomirljiviji govor u kojem je govorio o poboljšanju odnosa sa Sovjetskim savezom. Dan nakon toga govora, Hruščov je kazao da bi se moglo pomisliti kako su ta dva govora izgovorila dva različita predsjednika.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. I ostajte s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
9: Prijatelj. Ne prijatelj. Neprijatelj.
8: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
9: Učiti. Uči, telj, učitelj.
8: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
9: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
10: Ča je more, da bi bilo moje.
8: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
9: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
8: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
9: Miš i lov. Miš, o, lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
8: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojni ko. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči, u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
9: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
8: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
9: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
11: Ajme!

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šremer. Pišite nam na

Autor Miroslav Šašić u današnjem Zagrebačkom vremeplovu piše o dobro nam poznatom Ferdinandu Budickom. Jedan od najpopularnijih Zagrepčana s početka prošloga stoljeća bio je Ferdinand Budicki. Rođen je u Zagrebu 1871. godine, školovao se u Zagrebu i Rakovcu pokraj Karlovca, a bravarski zanat završio je u Varaždinu. Nakon toga odlazi na nauku u Graz, Budimpeštu, Beč, Minhen, Nürnberg i Berlin. U Zagreb se vraća 1898. i uz obiteljsku mehaničarsku radionicu u Marovskoj, današnjoj Masarikovoj ulici, otvara trgovinu šivačih strojeva i bicikala. Već godinu dana poslije Zagrepčani su u njoj mogli kupiti i fonografe i gramofone. Budicki je bio vrlo nemirna duha i stalno željan akcije. 1897. i 1898. na biciklu je 8 mjeseci putovao Europom i Afrikom, prešavši gotovo 17.000 km. Nakon toga zaljubio se u automobile. Godine 1901. u Zagreb je dovezao prvi polovni Opel. Na uglu Ilice i Gundulićeve u prizemlju obiteljske jednokatnice otvorio je prvu zagrebačku prodavaonicu automobila. Bio je zastupnik inozemnih tvornica Ford, Daimler i Puch. Prvi je u gradu položio vozački ispit i dobio vozačku dozvolu, naravno s brojem 1. Prije toga morao je nekoliko gradskih činovnika naučiti voziti kako bi se uopće moglo formirati povjerenstvo za provjeru kandidata. No, zbog prebrze vožnje 6. lipnja 1901. počinio je prvi prometni prekršaj u Zagrebu, pa je protiv njega bila podnesena prijava redarstvene straže Slobodnog i Kraljevskog glavnog grada Zagreba. Bio je jedan od utemeljitelja prvoga hrvatskog automobilnog kluba i sudjelovao u organizaciji prve autoutrke u Zagrebu. Vozila se ta utrka na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb, a Budicki je treće mjesto podijelio s grofom Kulmerom. Nemirnom Budickom ni zemaljska jurnjava biciklom, mopedom i automobilom ipak nije bila dovoljna. S dvojicom prijatelja 1905. vinuo se balonom u zrak. U prvom pokušaju, zbog lošega vremena, spustili su se kod Velike Gorice, no već pri sljedećem uzletu doletjeli su do Krka i prizemljili se kod Baške. Neumorni duh Ferdinanda Budickog ipak je jednom morao stati. Pionir automobilizma, zrakoplovstva i biciklizma u Zagrebu umro je na današnji dan, 26. lipnja 1951. godine. Zagreb ga i danas pamti kao čovjeka koji je prvi okrenuo kotače njegova modernog doba. O Ferdinandu Budickom pisao je Miroslav Šašić, čitala je Rosanda Tometić.

0: U pomoć Venezueli pristižu timovi međunarodne pomoći za potragu i spašavanje nakon katastrofe koju su jučer prouzročila dva snažna potresa na sjeveru zemlje. 80 spasilaca doputovalo je iz Švicarske, a na putu su i ekipe međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Službeni broj mrtvih za sad je 235, no stvarni broj vjerojatno će biti mnogostruko veći. Strahuje se da su pod ruševinama deseci tisuća ljudi. Neki su spašeni, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
1: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
2: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
3: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Vijesti. Zakonskim izmjenama koje šalje u parlamentarnu proceduru, vlada želi uvesti više reda u auto-taksi prijevoz te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. O izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vlada je osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena. Bez njezine analize te se cijene više neće moći mijenjati. Cilj je spriječiti da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Riječ je o cijenama primjerice režija, cestarine, administrativnih pristojbi ili zdravstvenih usluga. Sindikat pravosudne policije zatražio je s prosvjeda ispred Ministarstva pravosuđa što skorije donošenje Zakona o pravosudnoj policiji. Nezadovoljni su i malim plaćama, te ističu da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Predsjednik sindikata Armin Tatarević.
5: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, ali u Požegi. Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Došli smo reći da ovaj zakon puno znači za nas. Tražimo ga od 2018. godine. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan odgovara kako bi Zakon o pravosudnoj policiji mogao biti donesen do kraja godine. O ostalim problemima dodaje.
6: Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj, otkad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste, osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Vijesti. Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer bura. Temperatura između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
8: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
9: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
10: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Stella Keleš, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Ksenija Banović i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. U današnjoj emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, govorimo o poveznicama Hrvatske i Bugarske. Dviju prijateljskih zemalja čije su veze mnogo dublje i starije nego što se na prvi pogled čini. U središtu naše priče nalazi se jedan od najvećih hrvatskih velikana, biskup Josip Juraj Strossmayer. Čovjek koji je svojim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag ne samo u hrvatskoj povijesti, nego i u kulturnom, obrazovnom i društvenom razvoju drugih slavenskih naroda, među njima i bugarskog. Povod za današnju emisiju bilo je svečano predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu tragom Josipa Jurija Strossmayera i njegovih istomišljenika, održanoj u Veleposlanstvu Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji podsjeća na bogate povijesne veze hrvatskog i bugarskog naroda, ali i otvara prostor za nova kulturna, obrazovna i društvena povezivanja. Strossmayer je još u 19. stoljeću prepoznao važnost obrazovanja, kulture i međusobnog razumijevanja među slavenskim narodima. Podupirao je bugarske studente, intelektualce i kulturne djelatnike, a njegove se ime i danas u Bugarskoj izgovara s velikim poštovanjem. Zahvaljujući ljudima i institucijama koje nastavljaju njegovati tu ostavštinu, hrvatsko-bugarsko prijateljstvo živi i danas. U emisiji razgovaramo s njenom ekscelencijom Ivom Nikolajevom Krulevom, veleposlanicom Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj, Dijanom Glasnovom, glavnom urednicom dvojezičnog časopisa Rodna riječ i glavnom tajnicom Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu, Aleksandrom Cvetkom iz 33. jezične gimnazije Sveta Sofija u Sofiji, te Raškom Ivanovim, dugogodišnjim predsjednikom, a danas potpredsjednikom Bugarske zajednice u Hrvatskoj. Zajedno ćemo se prisjetiti Strossmayerove ostavštine, govoriti o tome kako ga danas doživljavaju Bugari, kakvu ulogu ima u zajedničkoj povijesti naših naroda, te kako se kulturne, obrazovne i ljudske veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju razvijati i u suvremenom vremenu.
7: Predstavljanje dvojezične knjige Sve za vjeru i domovinu, trag biskupa Josipa Juraja Strossmayera i njegovih istomišljenika, okupilo je predstavnike diplomatskog, kulturnog i obrazovnog života Hrvatske i Bugarske. Projekt je podsjetio na snažne povijesne veze dvaju naroda, ali i na važnost njihova očuvanja i daljnjeg razvoja. Koliko su te veze žive i danas, te kakvu ulogu u njima imaju zajednička kulturna baština, obrazovanje i međusobno razumijevanje, govori njezina ekscelencija Iva Nikolajeva Kruleva, veleposlanica Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj.
11: Područjima. I doduše tu je najviše, da kažemo, na području, na akademskom području i na području kulture, gdje imamo jako aktivnu bugarsku zajednicu u Hrvatskoj. Evo sad, ovom eventu na kojem se nalazimo, ako mogu da kažem, u stvari to je projekat Neispričane priče Bugara u Hrvatskoj i promocija knjige Josipu Strossmayeru, u biskupu Josipu Strossmayeru, u stvari je sa sudjelovanjem građanske udruge biskup Josip Juraj Strossmayer iz Bugarske, koja ujedinjuje tamo hrvatsku zajednicu u Bugarskoj. I jako nam je drago da imamo tu suradnju isto. Da, isto nije velika zajednica, ali isto jako aktivna. Eto, pa evo, rekla bih mu da jedno veliko hvala i da ga mi pamtimo, Bugarska, da ima ulice sa njegovim imenom, da ima spomenik sa njegovim imenom i da mi nastavljamo u najboljoj veri i sa svim naporima da čuvamo, da njegujemo bugarsko-hrvatsko prijateljstvo. I nadam se da ćemo, možda bi bilo sretan da ovo što je on napravio nikad nije zaboravljeno. Svake godine mi idemo u Đakovo i sa, zajedno sa biskupom Hranićem čuvamo ovo pamćenje, odajemo počast njegovom dijelu i smatramo ga našim narodnim preporoditeljem.
7: Riječi bugarske veleposlanice potvrđuju da uspomena na Josipa Jurija Strossmayera ni danas nije izblijedjela. Njegovo ime u Bugarskoj nose ulice i spomenici, a njegovo se djelo redovito obilježava i u Hrvatskoj i u Bugarskoj. No, kako je jedan hrvatski biskup postao toliko važan bugarskom narodu? Kako je nastala povezanost koja traje već više od stoljeća i pol? Odgovore na ta pitanja pronalazimo u vremenu bugarskog narodnog preporoda, kada su brojni Hrvati, potaknuti upravo Strossmayerom, sudjelovali u stvaranju modernog bugarskog obrazovanja i kulture. O tome govori Dijana Glasnova, dugogodišnja istraživačica hrvatsko-bugarskih odnosa i glavna tajnica Hrvatsko-bugarskog društva u Zagrebu.
12: Da bilo gdje zagrebeš, onda će ti izaći bugarsko-hrvatski odnos. Jer to bude povijest, književnost, slikarstvo, politika, gdje god. Ne samo Strossmayer, naravno on je prvi i najviše se zna, a u principu, nakon oslobođenja Bugarske od osmanskog ropstva 1878. godine, država je imala potrebu od pomoći kako bi nadoknadila ta ne toliko zaguba obrazovanja, jer u Bugarskoj su bile i tada male školice, svako selo je imalo gotovo svoje svoju školu, ali elita, bugarska elita je bila potpuno izgubljena, uništena, a ja znam da mene Hrvati najbolje razumiju. Oni znaju šta znači izgubiti državu i koje su to posljedice. Isto je bilo tako i u Bugarskoj. I na našu sreću, Bugari zaista znaju što je to Hrvat i je bio u pravu Stjepan Radić kad je rekao da najbliži do Hrvata od svih Slavena to su Bugari. To smo čuli prije par dana i u akademiji. I tada su u Bugarsku otišli puno ljudi koji su učitelji prije svega, koji su željeli pomoći bugarskom narodu i vratiti to obrazovanje na neki nivou. Zahvaljujući Strossmayera, puno hrvatskih učitelja prihvatili su njegov nagovor da idu u Bugarsku. Pa tako je otišao profesor Stjepan Jurinić, kasnije on je bio prvi učitelj u par gimnazija, a kasnije je u analima bugarske povijesti on ušao kao prvi bugarski profesor zoologije. Iako svugdje piše da je Hrvat, ali u analima naše znanosti piše da je prvi bugarski profesor. Čovjek je došao do rektor Sofijskog sveučilišta 1911. i 12. godine, bio je dragovoljac u srpsko-bugarskom ratu, nije bio jedini Hrvat koji je tamo bio kao učitelj, ali jedna od značajnih žena koje su pomogli puno, to je bila Klotilda Cvetišić. Vi ćete vidjeti tu moj članak zašto je ona bitna. E sad zamislite vi 1890 i neke godine, idete vi tamo, otvara se prva gimnazija za djevojke i odjednom direktorica te gimnazije je Hrvatica. Ja mislim da sad svima je već jasno koliko su Bugari i Hrvati povezani i koliko puno mi dugujemo njima. Moram zaista sad skratiti. Samo ću reći jednu rečenicu koja je ostala u povijesti, nemojte me držati za riječ, mislim da je Ivan Vazov to rekao, koliko puno mi Bugari dugujemo našim braćama Hrvatima zbog pomoć koju su oni nama pružili i što se tiče obrazovanja i zbog dragovoljaca u srpsko-bugarskom ratu Hrvati koji su došli u Bugarsku. I rekao je, neka samo oni znaju da mi nikad nećemo to zaboraviti i kad dođe vrijeme, mi ćemo njima tu uslugu vratiti. Neću sad doći do domovinskog rata i da su bili ovdje bugarski dragovoljci koji su bili pa čak i ubijeni u domovinskom ratu jer su bili na strani Hrvatske i tako dalje. Neću pričati o tome da je Bugarska bila među prvima koja je priznala, čak prva. Samo smo morali mijenjati datum, ali neću o tome sad, jer to su bili već poslovi europski, pa smo morali svi zajedno i tako dalje. I što zadnje bih rekla, ja sam 2/3 svoga života zapravo posvetila tim hrvatsko-bugarskim odnosima, pa zato neću više pričati. Samo toplo preporučujem. Ovo pismo je napisao Josip Strossmayer do ban Ladislav Pejačević, koji je Bugar porijeklom. I meni je to toliko fasciniralo jer nije moguće u to vrijeme Strossmayer da nije znao koje je porijeklo te velike, već hrvatske obitelji Pejačević. Sami Pejačević nikad dok su oni postojali do 45. kad su zadnji morali napustiti Hrvatsku, nikad nisu zaboravili da su došli iz Bugarske, ali to možete pročitati u priješnji projekt koji je Iglika radila, to je obitelj Pejačević i Bugarska i tamo imate poglavlje gdje ima dokazi, čisti dokazi da nikad nisu zaboravili da su oni došli iz Bugarske, pa čak je bio kandidat jedan Pejačević za bugarski knez 1886.
7: U vrijeme kada se Bugarska nakon oslobođenja od osmanske vlasti suočavala s nedostatkom obrazovnih kadrova, brojni hrvatski profesori, učitelji i znanstvenici odazvali su se pozivu da pomognu stvaranju modernoga školskog sustava. Njihova imena danas možda nisu poznata široj javnosti, ali u Bugarskoj imaju posebno mjesto. Uspomena na Strossmayera i danas se čuva kroz brojne kulturne projekte, udruge i institucije, napominje Raško Ivanov.
13: Prvo bih htio zahvaliti Trifunu Palu i Gritika Savove za ovu vrijedan trud, sve za vjeru i domovinu, s kojim su oni krenuli, odnosno nastavili putem koje Bugarska zajednica krenula davne 1992. godine preko Hrvatsko-Bugarsko društvo i kasnije osnivanje zajednice 1998. Cilj nas, Bugara, nažalost malo u ovom trenutku u Hrvatskoj, je bio uspostaviti ponovno prisnih veza na svim poljima kulture, obrazovanje, umjetnosti, kako su bili u davnini. Svjesni smo da za vrijeme bivše države to je bilo skoro nemoguće. Te odnose koji su bili vrlo prisni prijašnjih vremenima su zatomljeni. Pokrenuli smo puno akcija. Glavna značajka, a vezano je za ovu knjižicu, prošlo je Dana narodnih buditelja koje bi svake godine, odnosno prije 1. studenog Dana narodnih buditelja i za slavstvo Bugarske zajednice pokrađe Đakovo i polaže vijenac na grob Strossmayera, bugarskog preporoditelja. Bugari su zahvalni za sve što je on učinio kroz svoj život za Bugarsku. Iz tog razloga u Bugarskoj postoji bulevar koji nosi njegovo ime, na tom bulevaru je spomenik. Nedavno se slavila 200 godišnjice rođenja Strossmayera, bilo je u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji, veliki simpoziju, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je bio prisutan. Odveli se li na tom bulevaru Strossmayer i svetili spomenik Strossmayeru. Tu tradiciju mi nastavljamo već više od 25 godina. Pokrenuta je bilo od veljeposlovnika Bugarske u Zagrebu, gospodina Velizara Enčeva. Dugo vremena u bivšoj Jugoslaviji dijelo braće Miodinove se zvalo Makedonske narodne pjesme. Službena politika je bila takva, narod je to prihvaćao, s obzirom ne zna činjenice. Dok jednog dana gospodin Renčev nije u vjesniku objavio faksimil tog zbornika, koji jasno piše Bugarske narodne pjesme. Dva dana je bilo tišina, niko nije reagirao, onda se javili iz Skopje, potpredsjednik Sobranja, da jedan su to Bugarske narodne pjesme, međutim Strossmayer nije bio dobro upućen.
14: Nije znao.
13: I zato je nastojao da se to dijelo zove tako, ako svi znamo da Strossmayer je bio savjetnik Franca Josipa, pa to je sigurno je bio i tekako dobro upućen. Mi smo nastojali kao zajednica odati poštu tom velikanu Hrvatske, a i djelomišnji bugarske povijesti, sa tim programima u zadnjih par godine koje izvodimo u oči praznika Dana narodnih buditelja u Đakovu.

0: Danas, kad govorimo o hrvatsko-bugarskim odnosima, gotovo svi putovi ponovno vode prema Strossmayeru. Njegovo djelovanje postalo je simbol suradnje koja se gradila obrazovanjem, kulturom i osobnim vezama među ljudima. Zato i nije slučajno da ga Bugari i danas smatraju svojim narodnim preporoditeljem.
1: Ja mogu vama reći da Bugari veoma poštuju Josipa Strossmayera i nije slučajno da je on objavljen kao bugarski preporoditelj. To mora puno govoriti. Jer nema puno naroda koji bi priznali da neki stranac je njihov preporoditelj, jel? Tako da zaista Bugari nikad nisu zaboravili da u najtežim trenucima, kad je Bugarska zaista intelektualno bila opustošena nakon 500 godina turskog ropstva, učenici koji je Strossmayer pozvao u Zagreb, on je njima plaćao troškove i obrazovanja i stan.

0: ratovanja i svih ovih, kasnije su bili u Bugarskoj i ministri, i profesori, i čak rektori sve učilišta. I to je nešto što ne može se zaboraviti. To jest, Bugari smatraju da Zagreb i episkop Strossmayer stvoriteli su nove bugarske inteligencije. E, veće priznanje od toga ja se ne sjećam.
1: Strossmayer je svojim djelovanjem pomogao stvaranju nove bugarske inteligencije. No hrvatsko-bugarski odnosi nisu se razvijali samo kroz velike povijesne događaje, nego i kroz osobna prijateljstva, kulturnu suradnju i zajedničke projekte koji traju sve do danas. O tome kako je se ta povezanost očuvala kroz desetljeća, te na koji se način njeguje i danas, govori Dijana Glasnova.
0: Bugari su narod koji je zahvalan i nikad zaista nije zaboravio pomoć koju je dobio od Hrvata. E sad, za vaših slušatelja ja moram nešto jako važno naglasiti. Odnosi između Bugarske i Hrvatske na državnu nivou bili su dobri jedino i samo za vrijeme nezavisne države Hrvatske. I sad ću objasniti zašto. Jer politika državna određivala se je u Zagrebu i u Sofiji. Za vrijeme prve Jugoslavije, čak za vrijeme Austro-Ugarske, državna politika formirala se je ili u Beču, ili u Pešti, ili u Beogradu. Tada odnosi između Bugara i Hrvata bili su isto jako dobri i intenzivni, ali nivo je bio osobni. Osobni. Tako je i u slučaju sa Strossmayera. On je imao osobno dobri odnos sa braćom Miladinov, sa učenicima koji su došli. Bilo je na deseci koncerata, izložbe, slikarskih izložbe i tako dalje. Ali sve je to bilo zahvaljujući osobnih veza. I to je jako bitno, jer samo između Bugarske i Hrvatske se može reći da su bili jako dobri odnosi zahvaljujući inteligencije, zahvaljujući osobnih veza. Za vrijeme za koje je država određivala politiku, jer vi sami znate, a i danas imate mnogo primjera, ako država odluči da odnosi sa nekom državom su jako bitni za vlastitu domovinu, onda te odnose ona potpomaže. I hoće biti to financijski, hoće biti po diplomatskim putem i tako dalje i tako dalje. I odnosi su naravno na viši nivou. Između Bugara i Hrvata taj odnos je bio takav u to vrijeme. U vrijeme isto velikih problema koji su bili u Europi. Ali ti problemi nisu se održavali na hrvatsko-bugarskih odnosa. Državna politika je bila Bugari i Hrvati moraju se držati zajedno, jer kao takozvanih malih naroda mi si moramo pomoći. Tada je potpisana spogodba u suradnji na području kulture. Dan danas meni kažu i bugarski pa i hrvatski diplomati da nikad u životu nisu čitali bolji sporazum u kulturnoj suradnji. To znači da te veze koji su održavani stoljećima na osobni nivou došli su do trenutak u koji taj osobni nivou isto je pomogao da to bude i državna politika. Recimo, 1942. godine, nakon potpisa tog sporazuma u kulturnoj suradnji, koji je potpisan 8.12.1941. godine, u HNK u Zagrebu predstavljena je bugarska pjesa, bugarska drama Majstori. Ja ću objaviti ko je to bio prijam, kako su Zagrepčani bili zatečeni, ushićeni i kako je to dobro prošla. Ta premijera je bila posjećena državni vrh, intelektualci iz Zagreb. Nevjerojatan broj, znači to je bilo 14. ožujka do kraja sezone. Samo do kraja sezone je bilo 12 predstava, 12, što je nemoguće kad vi znate da ima samo 2 mjeseca do kraja. Na isti način, 19. travnja 42. u Bugarskoj je bila premijera drame Ognjište od Mile Budaka. Na isti način svi su bili oduševljeni, primljena je kao način da se sačuvaju tradicije, da se sačuva obitelj i tako dalje i tako dalje. Do kraja sezona, znači samo još 18 puta je ona igrana. To jest, vidi se uloga poticaja sa strane države. Na isti način, nakon Domovinskog rata, pa i još prije toga, 90. 91. godine, na državnu nivo, čim je Zagreb postao glaven grad Hrvatske, već su naši odnosi puno bili bolji, već i na temelju osobnih odnosa, ali i već kao državna politika. I to je nešto što je specifično, baš nešto drugačije u odnosima, recimo Hrvatske, Mađarske, Hrvatske, Italije, Hrvatske. Hrvatska i Bugarska, odnosi su, temelj tih odnosa je inteligencija. I to je nešto jako bitno, na što sam i ja jako ponosna. Znači, naši odnosi uvijek su bili na području kulture, obrazovanja i sve ono lijepo u životu.
1: Priča o Josipu Jurju Strossmayeru daleko je više od priče o jednom hrvatskom biskupu. Ona je priča o obrazovanju, kulturi, prijateljstvu i vjeri u snazi znanja. U vremenu kada je Bugarska stvarala temelje svoje moderne države, upravo su ljudi poput Strossmayera pružili ruku pomoći i ostavili trag koji ni danas nije zaboravljen. Od hrvatskih učitelja i profesora koji su sudjelovali u razvoju bugarskoga školstva, preko bugarskih studenata koji su svoje obrazovanje stjecali u Zagrebu, pa sve do današnjih kulturnih projekata, udruga i susreta, veze između Hrvatske i Bugarske nastavljaju živjeti i razvijati se. Predstavljanje knjige Sve za vjeru i domovinu tragom biskupa Josipa Jurja Strossmayera i njegovih istomišljenika još je jednom pokazalo da zajedničku povijest ne čine samo datumi i događaji, nego prije svega ljudi koji svojim djelovanjem povezuju narode i ostavljaju vrijedno nasljeđe budućim naraštajima.

Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravlja naša tonska snimateljica Stella Keleš, suradnik u emisiji Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić te autorica emisije Antonela Rajić. Posebno zahvaljujemo gospođi Kseniji Banović i Dijani Glasnovoj na pomoći pri prevođenju izjava naših sugovornika. Hvala vam što ste bili uz nas. Veselimo se ponovnom susretu u nekoj od sljedećih emisija. Do slušanja.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Večeras u sklopu Zagreb klasika, simfoničari HRT-a i solisti u Zavodnicima i Ljubavnicima.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo vruće. Temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Venezueli se utrkuju s vremenom kako bi pronašli preživjele nakon dva uzastopna razorna potresa jača od 7 stupnjeva, koja su prekjučer opustošila sjeverni dio zemlje. Dužnosnici su potvrdili da je poginulo najmanje 589 ljudi, a gotovo 3000 je ozlijeđeno. Među poginulima ima i stranih državljana. Crne prognoze govore da bi broj žrtava mogao rasti, jer je na posebnom internetskom portalu prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi. Pripremio Goran Ivanović.
3: Spasilačke službe teškim strojevima uklanjaju tone betona i armature dok vapaji dopiru ispod ruševina u Karakasu i Luci La Guajri u istoimenoj saveznoj državi na Karibskoj obali. Mnogi volonteri golim rukama pokušavaju doprijeti do preživjelih. Za to vrijeme obitelji očajnički čekaju vijesti o najmilijima. Nekima je čak uspjelo telefonski se čuti s rodbinom zarobljenom pod ostacima srušenih zgrada, javlja španjolski El País, koji ističe da su dijelovi zemlje bez struje i telefonskog signala. Iako je prijavljen nestanak oko 50.000 ljudi, vlasti procjenjuju da ih je zatrpano oko 200. Neki od njih, među kojima i djeca, izvučeni su prekriveni prašinom i krvlju. Snimke iz zraka prikazuju potpuno uništene četvrti. Tisuće građana borave na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
4: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
5: Trebamo više ljudi. Ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guajra je uništena.
3: Vlasti su proglasile izvanredno stanje i mobilizirale sve raspoložive zdravstvene radnike dok stiže i međunarodna pomoć. Ujedinjeni narodi koordiniraju raspoređivanje međunarodnih timova za potragu i spašavanje. Na terenu su spasioci iz SAD-a, Brazila, Čilea, Kube, Meksika, Španjolske, Švicarske, Italije i drugih država. Mnoge zemlje hitno šalju medicinske potrepštine, hranu i novac. Stručnjaci upozoravaju da istječu zlatna 72 sata, ključno razdoblje tijekom kojeg stradali pod ruševinama, bez vode, s malo zraka i uz teške ozljede imaju najveće šanse preživjeti.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Dnevne novosti.
2: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U Dubrovniku je Ivanka Zorić.
7: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
8: The international system is
7: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. U razgovorima na čak 20 panela u dva dana sudjeluje 5 potpredsjednika vlada, dok je još 15 zemalja zastupljeno na ministarskoj razini. Tu su i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
8: Prije dva desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
7: Paneli su počeli rano jutro, si trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u taksi prijevozu, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
9: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
10: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
9: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
10: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
9: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
11: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
9: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10.000 ovlaštenih osoba na terenu.
9: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
2: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da se intenzivno radi na pripremi novoga zakona. Trebao bi biti gotov do kraja godine. Izvijestit će Željka Mandić.
13: Premale plaće, nezadovoljavajući zakon o pravosudnoj policiji i nedovoljno zaposlenih. Problemi su to s kojima žive pravosudni policajci, tvrdi predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
14: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
13: Prosvjednici su očekivali ministra Damira Habijana.
15: Da čujem da li hoćemo otići kod ministra na razgovor.
14: dajmo mu šansu, ja mislim da će on doći.
13: No nije došao i zbog toga mu je, kaže, žao.
15: Nisam imao mogućnosti zapravo, ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti.
13: Kada očekivati zakonske promjene?
15: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Pravosudni policajac prve vrste osnovno neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
13: Rekao je Habijan. Hrvatska se suočava i s prenapučenim kaznionicama. Nova se gradi u općini Perušiću koja će moći smjestiti 400 zatvorenika.
2: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, ostatak zemlje je u žutom. Đana Krvavica.
16: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
17: Da skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
16: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
17: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti uzima li redovito lijekove.
16: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
18: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
16: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
19: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do?
20: Kako kuhanje?
19: Nikako.
21: Sjedimo u kladovini, uživamo.
22: A, teško je.
20: Snalazite se.
22: Je, ima problem, plat.
23: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
16: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
2: Zbog velikih vrućina koje se ovog vikenda očekuju u Zagrebu, gradska je uprava građanima osigurala dodatne mogućnosti rashlađenja i boravka u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulazak na sve gradske bazene, građanima će bez naknade biti dostupni i mnogobrojni muzeji i knjižnice diljem grada, ali u njihovo uobičajeno radno vrijeme. Mario Mihaljević.
24: Zagrepčani će tijekom nadolazećeg vikenda u kojem se očekuje nastavak visokih temperatura moći besplatno ući na sve gradske bazene. Naš alat i utrini sportskom parku Mladost, Iveru i Jelkovcu. Da su svi dobrodošli govori nam voditelj pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima, Aleksej Puninski.
25: Samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo i interno koliko ljudi je došlo da vodimo evidenciju zbog analiza vode i svega, zbog higijenskih uvjeta i tako, ali ne mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
24: Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog, etnografskog i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Građani će zaklon od sunca moći potražiti i na jednoj od 42 lokacije zagrebačkih knjižnica. Iz grada poručuju da je većina knjižničnih prostora klimatizirana, te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak.
1: Dnevne novosti.
2: Na današnji dan prije 35 godina, nakon što je proglašena hrvatska neovisnost, dogodio se prvi oružani napad na policijsku postaju u Glini. Poginuo je 21-godišnji pričuvni policajac Tomislav Rom, a 16 je policajaca zarobljeno. U spomen na poginule branitelje i civile, kod spomina obilježja suza, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
0: Još jedno svjedočanstvo uloge koje je hrvatska policija imala na početku Domovinskog rata, uloge koja je neusporediva sa bilo kojom policijom na svijetu. Dakle, hrvatska policija je bila prva oružana formacija Republike Hrvatske, ali i glavni cilj neprijatelja, srpskog agresora, koji je znao da udarom na hrvatsku policiju je zapravo htio srušiti novonastalu državu.
2: Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom Zrinjevca, a od 21 sati 15 minuta možete ga pratiti i na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije. Najavit će Branka Mubrin.
3: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
4: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti, kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
3: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, solistica i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazba i grad, počinje u 21 sati 15 minuta.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u skupini na svjetskom prvenstvu. Prilog Damea Ramića Kovačića.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Vatrena ekspedicija uskoro polazi za Filadelfiju. U gradu Rockya Balboa umjesto boksačkog nokauta tražit će se plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kako diše slačionica uoči sutrašnjeg ogleda s Ganom, otkriva Nikola Moro.
26: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
21: Jučerašnji je trening propustio Martin Erlić, peti stoper, ima problema s petom, ali ako zatreba, kažu, bit će na raspolaganju, na kojem je, tvrdi, i Joško Gvardiol, samokritičan nakon prva dva nastupa, ali uoči trećeg odlučujućeg kola grupne faze s jasnom porukom.
27: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
21: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da nakon završetka nećemo pokisli kućama.
5: Rukometašice Podravke doznale su suparnice u Ligi prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensa, Glorije, Storhamara, Bloomberga, Teni Kombinga. A ždrijeb u Beču rukometašima Zagreba u skupini C Lige prvaka dodijelio je Aalborg PSG te Celje. U Londonu je održan ždrijeb Wimbledona. Marin Čilić u prvom kolu igraće protiv osmog nositelja Medvjedeva, a Dino Prižmić protiv Voltona. Dona Vekić ide na Kruger, protivnica Petri Marčinko je Kenin, dok će Antonija Ružić igrati protiv Britanke Raducanu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a u unutrašnjosti poslije podne mjesecimice bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopno je vjetar bio slab, a na moru je puhala do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. U nastavku dana sunčano i vruće, uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka, u unutrašnjosti Dalmacije mogući poneki pljusak. Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
1: Dnevne novosti.
2: Povećana je gustoća prometa između naplatnih postaja Lučković, Vara Jastrebarskog u oba smjera. Na dionici su mjestimično usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Nakon požara na vozilu između čvora Donja Zdenčina i Jastrebarskog u smjeru Splita vozi se jednim trakom, kolona je 8 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjećamo.
8: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
8: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Večeras u sklopu Zagreb klasika, simfoničari HRT-a i solisti u Zavodnicima i Ljubavnicima.
8: Vrijeme sutra je sunčano i vrlo vruće, temperature od 32 do 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odziv državljana BiH za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima zabrinjavajuće nizak. Još nema dogovora među zapadnim državama o novom visokom predstavniku. Željeznice Federacije BiH od danas ponovno pustile u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče. Toliko u najavi. Član središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović upozorio je u razgovoru za FEN-u da je odziv državljana BiH za registraciju za glasanje izvan zemlje na općim izborima 2026. godine zabrinjavajuće nizak, te pozvao dijasporu da se registrira do 21. srpnja. Prema njegovim riječima, od početka procesa registracije 8. svibnja do danas, portalu e-izbori pristupilo 11.379 birača koji su otvorili korisnički nalog i podnijeli prijavu za glasanje. Od toga je 7.779 birača ispunilo uvjete za glasanje, dok je obrade prijava za još 1.037 birača u tijeku. Zabrinjava podatak da 1.037 birača nije ispunilo uvjete za registraciju, što čini 9.11% ukupnog broja prijavljenih, rekao je Arnautović. Najveći broj prijava zabilježen iz Njemačke 2.300, Hrvatske 2.012, Austrije 1.223 i Srbije 557. Govoreći o organizaciji glasovanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, Arnautović je kazao da je planirano otvaranje biračkih mjesta u 43 veleposlanstva, generalna i počasna konzulata u 29 država, uključujući veleposlanstvo Aman u Moskvi i Kuvajtu, te generalne konzulate u Rijeci i Novom Pazaru. Međutim, naglasio je da će konačna odluka o organiziranju glasovanja ovisiti od broja prijavljenih birača. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je dalje od ključne važnosti imenovanja europskog stručnjaka za regiju i zemlju koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Nakon što početkom lipnja nije postignut dogovor nasljedniku Kristijana Šmita, nova sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj će se ponovo birati visoki predstavnik u BiH, trebala bi biti održana krajem ovog mjeseca. No prema dostupnim podacima, predstavnici zapadnih zemalja još se nisu usuglasili oko imena novog visokog predstavnika. Željeznice Federacije BiH od danas su ponovno pustile u promet vlakove koji će povezivati Sarajevo i Ploče. Sezonski vlakovi na ovoj relaciji prometovat će do 27. rujna i to petkom, subotom i nedjeljom. Vlakovi će iz Sarajeva za Ploče polaziti u jutarnjim satima, a vraćat će se u kasnim poslijepodnevnim. Karta u jednom smjeru stajat će 15 eura, a povratna oko 25 eura. Vlakovi na ovoj liniji u proteklim su godinama bili popunjeni do posljednjeg mjesta jer omogućuju turistima iz BiH najbrži prijevoz do Makarske rivijere. Putovanje ovim vlakom između Sarajeva i Ploča preko Mostara traje 3 sata i 20 minuta. Željeznička veza između Sarajeva i Ploča jedina je međunarodna linija kojom je tim prijevoznim sredstvom moguće otputovati iz Bosne i Hercegovine, čija je željeznička infrastruktura odavno zastarjela, a nisu poduzete nikakve mjere kako bi se ona rekonstruirala. Željeznice u BiH podijeljene su entitetskim granicama i orijentirana gotovo isključivo na prijevoz tereta. Obilježavanje 45. obljetnice Gospinih ukazanja u Međugorju okupile na tisuće domaćih i inozemnih hodočasnika, od kojih su mnogi pješice pristigli iz raznih krajeva BiH i susjedne Hrvatske. Smještani kapaciteti u Međugorju i okolici već su nekoliko dana u potpunosti popunjeni, javlja FENA. U Međugorju se danas nalaze vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više europskih država, kazao je za FENU ravnatelj turističke zajednice općine Čitluk, Ante Kozina. Unatoč gužvama i pravim ljetnim učinama, vjerski obredi protječu u mirnom i dostojanstvenom ozračju. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 37 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 23, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589. Broj će, nažalost, sigurno i dalje rasti.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteo alarm i velika opasnost za zdravlje.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum, glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Vlada uputila u Sabor prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće, temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dvostruko je više poginulih nego što je do sad bilo objavljeno u potresima u Venezueli. Nestalo je barem 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu, uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoze su da će brojevi stradalih samo rasti. Braslav Bradić.
3: U dvama uzastopnim potresima poginulo je 600 ljudi. Stručnjaci smatraju da će ih biti i 10 puta više. Najveći su problemi nespremnost kriznih institucija te manjak resursa, odnosno teške mašinerije, bagera i drugih strojeva. Iako su međunarodne spasilačke ekipe na terenu, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez obavijestila je javnost o trenutačnom stanju.
4: Debemo informar.
0: S tugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: La Guajra je najmanja, ali gospodarski važna savezna država. Popularno je ljetovalište, ali i dom najvećoj zrakoplovnoj i morskoj luci u zemlji. Američko ministarstvo financija privremeno je ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti sredstva za pomoć nakon potresa. Uz to, Sjedinjene države osigurat će 150 milijuna dolara preko UN-ovih humanitarnih programa.
2: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro poznaje stanje na terenu.
5: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postaju se domovi, i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu, da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još di je. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
2: Sučut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
2: Aktualno u 17. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Iz Dubrovnika Ivanka Zorić.
6: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red, koji je globalniji, višestraniji i ambiciozniji po opsegu nego bilo koji prethodni. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i diagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
7: Prije dva desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
6: Dubrovnik forum je već dva desetljeća mjesto razmjene ideja i povezivanja, pa u svoja postignuća upisuje postavljanje temelja za lansiranje inicijative Triju mora, postavljanje platforme za dijalog između Europske unije i Zapadnog Balkana, te pozicioniranje Hrvatske kao strateškog središta za rasprave o pomorskoj sigurnosti i stabilnosti južnog krila Europe. Paneli su počeli rano jutro, i trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
2: Hrvatska gospodarska komora održava Rheinmetall Industry Day Croatia, tijekom kojeg predstavlja mogućnosti uključivanja hrvatskih tvrtki u globalne dobavne lance tog velikog njemačkog obrambenog koncerna. Zagrebački Doking, koji proizvodi robotizirane i besposadne sustave, blizu je dogovora o partnerstvu. Prema riječima predsjednika uprave Gordana Pešića, surađivaće na sustavima kojima je baza njihova modularna platforma Komodo, koja među ostalim može biti nosač strojnica, topova ili raketa.
8: Naši novi sustavi su visoko modularni i besposadni sustavi koji mogu zaprimati razne misijske module. Govorimo prvenstveno o području vojne inženjerije, combat supporta, protuzračne obrane, ali isto tako i svih onih budućih aplikacija koje ćemo uvidjeti da su potrebne na modernoj bojišnici. Govorimo o visoko interoperabilnim sustavima koji imaju određene elemente umjetne inteligencije, ostalim područjima koji se mogu integrirati na robotiku.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u taksi prijevozu, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
9: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
10: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještaja stambeno-poslovnih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
9: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
10: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
9: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
11: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
9: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10.000 ovlaštenih osoba na terenu.
9: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
2: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog što nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručio je da se intenzivno radi na pripremi novoga zakona, trebao bi biti gotov do kraja godine. Izvijestit će Željka Mandić.
13: Premale plaće, nezadovoljavajući zakon o pravosudnoj policiji i nedovoljno zaposlenih. Problemi su to s kojima žive pravosudni policajci, tvrdi predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
14: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
13: Sve je manji broj pravosudnih policajki, trenutačno manje od 100.
15: I teško je, doista je teško, kažem, sa ženskom populacijom pogotovo, jer da stavite u jednu sobu, ne znam, 8 osoba prijateljica, na 24 sata doći će do konflikta.
13: Kaže Kristina Grupec. Prosvjednici su očekivali ministra Damira Habijana.
16: Da čujem da li hoćemo otići kod ministra na razgovor.
14: Dajmo mu šansu, ja mislim da će on doći.
13: No nije došao i zbog toga mu je, kaže, žao.
17: Nisam imao mogućnosti, zapravo ja sam i planirao i obratiti se njima, ne samo i primiti na sastanak, nego se obratiti.
13: Kada očekivati zakonske promjene?
17: Ono što je moja želja, a ona ne mora znači da će biti tako, ali nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Nikad veći broj otkad se vodi statistika od 2001. godine, dakle nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
13: Rekao je Habijan. Hrvatska se suočava i s prenapučenim kaznionicama. Nova se gradi u općini Perušiću koja će moći smjestiti 400 zatvorenika.
2: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje žuto. Đana Krvavica.
18: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
19: Da shladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
18: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
19: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijek, lijekove.
18: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
20: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu, ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
18: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
21: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do?
22: Kako kuhanje?
21: Nikako.
23: Sjedimo u kladovnju, uživamo.
24: Pa, teško je.
22: Snalazite se.
24: Je, ima problem, blad.
25: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine, okej. Okay.
18: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
2: Zbog velikih vrućina koje se ovog vikenda očekuju u Zagrebu, gradska je uprava građanima osigurala dodatne mogućnosti rashlađenja i boravka u klimatiziranim prostorima. Uz besplatan ulazak na sve gradske bazene, građanima će bez naknade biti dostupni i mnogobrojni muzeji i knjižnice diljem grada u njihovo uobičajeno radno vrijeme. Mario Mihaljević.
26: Zagrepčani će tijekom nadolazećeg vikenda u kojem se očekuje nastavak visokih temperatura moći besplatno ući na sve gradske bazene. Naš alat i utrini sportskom parku Mladost, Iveru i Jelkovcu. Da su svi dobrodošli govori nam voditelj pri ustanovi za upravljanje sportskim objektima Aleksej Puninski.
27: Samo trebate doći, mi ćemo paziti na red, imamo zaštitare, imamo redare, tako da nemate tu nikakve brige. Naravno, brojat ćemo i interno koliko ljudi je došlo da vodimo evidenciju zbog analiza vode i svega, zbog higijenskih uvjeta i tako, ali ne mislim da ćemo imati dobar broj ljudi, tako da nećemo preći nikakve granice.
26: Bez naplate ulaznica bit će otvoreni klimatizirani prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog, etnografskog i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Građani će zaklon od sunca moći potražiti i na jednoj od 42 lokacije zagrebačkih knjižnica. Iz grada poručuju da je većina knjižničnih prostora klimatizirana, te tijekom ljetnih mjeseci predstavlja ugodno mjesto za boravak.
1: Svijet.
0: Evakuacija 11.000 pomoraca koji su zaglavili u Perzijskom zaljevu kada je počeo rat u Iranu, privremeno je zaustavljena zbog napada na brod na tom području. Pogodio ga je projektil kod Omanske obale, ali srećom nitko nije stradao. Brod je djelomično oštećen. Za sada se ne zna tko je ispalio projektil, no napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda upozorila da bi svi prolasci i tjesnacem, za koje Iran nije imao izdao dozvolu, bili neprihvatljivi i vrlo opasni. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da je američka vojna prisutnost u zaljevu izvor regionalne nesigurnosti i podjela, te da bi tjesnacem trebali upravljati Iran i Oman u skladu s uvjetima privremenog sporazuma. Ruske vlasti na Krimu proglasile su izvanredno stanje nakon što je Ukrajina pojačala napade na taj okupirani poluotok. Na Krimu je zaustavljena prodaja goriva građanima, prekinute su turističke aktivnosti i otkazani dječji ljetni kampovi, te se poluotok muči s gospodarskim problemima. Prema vlastima, uvođenje izvanrednog stanja olakšat će donošenje odluka koje će zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva. Mali zrakoplov udario je u najvišu zgradu u Pekingu. Na snimci koja se širi internetom vide se dijelovi letjelice kako padaju na tlo sa 109 katova visokog nebodera. CNN javlja da su ljudi iz zgrade evakuirani, a na ulici su vatrogasci, hitna pomoć i policija. Službenih informacija o žrtvama i okolnostima događaja još nema.
2: Agencijske vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Aktualno u 17.
2: Jedna od zanimljivijih domaćih grupa Nemeček od 21 sat održat će koncert u sklopu ovogodišnjeg ljeta u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti, najavljuje Ana Krojs.
3: Spojem glazbe, izložbi filma i plesa, program ljeta u zagrebačkom MSU nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Večeras nastupa jedan od sastava u usponu, Nemeček, ponajbolja hrvatska i regionalna rock pojava, ističe organizator manifestacije Branko Kostelnik.
4: Zadnjih godina spajaju tradiciju i nove furke, rockerola, noise i tako dalje, imaju svoju ciljenu publiku, jako su dobri, imali su i to najupojno zemstvu već, i to je ono što raduje, Nemeček, nova imena, moramo se okretati mladima.
3: Ljeto u MSU daje publici zanimljivu ponudu, jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa, koncert, film, izložbu i ples. Tako uoči koncerta od 19 sati možete pogledati plesnu predstavu Objekt plesa autorice i izvođačice Sonje Pregrad. Uz to u ponudi je i Međunarodni festival suvremene fotografije Organ Vida, koji nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
5: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
3: Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u skupini L na svjetskom prvenstvu. Reprezentaciju prati Dameo Ramić-Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatrena ekspedicija na putu je za Filadelfiju. U gradu Rockya Balboa umjesto boksačkog nokauta tražit će se plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kako diše slačionica uoči sutrašnjeg ogleda s Ganom, otkriva Nikola Moro.
10: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
8: Jučerašnji je trening propustio Martin Erlić, peti stoper, ima problema s petom, ali ako zatreba, kažu, bit će na raspolaganju, na kojem je, tvrdi, i Joško Gvardiol, samokritičan nakon prva dva nastupa, ali uoči trećeg odlučujućeg kola grupne faze s jasnom porukom.
10: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
8: Gvardiol u boljem izdanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjao.
10: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije je da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku, i onda naravno u toj tranziciji ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni.
8: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da nakon završetka nećemo pokisli kućama.
6: Večera se raspliću skupine G, H i I. Od 21 sati igraju Francuska i Norveška, koje su već osigurale prolaz u nokaut fazu i koje se bore za prvo mjesto u skupini. U drugoj utakmici sastaju se Senegal i Irak, koji su još bez bodova. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraju Zelenortski otoci, Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Španjolci predvode skupinu s 4 boda, Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2, a Saudijska Arabija 1 bod. Od 5 sati ujutro u skupini G igraju Egipat i Iran, te Belgija i Novi Zeland. Egipat je s 4 boda najbliži prolasku, dok Iran i Belgija s 2, a Novi Zeland s 1 bodom traže nastavak natjecanja. Petra Marčinko nije izborila finale WTA 250 ravnatog teniskog turnira u Izbornu. Marčinko se nije osjećala dobro, te je nakon izgubljenog prvog seta sa 6-1 odlučila predati meč Amerikanki Madison Keys. Rukometašice Podravke doznale su suparnice u Ligi prvakinja. U skupini B igraće protiv Meca, Džera, Odensa, Glorije, Storhamara, Bloomberga te Nikombinga. A ždrijeb u Beču rukometašima Zagreba u skupini C Lige prvaka dodijelio je Olborg PSG te Celje.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Ena Dugeć.
9: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
1: Aktualno u 17.
2: Iz Hrvatskog autokluba informacija da je zbog teške prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 1 između mjesta Pavlovac i Donji Nikšić. I toliko o informativnoj emisiji. Na kraju podsjetnik.
0: Broj poginulih u dvama jakim potresima u Venezueli jako porastao i sada je 589. Broj će, nažalost, sigurno i dalje rasti.
2: U Hrvatsku stiže vrhunac toplinskog vala, crveni meteoalarm i velika opasnost za zdravlje.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum. Glavna tema, dramatične promjene u globalnom poretku i jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti.
2: Vlada uputila u Sabor prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo vruće. Temperature od 32 do 37 stupnjeva. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. lipnja. 26. lipnja 1451. godine Stjepan Vukčić Kosača napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavle. 26. lipnja 1893. godine, drugog središnjeg dana Gunduličeve proslave na Zelenoj placi, svečano je otkriven spomenik Ivanu Gunduliću. 26. lipnja 1921. godine u Dubrovniku je rođen scenograf, jedan od osnivača dubrovačkih ljetnih igara Miše Račić. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan i Pavao te Zoran. U Ponikvama, Dančanju, slavi se spomen svetih Ivana i Pavla. Međunarodni je dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, kao i Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najmoćniji dinast u Bosni, Stjepan Vukčić Kosača, 26. lipnja 1451. napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavle, a već idućeg dana navalio je i na Župu. Dubrovačka vojska nakon tri dana otpora 1. srpnja bila je poražena kod tvrđave Tumbe na Brgatu. Bio je to početak pravog rata. 400 dubrovačkih zarobljenika dokaz su da se radilo o bitki većeg opsega. Herceg Stjepan zaposjeo je cijele Konavle, osim grada Sokola i Cavtata, spremao se navaliti i na sam Dubrovnik. Zaista mu se i približio i počeo ga gađati iz topova. Vijesti o borbi oko samog grada nemamo, ali povjesničar 17. stoljeća Ivan Gundulić zapisuje da je herceg ispalio 87 hitaca na grad, da nije bilo veće štete te da je stradao samo zvonik dominikanaca i pri rušenju srušio dvije susjedne kuće. No, kaže Gundulić, zgrada se udarala na hercega još jačim topovskim hicima. Nakon pada Carigrada u turske ruke, 1453. ne samo Dubrovčani, nego i herceg i bosanski kralj našli su se pred turskom opasnošću, te su sada svi bili skloni miru. Najprije je došlo do primirja, a zatim 10. travnja 1454. u gradu Novom i do sklapanja mira. Rat s Hercegom bio je posljednji u povijesti Dubrovnika.
0: Unatoč kugi koja se u travnju 1533. godine opet pojavila u gradu i trajala oko 6 mjeseci, intenzivno se radilo na mostu Vrata Otpila. 26. lipnja te 1533. godine Vijeće umoljenih naredilo je da se najvećom brzinom sruši dio mosta na Pilama, odnosno prvi luk do gradskih vrata, kako bi se i tu napravio drveni pokretni most, kao što je već bio na Pločama. Na samom mostu Vrata Otpila i danas se lijepo vide ostaci tog trećeg luka koji je te godine i srušen.
2: 26. lipnja 1893. godine, drugog središnjeg dana Gundulićeve proslave na Zelenoj placi, svečano je otkriven spomenik Ivanu Gunduliću. Proslava je tog povijesnog ponedjeljka započela rano ujutro pravim narodnim slavljem. Već u 4 sata zorom glazbe su svirale budnice obilazeći gradske ulice, a oglašavali su se i topovi sminčete. Kako bi se u vrlo napetim političkim prilikama izbjegli mogući incidenti, gradske vlasti su na dan proslave zabranile nošenje oružja, pa nakon što se mnogobrojni puk s barjacima okupio na Pilama, kao na proslavi Svetoga Vlaha, svi su na Pilama odložili svoje puške i kubure i u grad se slilo oko 5000 ljudi iz dubrovačke okolice, vioreći barjacima i zastavama uz gromoglasan poklik "Živjela Hrvatska!". Nakon svečane mise uslijedilo je polaganje vijenaca pred Gundulićev spomenik, a potom je skinut zastor i ukazao se spomenik u svojoj ljepoti, uz 101 hitac topova s obližnje tvrđave Minčete. Pod spomenikom su položena 107 puške i kubure i u grad se slilo oko 5000 ljudi iz dubrovačke okolice, vioreći barjacima i zastavama uz gromoglasan poklik "Živjela Hrvatska!". Nakon svečane mise uslijedilo je polaganje vijenaca pred Gundulićev spomenik, a potom je skinut zastor i ukazao se spomenik u svojoj ljepoti, uz 101 hitac topova.

0: u Dubrovniku se održao Kongres jugoslavenskog učiteljstva, koji, okupivši u Dubrovniku 2000 sudionika, zapravo predstavlja pravi početak kongresnog turizma u Dubrovniku. Prepoznavši važnost događaja, o kongresu je pisao i Dubrovački dnevni tisak, a izašlo je i posebno izdanje Dubrovačkog lista objavljeno 26. lipnja 1926. godine na 64 stranice s obiljem tekstova o Dubrovniku i njegovoj povijesti. Zanimljivo je da je na kraju izdanja bilo tiskano čak 107 reklama, čiji su izgled, tekstovi i poruke ukazivali na to da je u Dubrovniku u to vrijeme potrebu i prednosti oglašavanja prepoznavao veliki broj gospodarskih subjekata. Tako iz tog reklamnog bloka doznajemo da je u to vrijeme u Dubrovniku postojala proizvodnja konjaka. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 26. lipnja 1921. godine u Dubrovniku je rođen scenograf, jedan od osnivača Dubrovačkih ljetnih igara, Miše Račić. Scenografijom se bavio od 1943. u Dubrovniku u Hrvatskom državnom kazalištu za Primorje, od 1945. u kazalištu Marina Držića. Značajan je njegov doprinos ambijentalnom u kazalištu, a istaknuo se realističkim rješenjima prostora izraženima tradicionalnom arhitektonskom formom u brojnim kulturnim i dramskim ostvarenjima Dubrovačkih ljetnih igara.
0: 26. lipnja 1950. godine u Pridvorju je rođen Niko Mihočević, vatrogasac, trajno nastanjen na grudi, poginuo 6. prosinca 1991. kod hotela Libertas kao pripadnik vatrogasne postrojbe pri MUP-u prilikom izvršenja zadaće gašenja požara. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Današnji dan, petak, 26. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati oglašen je znak za prestanak opće opasnosti, koja je oglašena 24. lipnja. U ranim popodnevnim satima započeo je artiljerijski napad po Rijeci i Župi Dubrovačkoj. Opća opasnost proglašena je malo poslije 14. sati, da bi oko 15.30 bio oglašen njezin prestanak. U 19.25 ponovno je oglašena opća opasnost zbog topničkog napada iz konavala na Župu Dubrovačku i uže gradsko područje. Šire područje općine nadlijetali su neprijateljski avioni. Toga dana u Pridvorju je poginuo branitelj Stjepo Kralj.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Večeras ćemo vam ispričati kako je to izgledalo prije skoro punih 7 godina kad smo nastupili sa jednom kompozicijom koja je nakon toga gotovo postala naša himna.

Mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu.

0: U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Euro super će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena euro dizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
1: Vijesti.
0: U Gospiću sutra u 10 sati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. O ciljevima prosvjeda Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Prosvjed sutra i u Zagrebu. S njega će udruga Prijatelji životinja zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Udruga upozorava da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu sutra u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu. Završeno je uređenje klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Radovi su trajali godinu dana i stajali oko 150 tisuća eura. Pacijenti koji iz udaljenijih krajeva dolaze na liječenje sada će moći upotrebljavati i stan koji je osigurao grad Split. Kroz splitsku onkologiju na dan prođe oko 120 pacijenata, a još toliko ih je svaki dan na radioterapiji. Svake godine broj onkoloških bolesnika raste, poručili su iz bolnice.
1: Vijesti.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli narastao je na 589. Ozlijeđeno je oko 3000 ljudi. Strahuje se da je stvarni broj žrtava puno veći jer su deseci tisuća ljudi prijavljeni kao nestali. Na pogođenom području srušene su cijele gradske četvrti. Neki su spašeni iz ruševina, no otkopavanje je vrlo sporo jer nedostaje i opreme i ljudi. U pomoć Venezueli pristižu međunarodni timovi. Iz Švicarske je doputovalo 80 spasilaca, a na putu su i ekipe iz Nizozemske i Međunarodne organizacije za traganje i spašavanje sa psima. Preživjeli noći provode na otvorenom u strahu od novih podrhtavanja i rušenja već oštećenih zgrada.
3: Svi ostaju vani, bojeći se da bi se moglo ponoviti.
4: Trebamo više ljudstva, strojeva, opreme i pitke vode. Gotovo cijela država La Guaira je uništena.
0: Njemačko ministarstvo gospodarstva potvrdilo je da neizravno plaća savjetnika srbijanskog predsjednika Vučića. U odgovoru na upit Deutsche Wellea navodi da je sklopljeno partnerstvo koje u suradnji sa srbijanskom vladom pomaže u izgradnji i razvoju proizvodnih lokacija za njemačke tvrtke. Vučićev savjetnik tako je zaposlenik njemačke organizacije za međunarodnu suradnju koja je u 100% vlasništvu njemačkog ministarstva gospodarstva. Njemački mediji objavili su da savjetnik već godinama lobira za njemačko gospodarstvo u Srbiji, među ostalim i za projekt spornog rudnika litija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
2: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
1: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
2: Učiti. Uči, telj, učitelj.
1: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
2: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
3: Da je more, da bi bilo moje.
1: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
2: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
1: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
2: Miš i lov. Miš, o, lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
1: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči, u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
2: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
1: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
2: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
4: Ajme!

Kozlova je jezični savjet pripremljen u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Dvostruko je više poginulih u potresima u Venezueli nego što je do sad bilo objavljeno. Nestalo je najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu uz pomoć stranih ekipa. Izvukli su više od 8.000 ljudi. Braslav Bradić.
3: U dvama uzastopnim potresima poginulo je 600 ljudi. Stručnjaci smatraju da će ih biti i 10 puta više. Najveći su problemi nespremnost kriznih institucija te manjak resursa, odnosno teške mašinerije, bagera i drugih strojeva. Iako su međunarodne spasilačke ekipe na terenu, mnogi stanovnici javljaju da nikakva pomoć do njih ne dolazi, a vremena za golem broj zatrpanih sve je manje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez obavijestila je javnost o trenutačnom stanju.
4: Debemos informar.
5: S tugom vas obavještavam da je do sad poginulo 589 ljudi, a ozlijeđeno je 2980. Mnogo ih je spašeno, što donosi veliku radost, jer mogu ponovno biti sa svojim obiteljima. Prikupljamo zalihe otkako su se potresi dogodili. U najpogođenijoj državi, La Guairi, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: La Guaira je najmanja, ali gospodarski važna savezna država. Popularno je ljetovalište, ali i dom najvećoj zrakoplovnoj i morskoj luci u zemlji. Američko ministarstvo financija privremeno je ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti sredstva za pomoć nakon potresa. Uz to Sjedinjene Države osigurat će 150 milijuna dolara preko UN-ovih humanitarnih programa.
2: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
6: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guaira. La Guaira je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
2: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
4: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Dnevnik.
0: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim.
2: Američki predsjednik Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
7: Islamska Republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre.
2: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
8: Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici važnije je no ikad prije. Globalni poredak obilježen je promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Ukratko, u tijeku je prelazak na složeniji svijet o čijim se aspektima razgovara na panelima Dubrovnik foruma. Otvarajući skup, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao:
9: Međunarodni sustav se preuređuje brže nego što naše institucije mogu odgovoriti. Kako bismo ostali relevantni, morali smo u potpunosti prepoznati brzinu i složenost izazova kojima svjedočimo i uvrstiti ih u ovogodišnji dnevni red. Glavna tema koju smo odabrali na ovom forumu zato je posvećena multipolarnosti, što je i dijagnoza trenutnog stanja međunarodnih odnosa. U razgovorima na čak 20 panela u 2 dana sudjeluje 5 potpredsjednika vlada, dok je još 15 zemalja zastupljeno na ministarskoj razini. Tu su i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma, održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Svijet se od tada drastično promijenio, rekao je na otvaranju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
10: Prije 20 desetljeća prevladavalo je uvjerenje da se razvoj međunarodnih odnosa kreće relativno predvidljivim smjerom. Danas je i najoptimističnijima jasno da smo daleko od takve slike svijeta. Mehanizmi sigurnosti na koje smo se oslanjali ozbiljno su poljuljani, a razina predvidivosti na koju smo navikli praktički je nestala. Takav novi svijet ovogodišnji Dubrovnik forum s dobrim razlogom opisuje kao doba multipolarnosti, svijet mnoštva smjerova.
8: Paneli su počeli rano jutro, i trajaće do kasno večeras, kad će premijer Plenković ugostiti sudionike foruma na gala večeri.
2: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
11: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
12: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještaja nepoštenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
11: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
12: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
11: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
13: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
11: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
14: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 000 ovlaštenih osoba na terenu.
11: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
2: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti i 39 stupnjeva. Za riječko-splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje je žuto. Đana Krvavica.
15: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
16: Shladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke. Bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
15: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
16: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijekove.
15: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
17: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
15: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
18: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako.
19: Kako kuhanje?
18: Nikako.
20: Sjedimo u hladovini, uživamo.
21: Pa, teško je.
19: Snalazite se?
21: Je, ima problem, hlad.
22: Ma dobro, prilagodimo se. Navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay.
15: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje upozorenja i prognoze.
2: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo, a glavna tema bile su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar David Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
23: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
3: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, a financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
5: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
6: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Filadelfiju, gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi, gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci upravo stižu u Filadelfiju, gdje će sutra igrati protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
26: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
25: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
27: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje.
25: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
20: Večeras rasplet u skupinama G, H i I. Od 21 sat igraće u skupini I Francuska i Norveška, koje su već osigurale prolaz u nokaut fazu i koje se bore za prvo mjesto u skupini. U drugoj utakmici sastaju se Senegal i Irak, koji su još bez bodova. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraju Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Španjolska predvodi skupinu s 4 boda, Zelenortski otoci i Urugvaj imaju po 2, a Saudijska Arabija 1. U 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland. Egipat je s 4 boda najbliži prolasku, dok Iran i Belgija s 2, a Novi Zeland s 1 bodom traže nastavak natjecanja.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko se nije osjećala dobro, imala je problema s trbušnim zidom, te nakon izgubljenog prvog seta 6-1 odlučila predati meč Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon. Danas je održan ždrijeb u kojem Marin Čilić nije imao previše sreće jer već u prvom kolu igra protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
24: Vremenska prognoza.
2: U vremenu sutra je na Dugeć.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će u noći jutro puhati slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
2: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
4: Počeo 19. Dubrovnik forum.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
4: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Teško bi bilo naći osobu koja ne želi živjeti u miru. Odmah na početku moram reći da je kod Židova rabinski blagoslov za mir sročen za jednu osobu. Ja sam Jasminka Domaš iz Židovske vjerske zajednice Bet Israel. Pitamo se, ne bi li više smisla imalo blagosloviti narod mirom, jer vjerojatno ne postoji ništa vrednije od toga. Mir je važan za međuljudske odnose i obasjeva našu upitanost o zdravlju, ljubavi i poslu. No ponovno pozornost trebamo usmjeriti prema osobnom miru. Naime, svako ljudsko biće sastoji se od tijela i duše. Evo jednostavnih primjera iz svakodnevice. Duša teži biti pobožna, znači treba ustati na vrijeme za jutarnju molitvu. Ali tijelo želi spavati. I dok potom gledate što ćete odjenuti, duša čezne baviti se smislenim stvarima. A tijelo kani slušati najnovije vijesti i reklame. I kad krenete iz kuće, duša se želi nasmiješiti drugim dušama, ali tijelo je pospano, izgleda jadno i jedva se vuče. Ali nije to sve. Duša želi imati iskrene i dobre odnose s drugim ljudima. A tijelo nalazi da su mu ti drugi dosadni i da ih zanimaju samo do mjere do kojih može za nešto iskoristiti. Ta bitka duše i tijela neprekidno traje i od nje postajemo umorni, iscrpljeni, puni nemira. I zato pojedincu itekako treba blagoslov mira. S vremenom ta bitka duše i tijela može biti utišana ako tijelo nauči uživati u zadovoljstvima duše. U svakome je poriv da se bude jedinstven, poseban, da se izdvoji iz mase drugih ljudi, da se osvoji drugačiji status. Mnogo puta u životu sebe ne mjerimo prema svojem vlastitom životu, već po tome koliko se razlikujemo od svih onih koje znamo. Ipak tu je, barem kod jednog dijela ljudi, poriv za osobnom svetošću. Želja da se uzdignu na višu duhovnu razinu, osobito u vremenu nepravde, korupcije, pohlepe i svih drugih zagađenja. Prava čežnja za svetosti i blagoslovo mira suprotna je porivu da svoju pobožnost drugima namećemo ili sa njome razmećemo. Prava svetost je samozatajna. Njezino je prirodno okruženje tišina i skromnost. Samo u tišini i miru udaljujemo se od kaosa i lažnih idola. Svim srcem, svom dušom čeznemo za osjećajem jedinstva, jer ne zaboravljamo da je svu raznolikost stvorenja i energija u svemiru stvorio jedan Bog. I zato je bit našeg života i svijeta u kojem jesmo težnja za sveobuhvatnim mirom. Upravo zato kada u izvanskom vidimo raznolikost, osjećamo unutarnje jedinstvo i naša duša teži tom jedinstvu. Pa tako je hebrejsko riječ za mir šalom etimološki najbliža riječ šalem, cjelovit, savršen. Ali tu je riječ lešalem, platiti, koja nas prati kroz život i naše postupke, oproste, pokajanja, strpljenje, učeći nas da se puno toga trebamo odreći, da moramo puno toga dati za svoj mir i za višu razinu duhovnosti. Ali to je put svjesnosti, a bez njega nema nam blagoslova mira. I tada ulazimo u drugačije područje, u drugačiju sferu u kojoj možemo reći: bijela padajuća tišina, ja još ne znam da već idem prema tebi. U točki bez obrisa i sjena mi se moramo sresti.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, ko je tu, ne?

sleep. Don't you run out, you run out, you run. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zovem velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

Danko, molim vas, aplauz. On je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: non ci siamo qui.
1: Gento Banic, Bane,
2: buona.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Evo najava. Suradnja u području obrane, gospodarstva i tehnologije te turizmu bile su teme razgovora premijera Plenkovića s kanadskim premijerom u Otavi. U ponedjeljak se u Hrvatskoj obilježavao dan antifašističke borbe, a u četvrtak spomen dan Dan neovisnosti. Najavljena je obuka civilnih ročnika. Ekstremne vrućine zahvatile zapad Europe. Predviđaju se temperature i do 45 stupnjeva, a u Hrvatskoj traje toplinski val, no nisu zabilježeni ekstremi. Prije 45 godina šestero mladih u Međugorju svjedočilo o Gospinom ukazanju. Do danas svetištem prošlo više od 40 milijuna vjernika.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković bio je u trodnevnom posjetu Kanadi u glavnom gradu Otavi, sastao se s kanadskim premijerom. Teme su sastanka suradnja u području obrane, gospodarstva i tehnologije te u turizmu. Premijer Plenković tijekom boravka u nekoliko gradova sastao se s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratio je i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Danja Dubravac.
2: Andrej Plenković prvi je hrvatski premijer koji službeno posjećuje Kanadu, državu u kojoj prema procjenama živi četvrt milijuna Hrvata i njihovih potomaka, zemlju čija je gospodarska razmjena s Hrvatskom lani bila 430 milijuna dolara, a u posljednje je vrijeme sve bliža Europskoj uniji.
3: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko ko je zreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
2: Produbljivanju suradnje dviju zemalja pridonjeće i potpisivanje dvaju dokumenata. Sporazuma o suradnji osječke tvrtke Orka s kanadskim partnerom na području uporabe umjetne inteligencije u obrambenoj industriji, te zajedničke izjave o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije.
3: Sabor je usvojio na predlog vlade zakon o korištenju nuklearne energije u civilne svrhe, čime smo dobili zakonsku podlogu za suradnju i mogućnosti korištenja nuklearne energije. Hrvatska je među 16 članica Europske unije koje su takozvanom savezu za nuklearnu energiju. Govorim zato što mi jesmo suvlasnici 50% Krškog, pa možda i nemamo dojem da smo zemlja koja ima nuklearnu elektranu, ali je praktički, naravno, ima. Ona je 36 km od središta grada Zagreba, tako da je ta suradnja jako dobra i očekujemo nastavak.
2: Uz energetsku suradnju i razmjenu tehnološkog znanja, Hrvatska i Kanada izrazile su zajednički interes za projekte otpornosti, priopćeno iz vlade.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Hrvatska je u ponedjeljak obilježila Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina, kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe.
4: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Premijer Plenković čestitao je u četvrtak na X-u Dan neovisnosti. Podsjetio je da su prije 35 godina zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverenosti i samostalnosti. Time je pokrenut postupak razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika, te je potvrđena volja hrvatskog naroda da se uspostavi samostalna država.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Obuka civilnih ročnika trebala bi početi 17. kolovoza, a u Jastrebarskom je predstavljena prva od triju lokacija. Osposobljavanje će se provoditi u tri faze od teorijskog do praktičkog rada. Do sad je samo 56 ročnika uložilo prigovor savjesti, što je manje od očekivanog. Igor Okičić.
5: Civilna služba u sustavu civilne zaštite trajat će 3 mjeseca, a program će biti podijeljen u 3 faze, rekao je Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
6: Temeljnog i specijalističkog osposobljavanja, koje je otprilike pola vremena, i pola vremena je uvježbavanje. Za taj drugi dio uvježbavanja oni su već znači stekli znanja iz područja civilne zaštite. U slučaju prijetnje od poplave tu na ovom području oni mogu izaći pod nadzorom naših ljudi i pomoć u punjenju vreća i sve što treba.
5: Za sad je podneseno 56 zahtjeva za prigovor savjesti, a prihvaćeno 36. Do sredine srpnja očekuje se njih 50 na raspolaganju. Kako će izgledati njihov dan, objasnio je voditelj područne službe za osposobljavanje Bizovac, Aleksandar Ljubljanović.
7: Buđenje u 6 sati, zatim imamo postrojavanje. Svako ima svoje dužnosti koje se tiču onda pospremanja soba, hodnika, kupaonica i svog prostora gdje oni borave. Zatim imamo podizanje zastave, imaju 7 sati dnevno teorijskog osposobljavanja, večera i spavanje u 22 sata.
5: Svi će civilni ročnici tijekom ta 3 mjeseca imati pravo na 2 slobodna vikenda. Nakon završetka programa polaznici će proći provjeru znanja, ističe voditelj područne službe za osposobljavanje Jastrebarsko Dalibor Rihtarić.
8: Dolaskom ovdje, uz ovo što ostale stvari koje zadužuju, naravno zadužiti i priručnike kako bi učili iz njih.
5: Ročnici u centrima civilne zaštite primat će naknadu od 340 eura, a oni u jedinicama lokalne samouprave 170 eura.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Dok se zapadna i srednja Europa bore s iznimno snažnim i dugotrajnim toplinskim valom, u našoj zemlji tek se očekuje vrhunac vrućina. Snježana Kralj.
9: Hrvatska je zasad u rubnoj zoni toplinskog vala koji ekstremnim vrućinama prži zemlje poput Italije, Velike Britanije, Francuske ili Španjolske. No vrućine sve su bliže i nama, najavio je u našem programu meteorolog Krunoslav Mikec.
10: Vrhunac kod nas očekuje se u sljedećim danima, tako da se očekuju vrijednosti temperature gotovo posvuda oko 35, a noćne, to jest jutarnje, će u unutrašnjosti biti više od 20 i od sutra je ona najviša razina upozorenja za riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi, dakle crveno upozorenje na vrućinu, a od sutra kreće eto sa umjerenom opasnosti, odnosno sa žutim upozorenjem i u unutrašnjosti, jer će eto porasti te vrijednosti temperature, a potom u danima koji slijede donose veću opasnost, narančasto upozorenje i u kontinentalne krajeve, crveno će se zadržati i dalje na moru. Neće biti iznenađenja ako se ponegdje živa u termometru u danima koji slijede približi brojci od 40 Celzijevih stupnjeva.
9: Za ponedjeljak DHMZ je podignuo alarm na najvišu razinu za sve regije osim Gospićke. Ekstremne uvjete prati i opasnost od nevremena.
10: Već možda prvog, a onda i u danima koji slijede, postoji prilično velika vjerojatnost kako bi do naših krajeva stigao nešto vlažniji i hladniji zrak, a onda u takvim okolnostima uz veliku količinu energije u atmosferi postojat će onda uvjeti za jača grmljavinska nevremena.
9: Vremenski uvjeti donose povećan zdravstveni rizik, podsjećaju liječnici. Uz radnike koji rade na otvorenom, najugroženije su osobe s kroničnim bolestima, stariji, mala djeca i trudnice te sportaši. Davorka Muškardin iz Zagrebačkog nastavnog zavoda za hitnu medicinu poziva
11: da se ne izlažu ekstremnim vrućinama u doba dana kad je najtoplije, znači onih 9, 10 ujutro pa do 17, 18 sati popodne. Također mislim da je unos tekućine jako važan, a na to ljudi dosta često zaborave.
9: Svi koji ipak ne mogu izbjeći izlazak na vrućinu trebali bi pripaziti na ove simptome.
11: Opće slabosti, glavobolja, mučnina, pa eventualno povraćanje, vrtoglavice, osjećaj nesvjestice, preznojavanja, odnosno obilnog znojenja. Dakle, to bi bili simptomi koji će prethoditi nekakvom ozbiljnijem poremećaju od topline.
9: Do sad najviša temperatura izmjerena u lipnju zabilježena je u Kninu prije 4 godine i iznosila je 40,4 stupnja.
0: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
1: Nekoliko desetaka tisuća vjernika okupilo se u Međugorju u povodu 45. obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije. Hodočasnici su stigli iz oko 30 zemalja, a najviše ih je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke, Italije, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država. Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fray Jozo Grbeš, koji je istaknuo da je Međugorje za mnoge mjesto unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim vrijednostima života. Pozvao je vjernike da svaki dan žive evanđeosku poruku te da slijede Gospin put, koji je bio put ljubavi. Poslušajmo poruku jednog vjernika.
12: Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti.
4: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.

0: 21 je sat. Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
1: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
2: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo 1, 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Caracasa i La Guajre možda nas 1, 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
0: Njemačka je postavila apsolutni temperaturni rekord, 41,3 stupnja, zabilježeno je u gradu Saarbrückenu na zapadu zemlje. Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi put od početka meteoroloških mjerenja. Moguće je da tolika temperatura ponovo bude i sutra, ako ne i malo viša, upozoravaju njemački meteorolozi. Diljem zemlje otkazani su mnogi događaji na otvorenom, a zbog opterećenosti infrastrukture iz njemačkih željeznica savjetuju da se ne putuje ako to nije nužno. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem 100%-tne carine na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge. Trump je rekao da će nove carine nadomjestiti bilo kakav trgovinski sporazum sa SAD-om, bio on implementiran, potpisan ili ne. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog je tjedna, nekoliko sati uoči sastanka s Trumpom na samitu G7, rekao da Francuska neće ustuknuti pred pritiskom američkog predsjednika te odustati od svojeg digitalnog poreza na američke tehnološke divove.
3: Vijesti.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u toj profesiji nedostaje ljudi. Predsjednik njihova sindikata Armin Tatarević.
4: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
1: Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljamo na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Na početku odmah idemo u Međugorje. Tisuće hodočasnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i brojnih drugih zemalja okupili se su u Međugorju u povodu 45. godišnjice Gospina ukazanja, prenijela je radiotelevizija Herceg Bosne. Dan posvećen molitvi, zajedništvu i duhovnoj obnovi još jednom potvrdio značaj ovog malog hercegovačkog kraja za vjernike iz cijeloga svijeta. Značajan je to dan za vjernike koji u Međugorju traže duševnu hranu i okrijepu. Za njih je ovo mjesto susreta Boga i čovjeka, mjesto gdje osjećaju mir, jer sve svoje probleme i zavjete upućuju njegovoj majci. Na usluzi su im hercegovački Franjevci, kojima je i ove godine povjerena pastoralna skrb za sve okupljene. Međugorje je ujedno i mjesto žrtve, budući da brojni hodočasnici dolaze pješice noseći svoje zavjete. Da poruke iz Međugorja dopiru daleko izvan granica Bosne i Hercegovine, potvrđuje i velik broj hodočasnika, pristiglih iz različitih krajeva svijeta. Bez obzira na to dolaze li prvi put ili se Međugorju iznova vraćaju, za brojne vjernike ovo mjesto ostaje trajni simbol nade, vjere i molitve. Podsjetimo, prije 45 godina prema vlastitom kazivanju, šestero mladih iz Međugorja je na brdu Crnica u predjelu Podbrdo vidjelo Gospu. Od tada pa do danas to su hercegovačko mjesto posjetili milijuni hodočasnika iz svih krajeva svijeta.
6: I came from Rome.
7: Došao sam iz Rima, tamo studiram. Kao dijete sam čitao o ukazanjima u Međugorju, upoznat sam s cijelom pričom i sad sam došao to iskusiti sam. Došao sam dosta rano, u ponoć imao sam priliku popeti se na to kamenito brdo, mjesto ukazanja, i to je bilo prelijepo iskustvo. Zahvalan sam Bogu za ovu priliku.
8: A Gospa je tu uvijek s nama. To mi puno znači, puno. Ja sam iz Šibenika. Svake godine, negdje 96. sam došla prvi put i od tada gotovo svake godine dođem na bilo koji način, a na obljetnicu obavezno.
9: Dolazila sam 40 puta, prvi put sam bila 1991. godine i od tada se vraćam svake godine. Uz Gospu Međugorsku osjećam veliku milost, čak i kada se hoda po tom brdu i po kamenju, posvuda. Tako je lijepo kada dođem kući, osjećat ću da sam učinila nešto dobro u godini što je preda mnom. Dovodit ću bolesnike, ljude koji nikada nisu bili ovdje, koji se preporučuju u molitve. Tako smo sretni i blagoslovljeni što smo ovdje, kod Gospe Međugorske.
1: A istu večer, na 25. lipnja, za središnji dnevnik HRT-a javio se naš dopisnik Ilko Barbarić.
10: Međugorska pjesma, nadaleko poznata diljem svijeta, došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Večeras ovdje u Međugorju, u krugu župne crkve Svetog Jakova, dobija potpuno svoje značenje. Prema informacijama informativnog centra Mir Međugorje, ovdje se večeras okupilo u pjesmi, molitvi, porukama mira oko 50 do 60 tisuća ljudi. To je kao bi standardna brojka koja se događa posljednjih godina ovdje u Međugorju. Podovi Međugorja su zapravo vidljivi ne samo ovdje, nego u cijelom svijetu. Mir, molitva, potraga za duhovnom obnovom, potraga za ozdravljenjem duhovnim i fizičkim. Poruke koje se odašilje odavde prema cijelom svijetu doprle su na neki način, u svakom slučaju, i do Svete Stolice. Podsjetimo samo da je prije nekoliko godina Sveta Stolica, odnosno pokojni Papa Franjo, imenovao posebnog apostolskog vizitatora za Međugorje, a prije dvije godine Sveta Stolica je dodijelila status Međugorju nihil obstat, što znači da nema zapreke u organiziranju hodočašća i dolazaka ovdje u Međugorju. To je dodatno dalo krila Međugorju kada je u pitanju dolazak hodočasnika iz dana i dana, iz godine u godinu, sve ih je više, okupljaju se u molitvi, u postu, u traženju smisla svem onome u ovome užurbanom svijetu gdje smisla sve manje, rekao bi, kako smo danas čuli jednog hodočasnika. I to je ona duhovna okrepa koja vodi vjernike i hodočasnike dalje kroz život. Evo, svjedočimo danas, odnosno večeras, ovdje u krugu Međugorske župne crkve mnoštvo sa svih strana svijeta, sa svih kontinenata, objedinjeno u molitvi, i ta molitva stiže u sve kuteve svijeta.
11: Živjeti put nade.
1: Središnje večernje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. U propovjedi je naglasio kako je čovjek u svojoj biti trajni tražitelj smisla, ljubavi i duhovnog iskustva, te da se Međugorje za mnoge očituje kao mjesto unutarnjeg preokreta i povratka temeljnim životnim vrijednostima. U tom traženju Međugorje je za mnoge mjesto čuda koje se zove povratak. Povratak Bogu, sebi i drugima, rekao je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije. Osvrnuo se i na dokument Dikasterija za nauk vjere Svete Stolice iz 2024. godine. Kraljica mira, nota o duhovnom iskustvu vezanom uz Međugorje, Nihil Obstat, kojim su prepoznati duhovni plodovi Međugorja tijekom nekoliko desetljeća. Nihil Obstat priznaje važnost iskustva i plodova koje nitko ne može nijekati, istaknuo je fra Jozo Grbeš.
12: Upitah jednu divnu osobu ovih dana, što je za tebe Međugorje? Ona mi odgovori u jednoj jedinoj rečenici. Međugorje je moj put do Isusa. Svatko ima, dragi prijatelji, svoj put. A sveta mjesta su samo milost pronalaska puta do njega. A do njega nam je doći. Zbog njega i ona postoji. Zbog njega je i sve ostalo. Tako Krista imaš, sve imaš, ako njega nemaš, sve što imaš, zaista ništa nemaš. On je smisao, mudrost, istina i ljubav, on koji kaže da je važniji čovjek nego zakon, da je važnija ljubav nego grubost, da je važnije praštanje nego mržnje, zavisti i osvete. Zato je ovdje u Međugorju Križevac, brdo križa, najveće brdo, najuzvišenije. Takav je križ, takav je gospodin, zahtjevan, ali sve daje. Takva je ljubav. Dragi prijatelji mira, pozvani smo ponovno uzeti evanđelje kako bismo razumjeli cijeli život. U njemu saznajemo koja je prava misija blažene djevice, naše Gospe, kraljice mira. Misija tako vidljiva u Kani Galilejskoj u vrijeme nevolje kada tiho kaže kao da blago zapovijeda. I to blago zapovijeda kao da odjekuje svim stoljećima i u svim dušama. Učinite sve što vam kaže. To je ona. Uvijek na njega i samo na njega upućuje. Pitamo se večeras, a što to u našim životima znači učinite što vam kažem? U evanđeljima učiniti ono što on kaže znači ljubiti Boga i bližnjega svoga kao sebe samoga. Ta ljubav je središte svega i evanđelja i svemira. To znači idi i ne griješi više, prekini s onim što nije tvoje i što nisi ti. To znači uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. On je to zaista, zaista, zaista ozbiljno mislio. Pretvorba kruha i vina na oltaru ima svrhu pretvoriti osobe oko oltara iz sebičnih u darovatelje, iz bolesnih u zdrave, iz mrtvih u žive, iz zemaljskog u nebesko. Učinite sve što vam kaže, znači opraštajte i vama će biti tako. Vaša mjera praštanja ponajviše za vas vrijedi. To znači tko hoće biti prvi neka bude poslužitelj svima. Da, dragi prijatelji, veličina i najveća veličina je u služenju i poniznosti. To znači uzmi svoj križ i slijedi me. Prihvati ono što je teško i što ne možeš promijeniti. Ja vjerujem da u prihvaćanju jest kraj svih životnih frustracija. To znači pođite po svem svijetu, nemoj šutjeti, iziđi vani, budi jasan i budi svet. I konačno to znači ne bojte se, kad imate Krista nemate strah. Na koncu, dragi prijatelji, braćo i sestre, ponesimo njen poziv i njenu ljubav sa sobom doma, domu svome, kako bi život imao više ljubavi, a po ljubavi sav smisao. Samo po njoj ćemo znati što učiniti i kako živjeti. Da Krist nam kaže, po ovome ćete svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Ostavlja vas pitanjem jednostavnim, za mene osobno najvažnijim. A pitanje je, kakvo je stanje vaše ljubavi? Ta stanje vaše ljubavi jest stanje vaše duše. Ova obljetnica neka bude naš polazak na put do nje i konačno do njega. Samo tada razumijet ćemo puninu mira i veličinu beskonačnoga i veličinu smisla.
1: Fra Jozo Grbeš na kraju je pozvao vjernike da svakodnevno žive evanđeosku poruku i slijede Gospin put, put ljubavi.

0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Pranjevački samostan i župa Svetog Ante Padovanskog u Beogradu obilježili su 13. lipnja blagdan svoga zaštitnika i 100. obljetnicu ponovne prisutnosti Franjevaca u srbijanskoj prijestolnici. O nevelikoj zajednici vjernika brigu vode trojica Franjevaca, no njihov je rad važan za očuvanje katoličkog i hrvatskog identiteta te razvoj međuvjerskog i društvenog života u Beogradu, javlja Josip Stantić.
1: Franjevci se u povijesnim spisima Beograda spominju još u 15. stoljeću. Napustili su ga tijekom turske vladavine. U prijestolnicu Srbije vraćaju se 1926. i tada na današnjoj lokaciji podižu samostan, a zatim i crkvu. Bilo je iznimno teških razdoblja, kaže gvardijan Frailija Alandžak, i objašnjava njihov trenutačni položaj.
2: Župa je desetkovana, a nema ni Franjevaca kao nekad što su bili u samostanu i župi kada su tu uz fratre koji su brinili pastoralno, studirali, dakle, svi koji su bili potrebni za našu franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom. Promijenili su se vremena, ali sigurno da u nekom diskursu, socijalno-društvenom dijalogu, Franjevci su nezaobilazni, dakle, u ovom gradu i ovoj, naravno, državi.
1: Samostan i crkvu vode trojica Franjevaca. Manjinsku vjersku zajednicu čini oko 400 vjernika, uglavnom katolika Hrvata. U subotu su se okupili na proslavi u povodu 100. obljetnice prisutnosti Franjevaca na tom prostoru.
3: Mi smo mala župa, nas je ovdje malo, svi se uglavnom znamo. Svo to okupljanje katolika Hrvata koji živimo ovdje u stvari prilično koncentrisano da se to dešava u crkvi.
1: Kaže župljanka Bojana Vujović, rodom iz Subotice. Boris Fabijan rođen je Beograđanin, ali i slovenske pripadnosti.
4: Sa fra Ilijom, evo i sa fra Ivanom i sa fra Benetom, naravno smo svi u bliskim odnosima i eto, kakva god je njima pomoć potrebna, posećujemo se, pomažemo koliko možemo.
1: Franjevci u Beogradu imaju ugled i u većinskoj pravoslavnoj crkvi. Monah Srpske pravoslavne crkve Kleopa Stefanović odrastao je uz beogradske Franjevce.
5: Sjećam se mnogih drugih dragih Franjevaca koji su zaista širili lepu misiju i koji su bili prijatelji ne samo vernika ovdje u Beogradu, katolika, nego i svih vernika dobre volje, pravoslavaca i svi koji su dolazili k svecu celoga sveta.
1: U povodu važne obljetnice, slavljene na blagdan njihova zaštitnika Antuna Padovanskog, Franjevci su ugostili visoke uzvanike iz katoličke crkve. Održene su dvije svečane mise u subotu. Jednu je vodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić, a drugu beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet.
6: Velika je uistinu obljetnica ponovnog dolaska Franjevaca na ove prostore, to jest u Beograd. Dakle, nakon odlaska 1926. fratri provincije Bosne Srebrne ponovno dolaze u Beograd, grade samostan, a zatim iza toga počinje gradnja ove velebne crkve po projektu Jože Plečnika. I zato evo negdje dok proslavljamo svetkovinu Svetog Ante, koji je zaštitnik ove crkve i ovog samostana, sjećamo se i gradnje crkve na ovom ovdje mjestu i spominjemo se svih onih fratara koji su djelovali na ovom prostoru. Beograd je mjesto susretišta, civilizacija i kultura. Fratri su zapravo na tom poslanju uvijek od početka svoje karizme bili oni koji su znali dijalogizirati, znali se susretati. I dobra je prigoda bila da i na ovom prostoru mi posvjedočimo svoju franjevačku karizmu.
7: Uvijek imaju taj isti pristup, biti sa narodom, živjeti s narodom, zajedno se radovati, zajedno trpiti, zajedno nositi breme života. Oni to rade u Beogradu i potom su oni poznati. Ovdje je svatko uvijek dobrodošao i može naći riječ utjehe ili radosti.
1: Slavlju Franjevaca u Beogradu nazočio je posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Milan Bošnjak. Crkva Svetog Ante Padovanskog i njezin nagnuti zvonik arhitektonski su biser grada Beograda. Srbijanska vlada proglasila ih je 2009. zaštićenim spomenikom kulture.
0: Živjeti put nade. U nastavku emisije donosimo priču o kaminu jednog dubrovačkog bračnog para. Imaćete priliku čuti o njihovu hodočašću na grob Svetoga Jakova, putu dugom oko 800 km. Kolega Mislav Čimić razgovarao je s Anom Buljević Raguž i Marijom Ragužem.
8: Mi smo skupa već 31 godinu i imamo vrlo neobičan tempo kao jedan par, zato što smo jako puno vremena skupa provodimo i po prirodi posla, a i po našem odabiru. Kamino nam je već negdje u mislima više od 10-12 godina, jer mi smo hodači, mi jako volimo lapat, petku, volimo hodat, tako da o kaminu razmišljamo jako dugo, međutim nekako kamino vas zove i u zadnjih recimo godinu dana to se sve posložilo, kao što se sve posloži u životu, tako se i kamino posloži i naprosto vas zovne. I onda smo u prvom mjestu uzeli karte avionske do Bijerica, koji je u stvari najbliži aerodrom Saint-Jean-Pierre-de-Portu, od kud smo krenuli na taj francuski put, a sve ostalo naprosto se složilo i baš nam je bilo lijepo i bilo nam je lijepo skupa.
9: Taj aspekt o tome skupa, ljudi se ponekad žele i odmoriti od svog svakodnevnog života, od ljudi s kojima jesu. Evo, vi niste bili umorni jedno od drugog.
10: Nismo. U principu, konstantno smo bili zajedno, ali odvojite u određenom trenutku, da li je to na dnevnoj bazi ili na tjednoj, odete naprijed ili zaostanete malo za svojim partnerom životnim i sa prijateljima s kojima hodate, odvojite malo vremena za sebe. Da li je to nekakva meditacija, da li je molitva, da li jednostavno u tom trenutku poželite odvojiti 20 minuta, sat vremena za sebe. Ali to je isto sastavni dio svega ovoga. Znači, nadopunjujete se i na taj način, možda preispitate, ako je bio neki, uvjetno rečeno, problemčić, možda ga pokušavate tu riješiti, pa se ispričate ili se neko ispriča vama. U svakom slučaju, mogu reći da smo konstantno bili zajedno.
9: Različite su pobude, različiti su ciljevi zašto ljudi idu na kamino. Više puta se može čuti da te kamino zove, što ste i vi rekli. Jeste li vi imali neki cilj, kako je to za vas bilo?
8: Pa mi nismo na kamino išli kao na neko zavjetno hodočašće ili nešto. Mi smo naprosto išli zahvaliti Gospodu za sve što nam je dao. Dao nam je veliku obitelj, imamo 4 cure, žive, zdrave, mi smo, hvala Bogu, živi, zdravi i naprosto sazrelo je to da u principu želja i volja da se zahvalimo Gospodu na ovakav način. I zahvalili smo po prvi put, pa smo onda zahvalili po drugi put, i ako Bog da, bit će i treći put.
9: Prije odlaska na put i nakon povratka, koja je razlika? Promijeni li se čovjek? Promijeni li svaki takav put čovjeka, osoba?
10: Vi morate se promijeniti. Mislim, to je napor koji je fizički, psihički, emotivan. Vi hodate 20, 25, 30 km dnevno i čovjek u tom trenutku ocijeni kako mu je potrebno jako malo. Vi imate ruksak na leđima 5, 6, 7 kila i praktično tu nosite svoj cijeli život. Znači, treba vam osnova, dva para bječava, dva para gačica, vreća za spavanje i majica koju ćete, ovu koju nosite na sebi oprati, a tu ćete sutra obući na sebe. I u principu to je to. Sve drugo nosite sa sobom unutar sebe. Znači, nosite i ljubav i pažnju i molitvu i druženje. I mogu vam reći moje osobno iskustvo, kamino je put i prijevod španjolski je put, odnosno cesta, odnosno putovanje, ali u stvari kamino su ljudi. Mi smo to praktično odmah shvatili na samom početku, da su to ljudi koji vam ponude pomoć, ljudi koji prime vašu pomoć, ljudi s kojima hodate 2 minuta, 2 sata, 20 dana, konstantno ste s njima. Svi ti ljudi u stvari čine kamino. I to je možda najljepši dio svega toga, što je Ana rekla, svaki ima neki svoj cilj, neko svoje razmišljanje. Neko tu ide duboko vjerski, religiozno, odnosno duhovno. Neko ide turistički, avanturistički, neko ide ispitati svoje umne, fizičke granice, ali svi mi tamo tragamo za nečim. Tako da ne gledate ljude na taj način, oni su jednostavno, svi su hodočasnici ove ili one vrste, ne preispitujete, družite se sa svima, odlazite na kavu, na pivu, na, u crkvu, jeli, u restoran sa svim tim ljudima. Sutra je novi dan. Kad ste doma, imate milion jednu obvezu. Morate registrirati auto, morate otići u banku, morate otići na poštu, morate skuhati objed. A ovdje se sve svodi, kao što je basic oprema koju nosite, tako je i taj basic tamo način života. Znači, hodate, uveče dođete u mjesto gdje spavate sa 20, 30, 50 ljudi u albergima, odnosno prihvatilištima za hodočasnike, i tuširate se i u krevetu ste. I opet i sutra manje više sve isto. Znači, hodate da bi spavali, spavate opet da bi hodali, odnosno jeli, uzmete nešto energije u vidu hrane i pića, ja i vam, nastavak je taj.
8: Ja bi vam napravila poveznicu između života i kamina. Kamino je u principu u mjesec, mjesec i po dana, ovisi koliko ko provede hodajući, jednak životu. Zašto? Zato što vam na tom putu samo jeli kao minijaturna verzija, prikaz, na tom putu vam ulaze ljudi u vaš život i izlaze.
10: Nastavak je taj.
8: Ja bih vam napravila poveznicu između života i kamina. Kamino je u principu u mjesec, mjesec i po dana, ovisi koliko ko provede hodajući, jednak životu. Zašto? Zato što vam na tom putu samo jeli kao minijaturna verzija, prikaz,

0: manji trag. Znači to vam isto kao u životu što imate obitelj, roditelje, ne znam, babe, džedove, prijatelje. Imate prijatelje iz djetinjstva, imate prijatelje kroz, ne znam, studiranje, posao. Svi vam oni na neki način ostavljaju trag, manji ili veći. Tako i na kaminu. Imate ljude koje smo mi poznali, hodali sa njima jedan dan i ostali smo u kontaktu kao i s ovima s kojima smo hodali mjesec i po dana. Znači, nema... Točno možete ga promatrati kao život.
1: Imate li možda neku zgodu ili zgode koje možete podijeliti evo i sa slušateljima koje su onako zanimljive, bile vam možda dirljive, lijepe pa ili čak teške tijekom kamina?
2: Pa ima. Mi smo recimo za festu Svetog Ivana bili u bivšem samostanu Svetog Ivana, potrfila se, i tu smo imali to je vrsta smještaja donativo, znači smještaj starinskog tipa gdje vi niste u obvezi ništa platiti smještaj, međutim donativo, jeli, donirate po potrebi. Obično su ti su smještaji najintimniji. Tad bude i zajednička večera, svi je zajedno spremamo, svi peremo pjate, čistimo i sve. Međutim, možda najljepši dio svega toga bude molitva. Mi smo otišli u dio samostana koji je bio dosta mračan. I tu su voditelji tog bivšeg samostana radili vrstu meditacije, znači daju vam svijeću u tom mraku u ruke i ta svijeća odlazi od čovjeka do čovjeka u slučaju da neko želi nešto reći, da recimo razlog zašto je na kaminu, nešto što je doživio ili tako nešto, može. U slučaju da ne želi, samo proslijedi svijeću sljedećoj osobi koja sjedi do. Tako da su krenule su jako, moram priznati, teške priče. I to od jako mladog svijeta koje su baš bile onako i turobne i baš malo teške su teme bile, dok nije došla svijeća do Ane. Ana je rekla da ona će moliti za svu tu djecu koja su bila ispred nas sa svim njihovim problemima i da smo mi došli, ovo što je Ana na početku rekla, iz neke zahvale za sve stvari u životu.
0: Sretna žena.
2: Ona je dala svijeću meni, a ja sam nastojao malo, ajmo reći, razbiti takvu atmosferu, tako da sam ja samo rekao da se ja slažem sa onim što je rekla moja žena koja je rekla nešto prethodno. Svi su onda ušutali, onda su svi počeli smijati, tako da je super na kraju atmosfera ispala. Tako da su nas danima kasnije zaustavljala, aha, ti si onaj što se slaže što sve sa svojom ženom.
0: Tako mudrost progovara.
2: A recimo, jedno, još nas jako dirnule dvije stvari, Janu i mene. Imali smo suputnika 83 godine Bernara iz Bretanje, Francuza, koji zna samo francuski, kojemu evo u ovoj kalendarskoj godini, mi smo znači bili 15.6. znači do tada u 2005. umrli su mu kćer, supruga i brat u par mjeseci. I on se odvažio iz Bretanje krenuti pješke. Znači, mi smo prešli ukupno 1150 km na ja, a on je do mjesta Saint-Jean-Port-de-Piet, otkuda počinje Camino francuski, već prošao preko 1500 km skoro. I on je pješke to odradio i onda je on nastavio istu ovu rutu ko mi. 83 godine, ponavljam. Opa. 3 dana nakon što je ušao u Francusku,
0: u Španjolsku,
2: nekoga je opljačkao. Uzeo mu mobitel, kartice, osobne stvari, onda on čekao par dana dokumente, duplikate dok mu dođu iz Francuske. Onda je nastavio, nakon 10 dana je pao, imao je šljivu na oku. Međutim, on takvu osobu treba upoznati, vidjeti šta ona može. On se smije, on je vesel, on je razdragan, on je pun duha. Priča samo francuski. Ja znam 25 riječi francuskog i svaku njegovu 70-u znam, ali on s nama ravnopravno priča, okuplja se gdje god dođe, mladi svijet, stari svijet, on je tamo prvi, on je razdraga, on je veseo. Došao je i on do Santiago, nastavio je do Atlantike, jer mi smo nakon Santiago de Compostela produžili do Atlantika samoga, tako da i on, čuli smo da je tamo isto opet pao, međutim tad nije se povrijedio. I tako da hoću vam reći, jedan čovjek inspirativan izuzetno. Znači, kad tako nešto čujete, šta je doživio, kako

0: produžio i nije odustao. I možda još jedna najemotivnija osobno, evo i Jani i meni se čini, jedna Amerikanka, Jamie, ona je imala prijatelja Arona, koji je bio doktor 47
1: godina,
0: čovjek izuzetno zdrav, inače liječnik po struci, trčao je maratone, izuzetno jak čovjek, onako fotografija nam je pokazala, krenuo je na Camino prije 2 godine i nakon 70 km je umro. Naime, tromb ga je ubio, pokušali su ga spasiti, međutim nisu, odveli su dijeli tijelo u SAD, on je bio u braku, ali nije imao djece. I u dogovoru sa njegovom udovicom, ta Jamie se vratila na Camino i donijela njegovu urnu i sada njegov prah posipa po putu Caminovom. Ali priča još tu nije gotova, zato je tako emotivno bilo. Dok se njemu nažalost to dogodilo, on je hodao sa bračnim parom iz Švicarske, koji su bili na Medenom mjesecu i iskoristili su Camino za taj bračni par i s još jednim Englezom. Pokušali su mu pomoć, međutim nažalost nisu uspjeli. On je umro 11.6. se to dogodilo o tom mladiću, odnosno tom čovjeku Aronu. Oni su 11.6. sljedeće godine dobili sina i dali su mu ime Aron.
1: Pa svi su rekli da smo ludi.
0: Ne, odlične su reakcije. Ja vidim po rijetko ko u stvari kad mu ispričamo, pogotovo ajmo reći s kime smo bliži, da nema ideju da bi on, odnosno volju i želju. Rekao bi, možda bi se usudio reći da je 80% ljudi s kojima pričamo izrazi odmah želju da bi, i onda se svi malo pokolebaju kad čuju, mi smo hodali 44 dana. Treba se ipak čovjek odvojiti od, uvjetno rečeno, civilnog života na toliko. Mi smo ukupno prešli 1150 km, kao što sam rekao, i 1.600.000 koraka. Znači, treba se čovjek odvažiti, treba se maknuti iz ovoga svakodnevnog života. Evo, nama se posložilo i blagoslov Boži da su djeca već velika, da je moja mama tu za uskočiti, za učiniti. Posao smo isto tako organizirali. Sve to mora, uvjetno rečeno, patiti da bi vi to ostvarili. Ali, s druge strane, to sam čitao, nisam naravno znao taj podatak, da 500.000 ljudi godišnje obavi Camino. Pošto postoje puno ruta, mi smo išli konkretno francusku rutu, ali postoje još 10 ruta, tako da sve te rute u zbroju nose 500.000 ljudi. Znači, možete vi hodati 10 dana, 12, 15, 22, koliko vi želite, nema ograničenja gdje ćete krenuti i gdje ćete stati. Mi smo uspjeli, odraditi od Francuske preko Pirineja sve do Santiago de Compostela, potom do Finistere ili kraja svijeta i potom do Muršije i tek otamo smo uzeli bus, vratili se i bili na festi Svetog Jakova, tako da smo super isplanirali to, a recimo u Burgosu, isto velikom gradu, smo isto bili na njihovoj festi Svetog Petra i Pavla, tako da smo i tu bili. Uspjeli smo uhvati dvije velike feste u dva velika grada.
1: Da, bili smo u Burgosu 3 dana u principu i to smo napravili pauzu i recimo kako i u životu učite iz grešaka, tako smo mi naučili da ne treba praviti pauzu dužu od 1 dana zato što vam tijelo se buni.
0: Da, izgubite malo i tempo i sve.
1: Kondiciju izgubite, tako da je jako dobro ako pravi se pauza praviti svako 7 do 10 dana. Mi već sada imamo neka mjesta koji su nam favoriti za idući francuski put, gdje smo odlučili ostati 1 dan ili ako ništa doći rano ujutro pa provesti cijeli dan u tom mjestu. To možete sami praviti svoj plan, vi dobijete preporučenu rutu, ali možete praviti svoj plan ovoga. A ja ću još nešto reći, nas su često pitali da li ste misli nekad odustati. Znači, negdje 4. dan puta u Pamploni, spavali smo u prvom donativu, dakle, upoznali smo se sa donativom i spavaonice su bile na 3. katu, a to je stara zgrada ko u nas kuće u starom gradu, skale su dosta trošne i strme. Ja, s obzirom da sam pušač, išla sam naravno zapaliti cigar s jednom Amerikankom za koju ću isto reći primjer jedan, nebitno sada, u svakom slučaju ja sam pošla, ja sam pala niz skale i to sam se dosta dobro udarila u potkoljenice i stavila sam led na tu ozljedu, međutim nisam shvatila da mi je na desnoj nozi članak bio povrijeđen, očito sam povrijedila ligamente i ujutru kad sam se ustala nisam mogla stati na nogu. I naravno kako Sveti Jakov providi sve, dvije Amerikanke, tetka i nećakinja, su uzele odmah kineziološku traku koju smo imali i na YouTube-u tutorial, idemo vidjeti onako
2: kako
1: ekspres doktor, tako je, stavili smo to, stavili smo led i meni su rekli da bi bilo dobro da odmorim taj dan. Ja sam rekao da neću. Naprosto ja sam osjećala u glavi da ja mogu, to što me boli, onda dobra strana kad idete u dvoje i kad idete sa mužem, natovarite ga sa svojim ruksakom, tako da je moj muž nosio dva ruksaka, jedan sprijeda, jedan straga, narednih 5 kilometara, dok Brufen i Normabel nisu počeli djelovati, ja sam išla samo sa štapima. I nakon 5 kilometara, kad je to sve počelo djelovati, kad se noga zagrijala, ja vam nisam više imala nikad niti jednog problema. Taj otek je trajao mjesec dana. Znači ja sam imala
2: njoku. Gotovo cijeli put.
1: Tako je. Ali evo, Bogu hvala, ni dan danas ne osjetim tu nogu. Na prst srednje ruke sam pala isto, njega osjetim i on mi je lagani podsjetnik, ali obzirom da sam ja ljevak ne smeta me, vidiš kako na sve misli ovoga, tako da naprosto nema odustajanja. Glava je čudo.
0: Nije bilo trena da odustajem, znači bilo je i kiše i vjetra i svega, posebice ovaj dio posljednji ti 5-6 dana koji smo išli, bilo je jako puno vjetra i kiše i manje puno hodočasnika koji idu od Santiago do Atlantika, ali nije bilo ni trenutka, nijednom nismo nas dvoje ni krenuli ni u primislima da bi odustali. Znači postoje, u slučaju evo, kao što se njoj dogodilo, postoje načini, neki naši prijatelji su, kad bi se tako teže ozlijedili ili nešto što se dogodilo, su otišli vlakom, taksijem, busom do sljedeće destinacije, pa bi se dok se malo ne oporave išli, ali rijetko tko odustane. Znači dobijete jednostavno snagu, mi smo zacrtali da ćemo poći od početka do kraja i odradili smo to. Znači usponi su bili veliki, čak su nam nizbrdice bile veći problem.
2: Radi kažu kolje, da ovaj radi početak koljena, spirinejima da, zapravo dosta težak.
0: Da.
1: Pa to je smo, prvi dan.
0: Da, prvi dan, pa naviknete, morate se tehnički pripremiti. Znači mi smo se tu nešto od prijatelja koji su već bili, jedna naša prijateljica iz Župe je išla sa prijateljicom iz Zagreba, pa smo od njih dosta tih pokupili stvari, recimo vazelinu morate na svaki dan, svako jutro namazati stopala, vunene bječve, dobra obuća, mi smo recimo koristili hoke su bile izvanredne za hodanje, potrošite ih, ali vas drže cijelo vrijeme, imali smo štapove za nordijsko hodanje koje jako puno olakšaju za sve, i za kočenje niz brdicu i za tempo koji dobivate su neprocjenjive.
2: Priprema je pola posla.
0: Jako.
1: Da,
0: jako.
1: Logistika jako dobiva rad.
0: Ruksake smo imali izuzetno dobre, tu smo isto uložili nešto novaca više. Tako da imate tih nekih
2: stvari. Evo i vi ste dali svoje i vrlo praktične savjete na predavanju u gradskoj knjižnici.
1: Da, trudili smo se. Ja sam zaista se potrudila ruksak spremiti onako kako smo ga i nosili i pokazati vizualno ljudima je dosta apstraktno to. Tako da kad vide svojim očima, onda im je puno
2: lakše,
1: jasnije i naprosto nekako oslikaju sebi to i približe na drugačiji način.
0: Je, tu su ti neki mali trikovi, Ana je to dosta jako, dosta dobro pohvatala. Mi smo sve vagali. Znači koliko je težak pončo, koliko grama je pončo, koliko je grama vreća za spavanje, majice i šugamani moraju biti brzo sušeći, jer morate voditi računa o tome da ćete naravno nekad dobiti i kišu tako da na putu, tako da morate imati što prije osušene stvari. Sve su to neki mali trikovi, odnosno neću reći tajne, ali jednostavno stvari koje olakšaju taj praktični dio putovanja.
2: Kad smo se malo dogovarali za ovaj razgovor, vi ste meni rekli nema prepreka. Nema prepreka, vođeni ste, međutim evo sad smo čuli jednu vrlo konkretnu i dosta ozbiljnu prepreku, ali vi to i dalje ne smatrate preprekom.
1: Ne, ja sam iz Pamplone prešla 26 km do Puente Lareine, to je mjesto, malo mjesto, gdje smo tu večer otišli na misu i dobili ove lančiće. Imate u dosta crkava, inače Španjolska je toliko bogata. Znači, ja sam rekla, mjesta veličine Slanoga imaju takve crkve da ih mi, ja nisam u Hrvatskoj naišla na takve crkve.
0: Kad naše katedrale u Zagrebu.
1: To je toliko bogatstvo. U svakom slučaju, u dosta tih crkvi gdje imate priliku i mogućnost imati misu, dobijete i blagoslov hodočasnika, pelegrinosa, i tu dobivaju blagoslov i pelegrinosi koji nisu vjernici, koji nisu katolici. Bilo je dosta, recimo, Koreanaca, oni su mahom budisti. Bilo je Japanaca katolika, recimo, par smo ovoga sreli. Dakle, imate toliki široki spektar vjera i ateista, agnostika, nebitno, ali oni svi imaju jedan cilj, stići u Santiago, i svi imaju isti osjećaj, u stvari, kad dođu u Santiago, svi vam plaču. Znači, to je naprosto nešto što ne možete sakriti, te suze radosnice.
2: Ili tako bilo i vama?
1: Je.
0: Mi smo išli jako veliki dio puta sa dvoje Koreanaca i jednim Australcem, i kad dođete ispred katedrale na trgu u Santiago de Compostela, ispred apostolske katedrale gdje je sahranjen, odnosno gdje su zemni ostaci apostola svetog Jakova, ne možete se spregnuti suze. Znači, uspjeli ste uz puno njih, naš prijatelj, konkretno ovaj Koranec, imao jako puno žuljeva, imao je problema sa obućom, imao je problema sa
1: svim
0: stvari, međutim uspio je, znači dokazuje sebe, on je plakao, inače onako malo suzdržan, međutim plakao je ako malo dijete, tu smo se izgrlili, izljubili, jedno prekrasno iskustvo, gdje hodate i u određenom trenutku zaboravite. Je li to 4 dana još do kraja, 40 dana, 12 dana, hodate i ne razmišljate o tome. Bar mi je tako sa mnom bilo. Ja nisam učio razmišljao koliko još mi imamo do Santiago. Odjednom se taj Santiago, taj trg, mi je došao i pojavio se ispred mene, i sa svim našim prijateljima, sa svim ljudima koji se susretali, par stotina ljudi koji se susreli tijekom putovanja, svi su tu. Grlite se s ljudima kao da su vam najrođeniji, kao da su najbolji prijatelji.
1: Ali ja moram spomenuti, dakle, mi smo došli 19.7. u Santiago. Ušli smo negdje malo prije podne, u podne misa u katedrali. I naravno, mi smo prvi put u Santiago i ne znamo da se red za misu treba hvatati uru i po vremena prije same mise. I to vam je cijela kolona, to je zmica prije ulaza u crkvu. I mi smo procijenili da nećemo stići na misu. Večernja misa je bila u 7 sati, međutim, mi smo se toliko htjeli družiti s ostalima i odlučili smo ići na misu nedjelju, što je padala nedjelja, u podne, idući dan 20. i pošli smo ranije. Međutim, smještaj u kojem smo bili smješteni tu noć je bio Airbnb ovoga, i morali smo izaći do podne, a u podne misa. I dakle, molili smo i možemo li ostaviti ruksake, jer ruksaci ne smiju ići u katedralu, ne možete ući s ruksakom. I nas petero, svi smo ušli u katedralu, i to dvoje Koreanaca i Australac, pri tome njih troje nisu vjernici, nisu ni praktični vjernici. Ovaj jedan katolik, ali nije to ništa, nema on ovoga u sebi tog žara, ali su ušli u katedralu, što je veliki uspjeh, ući u katedralu. Dobro. I dobiva Liza, ova Koreanka, poruku da ruksaci mora ići van.
0: I smještaja.
1: I oni su znali koliko nama dvoma znači biti na misi. Njih troje su izašli, otišli su po ruksake, a mi smo ostali na misi i bili smo zaista blagosloveni što smo vidjeli kandilo ovoga koje je i impresivno. Mislim, ne možete drugo nego ostati bez daha i počet plakat kad ga vidite ovoga na kraju mise. I tako da se vidi njihov u principu njihova volja i želja da mi imamo to. Oni su prepoznali kod nas toliku vjeru i želju i potrebu da budemo na misi, i oni su se žrtvovali, tako da im ja ono, reka sam, zaista ću im biti zahvalna do kraja života za taj moment, jer to je nešto što neke stvari jednostavno ne možete kupiti novcem, neke stvari su zaista neprocjenjive. I to su takve uspomene, da i uspomene na ljude, jer ja tu misu vežem za njih. Naprosto, evo, takvi nekakvi detalja.
2: Ja se nadam da su to kroz razgovor mogli prepoznati i naši slušatelji. Ja imam dojam da bi vas mogao vječno slušati. Vrijeme je ipak ograničeno, ali od srca doista jesam zahvalan što ste bili spremni i otvoreni to podijeliti sa slušateljstvom. Možda nekoga potaknuti, nekome dati poticaj. Ja vjerujem da vam se slušatelji mogu i javiti ako treba, spojit ćemo. Hvala vam puno za razgovor danas, za ovo lijepo druženje.
1: Hvala vam za poziv.
3: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Čuli smo priču dubrovačkog bračnog para Ane Buljević-Raguž i Marija Raguža o njihovu hodočašću na grob Svetog Jakova, dugom 800 km. S njima je razgovarao kolega Mislav Čimić iz Dubrovnika. Dragi slušatelji, toliko u ovotjednoj emisiji. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav do sljedeće emisije za tjedan dana. Pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50.000. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
3: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
4: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
3: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
3: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
5: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, kako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje su nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
0: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
6: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
0: Kronika dana. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
7: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv evropski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
7: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sinirioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
9: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojem je cilj povezivanje kontinenata, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
7: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
10: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
11: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještaja smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
10: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
11: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
10: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
12: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
13: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40-ak ljudi, a sada će raditi 10-ak tisuća ovlaštenih osoba na terenu.
10: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
0: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
14: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
15: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku. Svijet.
2: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tisnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tisnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
4: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
2: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Krvavica.
16: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
17: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
16: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
17: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijekove.
16: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
18: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
16: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
19: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do.
20: Kako kuhanje?
19: Nikako.
21: Čerimo u hladovinu, uživamo.
22: Pa teško je.
20: Snalazite se?
22: Je, ima problem, plat.
23: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay.
16: Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
0: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
24: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
25: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
1: Sport.
0: pripremio Davor Lulić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
8: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
6: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
8: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu stopa, teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
6: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
9: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
6: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
3: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Ozgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žiger-Frljuk.
21: Čak 6 rekorda mitinga te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj, Filip Pravdica, peti.
3: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
26: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a u unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
0: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
2: Počeo 19. Dubrovnik forum.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
2: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove.

0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
3: Vijesti.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Na gradilištu u Splitu poginuo je radnik nakon pada dijela dizalice, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Na mjesto nesreće odmah su stigle žurne službe, a o događaju je obaviješten i državni inspektorat, čiji će djelatnici utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu. Obavljen je očevid koji je vodila zamjenica općinskog državnog odvjetnika. Provodi se i kriminalistička istraga.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta gdje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada, a ispred hotela dočekalo je kao i obično mnoštvo navijača, ali najviše do sada. Noćas na svjetskom prvenstvu u 2 sata u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. Od 5 sati ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
5: A utakmice u skupini I su u samoj završnici, odnosno jedna je već gotova, pa Francuska je hat-trikom Demelea pobijedila Norvešku sa 4-1, jedan pogodak postigao i Due za Norvešku Osgard. Tom pobjedom Francuska je prva u skupini s 9 bodova, druga je Norveška, a treći je sasvim sigurno Senegal koji još ima minuta do kraja utakmice jer vodi 5-0 protiv Iraka i ima igrača više.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
2: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
3: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
0: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
5: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
6: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
0: Vijesti. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
7: Sramota, ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sada pogotovo niko neće doći u našu službu.
8: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
0: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
9: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
10: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
11: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobjedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobjedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za supanika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za supanicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
11: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: vidi kako je lipi.
1: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
2: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
4: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
3: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
4: Počeo 19. Dubrovnik forum.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
4: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
3: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50.000. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8.000 ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
5: Spasioci i dalje izlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
6: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
5: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
4: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
5: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
3: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
7: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guajra. La Guajra je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
3: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
0: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
2: Kronika dana.
3: Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
8: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara 100 sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
9: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
8: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sinirioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
10: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojem je cilj povezivanje kontinenta, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
8: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
3: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
11: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
12: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
11: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
12: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
11: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
13: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
11: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
13: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10 000 ovlaštenih osoba na terenu.
11: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
3: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
14: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
15: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku. Svijet.
4: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz 2 područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanyahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
6: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
4: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Hrvavica.
16: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
17: Da skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom, vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
16: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca. A preporuka je i
17: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno. Vidjeti, uzimali redovito lijekove.
16: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
18: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
16: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
19: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako, da?
20: Kako kuhanje?
19: Nikako.
21: Sjedimo u kladovini, uživamo.
22: A, teško je.
20: Snalazite se.
22: Je, ima problem, plat.
23: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej.
16: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
3: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
24: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
25: Ovo je već četvrti
0: centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
3: Pripremio Davor Lulić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
21: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
7: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
21: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
7: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
25: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
7: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
1: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Osgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
26: Čak 6 rekorda mitinga te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica peti.
1: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za supanika dobio 92. na svijetu Australca Waltona. Dona Vekić kao 31. nositeljica za supanicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
5: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
5: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
3: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
4: Počeo 19. Dubrovnik forum.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
4: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.
5: Prvi program.
2: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati. Koji su tvorbeni načini? Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
9: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
8: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
9: Učiti. Uči, telj, učitelj.
8: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
9: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
10: Čaje more, da bi bilo tvoje.
8: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
9: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
8: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
9: Miš i lov. Miš, o, lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
8: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči, u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
9: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
8: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
9: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
11: Ajme!

0: aj jezični savjet pripremljenja u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske.
2: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Два су сата.
1: Vijesti.
0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage Američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda